odísť zo školy s veľkou guľou?

0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Výrok premiéra o predčasných voľbách vyvolal burlivé reakcie. Srbský prezident Vučić rezignoval, aby mohol kandidovať v parlamentných voľbách. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Premiér Robert Fico pripustil predčasné parlamentné voľby už v januári. V teatri povedal, že podmienkou pokračovania vlády je garantovaná väčšina v parlamente. Koaličná SNS predčasné voľby nechce. Jej predseda Andrej Danko kritizuje Fica za rozdielny pohľad na hlasovanie s opozíciou.
2: Budeme mešuge, keď odhlasujeme odvolanie Tarabu s opozíciou, ale vy mešuge nebudete, keď schválite s opozíciou predčasné voľby. Vy mešuge nie ste, keď schválite vyslanie vojakov, lebo vy vojnu nechcete a prečo ste potom poslali vojakov opäť mimo územia Slovenska.
0: Opozičné PS aj Hnutie Slovensko sú na predčasné voľby pripravené. Hnutie Slovensko ich chce ešte tento rok, pokračuje poslanec Gábor Grendel.
3: Čím skôr skončí tento rozhádaný zlepenec, tým lepšie pre Slovensko. Ale prečo v januári? Nech sú predčasné voľby ešte tento rok.
0: Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že za čo najskorší termín je pripravený hlasovať všetkých 33 poslancov hnutia.
4: Tu si treba uvedomiť, že ak by to bolo tak, ako o tom hovorí Robert Fico, že by boli v januári, tak sa bavíme aj o rozpočtovom provizóriu, lebo predpokladáme, že by sa neschválil rozpočet.
0: SAS a Veronika Remišová vyzvali Fica na demisiu. Premiér Fico taktiež požiada prezidenta o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Koaličná SNS aj Hlas avizujú, že ich poslanci by za predčasné voľby nehlasovali. Miroslav Heredoš oznámil, že odstupuje z kandidatúry na primátora Bratislavy pre vážne zdravotné problémy. Vysvetlil, že v sobotu večer skolaboval a stratil vedomie. Záchranári ho previezli do nemocnice, kde mu potvrdili stredne silný srdcový kolaps. O post primátora tak zabojuje len 5 kandidátov. Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval, aby mohol koncom októbra kandidovať v parlamentných voľbách s cieľom stať sa premiérom. Mandát by sa mu aj tak skončil v prvej polovici budúceho roka a za hlavu štátu už kandidovať nemôže. V parlamentných zrejme budú kandidovať aj študenti, ktorí Vučića v posledných 2 rokoch ostro kritizujú. Študentská kandidátka by mohla byť jeho najvážnejším súperom vzhľadom na rozdielne názory spoločnosti. Parlamentné voľby sa budú konať po viac ako rok a pol trvajúcich protivládnych protestoch. Tie sa začali kvôli vyvodeniu zodpovednosti za nešťastie, kde pri páde prístrežka na stanici zahynulo 16 ľudí. A poďme ešte aj na šport. Hokejisti Popradu zvíťazili v 5. kole Extraligy nad Slovanom Bratislava 5-4 po predĺžení. Poprad tak má na konte 3 víťazstva a 2 prehry, zatiaľ čo Bratislavčania si pripísali druhú prehru vo svojom 6. zápase v sezóne. V ďalších zápasoch Banská Bystrica zdolala Nitru 4-2 a úradujúci majster je so 4 bodmi na 10. priečke. Spišská Nová Ves zdolala Michalovce 3-2 po predĺžení, Trenčín zdolal Zvolen 3-1 a Liptovský Mikuláš vyhral na Prešovom 6-4. Čaká nás príjemný slnečný deň, prehánky ani dáž nehrozia. Bude teda jasno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe a hornom Spiši okolo 19.
5: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Einsteinovej smerom na Petržalku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: z Rádia Vlna, dobré ráno. Pondelok ráno, vážený. 40. pracovný týždeň tohto roka je celý pred nami, tak si ho poďme spríjemniť najviac, ako sa dá. Samozrejme budú tie najlepšie hity overené časom, bude mentálna rozcvička, bude už o malý moment aj ten náš pondelkový motivačný, niekedy až demotivačný citát. Bude to fajn.
6: Keď sa podarí, aj zažartujeme, hej?
0: Áno.
6: Ale je pondelok a to znamená, že každý šiestý zamestnanec dnes príde do roboty vyčerpaný a bez energie.
0: Pondelok už, hej.
6: Ešte, že my sme tu štyria, takže až dvaja po nás prídu. Je to preto, lebo včera sme mali všetci problém zaspať. Ako to tak býva, už si rozjarený v tú nedeľu, už nabiehaš na iný víkendový
0: aj
6: režim.
0: Aj trošku dospíš, vieš, trošku dospíš to všetko a potom sa v pondelok, áno.
6: Takže zaraďte sa sem k nám do klubu otvorených očí a rozbehnutých mozgov. Dobré ránko vám.

0: Dobré ráno z Rádia Vlna. Zvýrazňujem teraz to R-ko, lebo o ňom bude reč. Hovorí sa, že písmeno R v pondelku znamená radosť.
1: Čo?
0: No, veď práve.
1: Čo? To už bol ten demotivačný citát na dnes, na pondelok, či
0: ešte
1: ako?
0: Ešte nie, ale už som ti rozbehol trošku hlavičku, som si všimol, že si tam hľadala to R-ko. Ale mám ešte jeden, že to bol taký predcitát. Dobre, aha, toto bude, že neverte nikomu, kto sa v pondelok ráno usmieva.
1: Ale dnes ti ide karta, musím akože zdôrazniť. Teda už máš naozaj nachystaný ten pondelkový citát a gáno, poď na to, nenaťahuj nás tu ako gumu v trenke.
0: Áno, už som sa tak rozbehol týmito cvičnými, tak teraz mám jeden, ktorý znie veľmi reálne a nejedno mužské oko zaplače. A teda citujem.
1: No.
0: Dospieť vo vzťahu znamená pochopiť, že sa vám už vaša žena ospravedlnila v duchu. To, že ste to nepočuli, je len vaša chyba.
1: No. Ja to tiež tak hovorím, keď sa s mužom niečo toto raz za rok, tak ja potom hovorím, že ja už som nad tým rozmýšľala a je mi to ľúto, nemusela som toto povedať alebo toto urobiť. A on taký, áno, ja viem, už si mala zmierlivý pohľad, už si sa mi ospravedlnila pred dvoma dňami.
2: Dobré ráno

0: Václav, Vašo, Vášo náš, veď ty máš meniny.
1: Joj, tak všetko najlepšie. Bude sa oslavovať vo veľkom, aj keď je pondelok. Verím, že do práce prídete s cateringom, ako sa na meninového chlapca patrí. A teraz už ideme sa venovať tomu, čo sa deje u nás aj vo svete, lebo máme pred sebou správy.
2: V 5:22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Avizované späť vzatie návrhu na odvolanie Tomáša Tarabu je dobrou správou, reaguje minister Samuel Migaľ. Podľa vlastných slov verí, že aj predseda SNS Andrej Danko nájde s Tarabom spoločnú reč. Pápež Leo XIV. Odsúdil legalizáciu asistovanej smrti a označil ju za nemorálny falošný súcit. Povedal to počas návštevy Francúzska, kde takýto zákon schválili v polovici júla. Futbalisti Nemecka si pod vedením Jurgena Kloppa pripísali prvú prehru. V zápase Ligy národov prehrali s Gréckom na domácom ihrisku 0-1.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
2: Dnešný pondelok bude príjemný, slnečný, prehánky ani dáž nehrozia. Bude teda jasno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe a hornom Spiši okolo 19.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie.

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že aj keď sa hovorí, že neexistuje hlúpa otázka, len hlúpa odpoveď, aj tak si dnes pripomíname Deň hlúpych otázok.
2: Aha,
1: no.
2: Ale hovorí sa, že aj hlúpa otázka, hlúpa odpoveď, tak to môžeme smelo oslavovať, ja si myslím, že všetci.
1: Všeobecne za jednu z najhlúpejších otázok sa považuje otázka, že spíš?
2: Preboha, neznášam.
1: No, lebo... Aj keď si spala predtým, tak už nie.
2: Už nie.
1: To je naozaj akože čistý nezmysel. A potom milujem tie otázky typu, že stretneš niekoho v kine, v tom foaje, a on sa ťa opýta, a čau, ty si v kine.
2: Nie.
1: Nie.
2: To je môj hologram.
1: Jenom procházím.
2: Ale toto som milovala na mojich deťoch, keď boli menší, a ja už som, teda išla som ich uspať, rozprávka, všetko, ja už som zaspala skôr ako oni, a do toho ticha, kedy ja už si lebedím v inej dimenzii, sa ozaj, maminka, spíš?
1: Spíš, no, alebo kedy si zdvihla pevnú linku doma a na druhej strane, ahoj, si doma?
2: No nie.
1: Nie.
2: Na chrbte u máma chodím po ulici. Dobré ránko vám želáme. A teda takto zvesela. Poďme ešte zaspomínať aj na to, ako tu bolo v piatok, keď tu Chino nebol. 8 hodín nie je ideálna dĺžka spánku a už vôbec nie pre každého. Podľa najnovších informácií stačí dospelému človeku aj menej ako 6,5 hodiny spánku. Ale pôjdeme mi demonstrovať z rannej show. Ja už mám podpísanú petíciu. No, ja verím, že si spoznala tieto príznačné tóny. Čo by to podľa teba mohlo byť? Spevák, spevačka, kapela.
3: Asi to je kapela.
2: Nie úplne, ale nie je v tom ten človek sám.
4: Možno by som na samotný vrchol dala aj to, že tu teraz sedím, lebo to bol jeden z takých mojich najväčších snov.
2: Aha.
4: Do druhého miesta by som zaradila asi to, že mám parťaka psíčka a trojka bude asi so skok padákom.
2: A nikdy som nepočula o frajerovi, ale to bude hneď šorka, chápem.
4: O tom nemôžem snívať, to on si splnil sen.
2: Presne tak. Ak ste ešte nestretli lásku svojho života, každý deň je priemerná šanca, že sa vám to podarí 1 ku 562. Budem vám držať palce, ale ešte predtým sa opýtajte samého seba alebo samej seba, že je mi takto zle? Potrebujem sa ja zoznamovať? To by som sa pýtala ja.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno vám želáme, krásne ráno, pondelkové máme pred sebou.
1: No dobre, tak sa pozrime aj na to, čo sa deje, prípadne bude diať, aj ako to vyzerá s počasím na cestách. Prosto všetko dôležité máme pre vás na vlne teraz.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 5.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tomáš Taraba víta, že Robert Fico stiahne návrh na jeho odvolanie, tvrdí, že na to neboli ani nie sú žiadne vecné dôvody a že je pripravený ďalej spolupracovať s vládnou koalíciou. Situácia v Bangkoku sa po prívalových dažďoch zlepšila, ale časť obyvateľov zostáva uväznená vo svojich domovoch. Povodne postihli približne 52 000 domácností, vláda vyhlásila dvojdňové úradnícke voľno. Tým Európy zdolal tým sveta 13-5 a stal sa víťazom Laver Cupu. Európania v zostave s tenistom Carlosom Alcarazom a Alexandrom Zverevom o víťazstve rozhodli sériou 4 výher v posledných 4 zápasoch.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: Začiatok pracovného týždňa bude príjemný, slnečný, prehánky ani dážď nehrozia. Bude teda jasno, z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe a hornom Spiši okolo 19.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ránko vám želáme. A čo zásadné sa v minulosti stalo takto 28. septembra? To sa pýtam ja a ty to poď zistiť.
1: No veľké veci, napríklad ľudia vzali na milosť paradajky.
0: Aha.
1: Ešte pred 206 rokmi sa ich ani nedotkli, lebo boli presvedčení, že sú toxické a že zjesť ich znamená istú smrť. Potom sa však na scéne objavil istý muž menom Robert Johnson. Na posedenie zjedol 24 kg paradajok.
0: 24 kg.
1: A prežil a zmenil gurmánske dejiny. Zvláštne, že prežil po tom, čo toho toľko zjedol, aj keď nie sú jedovaté a toxické.
0: Ako ja milujem paradajky, ale 24 kg na posedenie, tak to by musela byť iná party. No, poďme teraz mi do Pšahy, lebo dnes je to 95 rokov, čo v nej otvorili zoo. Dodnes sa pravidelne objavuje v top 5 najlepších zoologických záhrad na svete. Prvým zvieraťom, ktoré teda pražská zoo prichýlila, bola v roku 1931 istá vlčica Lota. A ja sa priznám, že my s mojimi deťmi sme mali teda pochodené aj Viedeň a tak ďalej, akože aj v Maďarsku, v Barcelone sme boli v zoologickej, ale Pražsku sme ešte nevideli a chystáme sa na to.
1: Som sa ťa chcel akurát opýtať, že či si bola v zoologickej a že koľko rokov.
0: A kedy ma pustili na priepustku do radnej show.
1: A inak slávny český herec Vlasta Burian v minulosti podaroval pražskej zoologickej záhrade dvoch tuleňov. Ako odkiaľ mal tuleňov, nevieme.
0: To som chcela, ale... že... Zlatý, ale odkiaľ ich zobral.
1: Odkiaľ ich zobral.
0: Bože. No a 28. septembra sa v roku 1934 narodila francúzska herečka, speváčka a ochrankyňa práv zvierat Brigitte Bardot. Na prelome 50. a 60. rokov patrila medzi najväčšie sex symboly. Mala jedno také zaujímavé životné moto, že stará budem až vtedy, keď nedostane muža, po ktorom zatúžim. A dnes by teda oslávila 92 rokov.

0: Dobré ráno, už pred 6:00 sme to tak pred chvíľou spomínali, že jedna z najhlúpejších otázok, ktorú sa môže človek opýtať, je, že spíš?
1: No.
0: Hlavne, keď sa opýtame človeka, ktorý naozaj spí, alebo v horšom prípade dovtedy spal.
1: Dovtedy spal a už nespí. No. Na margo veci nám napísala Erika. Bola som po nočnej a deti ma o 10:00 ráno zobudili, aby sa ma opýtali, o koľkej ma majú zobudiť.
0: Výborné. No tak sa poďme baviť o hlúpych otázkach, ktoré ste dostali, možno aj niekomu dali, alebo ste len tak zachytili a normálne sa vám mozog zastavoval.
1: No, Mirko je už vytočený takto skoro ráno, že keď prechádzam cez horatnicu do roboty a niekto sa ma opýta, no čo, do roboty?
0: Aha.
1: No nie, na huby idem, nevidíš, že mám košík? Tak, tedy ma ide poraziť. Dobré ránko aj vám.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5:00.
0: O pár sekúnd je 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Tomáš Taraba víta, že Robert Fico stiahne návrh na jeho odvolanie. Autobus smerujúci na Oktoberfest sa prevrátil a dvaja cestujúci zomreli. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Premiér Robert Fico v teatri uviedol, že dnes požiada prezidenta o späťvzatie odvolania ministra Tomáša Tarabu. Minister to uvítal. Podľa Tarabu to dokazuje, že na jeho odvolanie neboli vecné dôvody ani pochybenia. Zároveň vyzval predsedu SNS Andreja Danka, aby na miesto konfrontácie s vládou, premiérom a prezidentom viedol konštruktívnu diskusiu. Premiér Fico uviedol, že ak má táto situácia spôsobiť problémy, je pripravený na predčasné voľby. SNS ich však odmieta a tvrdí, že rozhodnú o nich je v rukách Smeru. Takisto Andrej Danko odmietol, že by bol zodpovedný za napätie vo vládnej koalícii.
4: Mrzie ma tie útoky do SNS, lebo je to bohapusté klamstvo. SNS predsa ustúpila a urobil premiér dohodu s Huliakom, ktorý nech je, aký je, ale nespráva sa tak ako Migal a Šalitroš, ktorí si zobrali ministerstvo. A presne to bola tá chyba, pán predseda vlády, kde ste ustúpili Šalitrošovi a povedzte pravdu, že dnes vás zradili a dohodli sa s Tarabou. Do SNS kto odchádza? Niekto odchádza za poslanec hlasu, ale to už ste asi pán predseda vlády zabudli.
3: Zároveň žiada dodržiavanie koaličných dohôd a kritizuje spôsob, akým premiér rieši spory vo vládnej väčšine. Očkovanie proti chrípke je vhodné absolvovať ešte pred jej výrazným rozšírením v populácii, upozorňujú odborníci. Organizmus potrebuje po podaní vakcíny približne 2 týždne na vytvorenie ochrannej imunitnej odpovede. Očkovanie je dôležité najmä pre seniorov, tehotné ženy, malé deti a chronicky chorých ľudí. Prvé vakcíny už dorazili na Slovensko a v lekárniach sa očakávajú na budúci týždeň. Pri nehode autobusu s turistami smerujúcimi na Oktoberfest zomreli dvaja ľudia a najmenej 8 ľudí utrpelo vážne zranenia. Autobus z Milána do Mníchova zišiel z cesty a prevrátil sa. Bolo v ňom 35 cestujúcich a dvaja vodiči. Jeden z vodičov, ktorý bol v čase nehody za volantom, mal talianske občianstvo, turisti boli z Filipín. Príčina nehody zatiaľ nie je známa. No poďme ešte aj na šport. České tenistky 7-krát vyhrali pohár Billie Jean Kingovej. Vo finále v čínskom Senčene zdolali Ukrajinu 2-0 a počas celého turnaja neprehrali ani jeden zápas. Češky počas turnaja postupne vyradili Veľkú Britániu, Španielsku a Ukrajinu. Kapitánka Barbora Strýcová sa zároveň stala iba štvrtou ženou v histórii, ktorá získala titul súťaži ako hráčka aj kapitánka. Čaká nás príjemný slnečný deň, prehánky ani dáž nehrozia. Bude teda jasno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe a hornom Spiši okolo 19.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu zatiaľ len jeden radar spomalte v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
5: Dobré ráno s Dominikou
2: a Martinom.
0: Dobré ráno z Rádia Vlna, máme 3 minútky po 6. 28. september je meninový deň všetkých Václavov.
1: Ale pozor, nie len, lebo oslavujú aj Václavy. Charitonovia a Charitonovia, nič som si nevymyslela.
0: No, ale pri tom Václavovi by som sa ešte pristavil, lebo jedného konkrétneho určite poznáte, aj keď nie osobne. My sme ho osobne poznali. Vašo Patejdl bol takisto Václav.
1: Vlastne áno.
0: No, aj, áno.
1: Chápeš, celý život mu všetci hovoria Vašo, tak potom jasné. Nevieš. No, aj Václavku Hubičkovú by sme mohli poznať. Volala sa tak pani učiteľka z trilógie Slunce, Seno. Hrala ju Jiřina Jirásková a myslím, to bola tá, čo spievala v okne, nie?
0: Nie som taký úplne odborník na Slunce, Seno.
1: Jožo hovorí, že hej, takže mám pravdu, vypni to, hraj.
2: Dobré ráno

0: voláme z Rádia Vlna a dnes je Svetový deň za právo vedieť. Tak my tu kolektívne aj celé Slovensko máme právo vedieť, aký si mal víkend, Chino, lebo si tu v piatok nebol a mám právo, že sa opýtaš aj mňa, aký som mala víkend a ako som sa mala.
1: Dobre, rád ti odpoviem. No, v piatok som moderoval jednu takú konferenciu celý deň, no ale víkend bol obyčajný a toto mám ja rád, keď mám taký obyčajný víkend, že sa vlastne nič špeciálne nedeje, že sa aj trošku vyspíš, aj sa tak len trošku ponevieráš, aj
0: ale s dieťaťom niečo porobíš. Ale nebol si úplne taký obyčajný, takže... lebo ja som videla, že si mal fotku s brzo bohatými.
1: Ja aj to bolo ešte, to nebolo cez víkend, to bol ešte ten piatok. Áno, no. Hana Gregorová a Ondřej Gregor brzo bohatý.
0: A teda, pozdravil akože, si mi Ondřeja?
1: Pozdravil, veď aj tú spoločnú fotku, čo s nimi mám, som robil kvôli tomu, aby som vám poslal a ukázal. Áno. A akože veľký sympaťák, aj keď som sa s ním rozprával, naozaj veľmi príjemný človek, aj v tej talk show bol taký naozaj vtipný, charizmatický. Mm-hmm. No a potom, keď začal hrať na klavír a spievať do toho, mm-hmm. tak som pochopil, prečo sú všetky do neho zamilované. A ja som sa skoro.
0: To je ten jediný rozdiel medzi vami, že ty nevieš hrať na klavír, iba na nervy.
1: Čo, a ja, presne oni, keď ukončil to vystúpenie, tak ja som to tak zhodnotil, že to je neuveriteľné, že nejaký chlap je takýto talentovaný a vo veku 43 rokov má toľko vlasov. Bo vieš, akú má hrivu.
0: Dve veci, áno. Viera na klavíra má vlasy, odpadla som s teba. Ale ja milujem, že si vieme robiť srandu zo seba hlavne. No, keď
1: a ten
0: sa
1: tvoj,
0: pýtaš,
1: no?
0: Mňa, áno.
1: Lebo nejaký chlapík zabehol berlínsky maratón v kroksoch.
0: Tak, to som nebola ja.
1: Či si niečo podobné cez víkend neabsolvovala?
0: Nie, ale bola som prevažne v divadle, lebo teda už sa nám rozbieha sezóna a... Prišiel na psa mraz a spievam pesničku. Ukázala som mu. Volá tá pesnička, ukázala som mu. Áno, dve veci, ktoré akože jednak, že spievam a druhá, že ukázala som mu. Tak prídi do divadla.
1: Mm-hmm, teším sa, áno. Teším
0: ukážem
1: sa.
0: Ukážem ti.

0: Rage Crew vám hráme ešte malý moment na vlne, samozrejme hity overené časom a tento mám ja veľmi rád.
1: Mám si to prekladať, že akože umrel som v tvojom náručí?
0: Áno, áno, a tá pesnička je o tom, že nie doslova zomrieš v náručí, ale že keď už je tak po všetkom, if you know what I mean, takže vlastne zomrieš, I just died in your arms, práve som zomrel v tvojom
1: náručí,
0: v objatí. Rozkročenými rukami.
1: Aha, takto
0: až? Áno, v objatí.
1: To ja som nevedela, že to je až takéto doslovné, no pekné, pekné, ale tak ako si naznačil, že... Niekedy to naozaj iba tak krátko trvá.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
4: Pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Mami, kde mám sloníka?
8: Ktorého, miláčik?
7: Toho žltého.
9: Niečo nero!
10: Poviem to mame!
9: Mami!
8: Mami, prestaňte!
7: Mami, tak kde je?
11: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
12: Deti, to si dá niečo dobré.
11: Hermann. Istota na celý život.
13: Multifunkčný. Multidobrodružný. Multitalentovaný. Multivan.
14: Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
0: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Matúš Utaj Eštok povedal, že Robert Fico je v politike 30 rokov a niekedy je to možná taká únava materiálu. Nesúhlasí s jeho kritikou billboardov Hlasu, kde si privlastnili tému 13. dôchodku. Pri nehode autobusu s turistami smerujúcimi na Oktoberfest zomreli dvaja ľudia a najmenej 8 ďalších utrpelo vážne zranenia. Autobus z Milána do Mníchova zišiel z cesty a prevrátil sa. Hokejisti Popradu zvíťazili v 5. kole Extraligy nad Slovanom Bratislava 5-4 po predložení. Poprad tak má na konte 3 víťazstva a 2 prehry, zatiaľ čo Bratislavčania si pripísali druhú prehru vo svojom 6. zápase v sezóne.
15: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
0: Začiatok pracovného týždňa bude príjemný, slnečný, prehánky ani dážď nehrozia. Bude teda jasno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe a hornom Spiši okolo 19.
15: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravný radar dávajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 12 na vlne. Dobré ránko vám želáme, už máme 6.30.
1: Mentálna rozcvička.
2: Ak sa potrebujete na začiatku pracovného týždňa mentálne rozcvičiť, tak my vám podáme pomocnú ruku v prenesenom slova zmysle, lebo v prvom rade je to o vašom sluchu.
0: Tak, pustíme vám hudobnú ukážku, prerobený alebo teda upravený hit do harmonikovej verzie.

0: Je to hit overený časom a teda na vás bude povedať nám názov toho songu.
1: No a to najdôležitejšie pre vás, od dnes až do piatku je v hre 50-eurový nákupný poukaz a dnes sa rozcvičujeme s Jančím.
2: Áno, dobré ránko.
0: To sme my, tvoja mentálna rozcvička.
2: No, super.
0: Tak sa tešíš.
1: Dobre, na začiatok dobre, veríme, že tej radosti bude stále viac, že uhádneš, o akú pesničku ide a že ti potom pošleme jeden nákupný poukaz, tak čo, môže Rudy zahrať?
2: Ale môže.
1: Á, dobre, tak a vieš čo, Rudy, môžeš, Janči dovolil, hraj.

0: Poď, Janči, hovor, lebo podľa mňa vieš.
1: No, Janči nevie, ale skladba mi je známa, áno.
0: Aha.
1: Ale toto bude len vyslovene, budeme asi typovať.
2: Lebo potrebujeme názov tej skladby, no, tak skús typovať, no.
0: No.
1: Myslím si, že zahraničné.
2: Áno, áno.
1: Dajme tomu, že kapela.
2: No, je to viac interpretov sa podiela na tej skladbe, ale nie sú spolu kapela v tomto zmysle.
1: Tak už potom ani žena poda.
2: Ale bohužiaľ. Je to niekto z niekým.
0: Je tam jeden taký výrazný hudobný nástroj.
1: A to strašne známa skladba.
0: Áno.
1: Aj som si upočtoval, keď Rudy hral, ale momentálne fakt, bohužiaľ.
0: Jo, Janči, no tak 50-eurový nákupný poukaz od Tesco mi zostáva zatiaľ u nás, ale ja verím, že ti dopáli a potom nás napáliš a znovu sa prihlásiš. Dobre?
1: Aj, jasné. Budem rád. OK, pekný deň prajem.

0: 7.30, dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. No čo, umrel si v tom náručí?
1: Umrel. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, hráme vám hity overené časom a o malý moment je tu Jožko so správami.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, braučové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Oldies Party, Rádia Vlna.
4: Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
5: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na draautomobiles.sk.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
7: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na

0: Jedron Ketras kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový vôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hlas podľa Matúša Šuta Eštoka nebude za odvolanie Tomáša Tarabu v parlamente, ak by k takému hlasovaniu došlo. Tvrdí, že hlasovanie s opozíciou by bolo porušenie koaličnej zmluvy. Donald Trump tvrdí, že tlačil na Volodymyra Zelenského, aby s Putinom uzavrel dohodu do zimy. Zelenský v piatok uviedol, že Trump súhlasil s tým, aby Ukrajina získala licenciu na výrobu amerických protiraketových striel Patriot. České tenistky sa stali 7-krát víťazkami pohára Billie Jean Kingovej. Vo finále v čínskom Shenzhene zdolali Ukrajinu 2-0 a počas celého záverečného turnaja neprehrali ani zápas.
2: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
1: Začiatok pracovného týždňa bude príjemný, slnečný, prehánky ani dážď nehrozia. Bude teda jasno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe a hornom Spiši okolo 19.
2: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D2 v Bratislave na zjazde smerom na Patronku je na ceste chodec. Ešte raz opakujem, na D2 v Bratislave na zjazde smerom na Patronku je na ceste chodec. Dávajte si veľký pozor. No a radar ste videli v Dolnej Strede na Cukrovarskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Krásna pesnička, toto Soul Asylum. U nás na vlne máme 6.53 a hráme vám hity overené časom. A prišiel nám aj vtip, a tie my máme radi, prišiel od Maja, že sťažuje sa muž svojej žene. Že akože dnes si ma už fakt vytočila asi tretíkrát a ona na to, veď, lebo čo môžeš robiť dnes, neodkladaj na zajtra.
1: No. Takto si tu žijeme. Aj dnes, 28. septembra, s tým dnešným dátumom súvisí aj meno Louis Pasteur, tomuto v dejinách ľudstva mimoriadne významnému mužovi, ktorý zachránil milióny životov, vďačíme za vakcínu proti besnote. A za to, že dnes teda pasterizujeme mlieko. Ale aj za to, že existuje hygiena pri chirurgických zákrokoch, keďže on ju zaviedol do praxe. Na onen svet sa tento geniálny francúzsky lekár rozhodol odísť práve 28. septembra pred 131 rokmi. A dnes si teda symbolicky pripomíname Svetový deň besnoty. Ja sa vždy smejem, že mne zabudli túto vakcínu dať.
0: No, koľkokrát v živote ste boli na výlete v Prahe? My sa chystáme aj tento víkend, áno? Že? Ale presne 128 rokov späť začala v českej metropole premávať vôbec prvá električka. Mm-hmm. Mimochodom, už tam po rekonštrukcii opäť sprovoznili aj lanovku na Petřín, keby ste sa náhodou chystali.
1: Áno, chystáme sa, tak dúfam, že sa nám ujdu lístky a ty hraj.
0: No a viete, v ktorom filme odznela táto skladba od Coolia? Áno, vo filme Nebezpečné myšlienky v hlavnej úlohe s Michelle Pfeiffer.
1: A dnes sú to presne 4 roky, čo rapper Coolio zomrel a megahit, o ktorom hovoríme, získal cenu Grammy. Základnú melódiu, akordy a refrén zložil legendárny Stevie Wonder.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: toto je tvoja pesnička zo storiek. Vždy viem, že bude Patrik Hernández.
1: Born to be alive.
0: Tvoja obľúbená u nás na vlne. Dobré ráno.
1: No a poďme naplno rozbehnúť dnešnú debatu, lebo naozaj prišli stovky vašich odpovedí a chceme stihnúť čo najviac. Ostatné sú u nás na Facebooku, lebo téma znie hlúpe otázky.
0: Aha. No tak Miška píše, sedela som na latríne u starkej a ona, Miška, si tam? Áno. Čo tam robíš? No čo asi, babi, zaváram tú uhorky, čo iné viem robiť na latríne.
1: Ľudka píše, že kýcham, kašlem, z nosa mi tečie červené oči a zrazu otázka, ako sa máš? No hneď vidím na červeno.
0: Juro píše, dedo hrával na pohreboch a vytáčala ho otázka od babky, že a komu si dnes hral? Vždy odpovedal, no však tomu mŕtvemu, ne?
1: A už mu to aj tak bolo asi jedno.
0: No.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
1: O pár sekúnd bude 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Výrok premiéra o predčasných voľbách vyvolal burlivé reakcie. Letisko v sicílskej Katánii zostáva pre popol z etny stále uzavreté. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Premiér Robert Fico pripustil predčasné parlamentné voľby už v januári. V teatri povedal, že podmienkou pokračovania vlády je garantovaná väčšina v parlamente. Koaličná SNS predčasné voľby nechce. Jej predseda Andrej Danko kritizuje Fica za rozdielny pohľad na hlasovanie s opozíciou.
4: Budeme mešuge, keď odhlasujeme odvolanie Tarabu s opozíciou, ale vy mešuge nebudete, keď schválite s opozíciou predčasné voľby. Vy mešuge nie ste, keď schválite vyslanie vojakov, lebo vy vojnu nechcete a prečo ste potom poslali vojakov opäť mimo územia Slovenska.
3: Opozičné PS a Hnutie Slovensko sú na predčasné voľby pripravené. Hnutie Slovensko ich chce ešte tento rok, pokračuje poslanec Gábor Grendel.
5: Čím skôr skončí tento rozhádaný zlepenec, tým lepšie pre Slovensko. Ale prečo v januári? Nech sú predčasné voľby ešte tento rok.
3: Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že za čo najskorší termín je pripravený hlasovať všetkých 33 poslancov hnutia.
6: Tu si treba uvedomiť, že ak by to bolo tak, ako o tom hovorí Robert Fico, že by boli v januári, tak sa bavíme aj o rozpočtovom provizóriu. Lebo predpokladáme, že by sa neschválil rozpočet.
3: SaS a Veronika Remišová vyzvali Fica na demisiu. Premiér Fico taktiež požiada prezidenta o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Koaličná SNS aj Hlas avizujú, že ich poslanci by za predčasné voľby nehlasovali. Súd zobral do väzby dvoch tínedžerov obvinených z prípravy úkladnej vraždy. Podľa televízie JOJ plánovali vraždu svojho spolužiaka. Ich právni zástupcovia podali proti verdiktu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať najvyšší súd. Súdca poslal mladíkov do väzby pre obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Letisko v sicílskej Katánii zostáva pre silný sopečný popol z etny uzavreté. Všetky odlety a prílety sú zrušené najmenej do dnešného poludnia. Letisko je kvôli sopke mimo prevádzky už od sobotnejšieho do poludnia. Obmedzenia preto komplikujú cestovanie na Sicíliu. Viaceré lety presmerovali na letiska v Palerme a Komise. Etna spôsobila problémy v leteckej doprave aj v auguste a letisko museli pre erupčnú aktivitu uzavrieť aj minulý týždeň. Sopka patrí medzi najaktívnejšie vulkány v Európe. A poďme ešte aj na šport. Američan Brandon McNulty sa stal majstrom sveta v cestnej cyklistike, keď v pretekoch s hromadným štartom zvíťazil po 30-kilometrovom dlhom individuálnom úniku. Jediným slovenským jazdcom bol tímový masér Vladimír Kováčik, ktorý musel nastúpiť pre absencie v reprezentácii a preteky napokon nedokončil. Čaká nás príjemný slnečný deň, prehánky ani dáž nehrozia. Bude teda jasno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe a hornom Spiši okolo 19.
7: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone aktuálne stojíte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy. Počkáte si asi 10 minút a radar ste videli v Dolnej Strede na Cukrovarskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
7: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: Dobré ráno, už máme po 7. pekný pondelok všetkým. Čím sme starší, tým sa menej pýtame. Kým školák položí denne asi 70 otázok, starší človek približne 20. A my dnes riešime tie hlúpe otázky, ktoré ste buď dostali, alebo aj normálne povedzte, že sami položili.
1: Nehambite sa.
0: Tak, 0908 704 704.
1: Napísala Alenka, keď som pracovala v obchodnom dome s nábytkom a textilom, dostala som od zákazníka otázku. To celý ten vankúš stojí 7,99 €. Viete, akú chuť som mala štiplavo odpovedať, že nie, my vám odstrihneme rožky a tie si zoberiete, alebo že predávate tu záclony? Áno, a aký rozmer? No po radiátor, pane.
0: Jasné.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Spolu s Mandy sme sa posunuli do 7 hodiny 11 minúty. Pekné ránko, dnes sa bavíme o hlúpych otázkach a veľmi pekne to zhodnotila Euka. Niektoré hlúpe otázky sú neškodné a mne sa náhodou páčia. Je to také krátke nadviazanie konverzácie, prejav, že k sebe nie sme ľahostajní. Určite je to lepšie ako prejsť okolo známeho, naschvál si ho nevšimnúť, alebo sa pozerať na inú stranu. Akože súhlasíme, lebo taká milá otázka hlúpa je napríklad, keď sa s niekým stretneš v kine. Je, aj ty si v kine?
1: Yeah.
0: No nie, ja iba prechádzam, alebo ja neviem čo. Ale teda, akú hlúpu otázku ste sa opýtali, alebo sa niekto opýtal vás?
1: Katka píše, v roku 1980 som bola v pôrodnici v sprchách a stretla som tam jednu známu zo strednej školy a ona sa ma pýta, jej, čo tu robíš?
0: No, to sú tie milé hlúpe otázky, no, milé.
1: A čo by som tu asi tak, no.
0: Alebo potom ďalšie, že chodím tak po obchode s tým plným vozíkom, vieš, a susedka sa ozve, že ahoj, nakupuješ? No nie, tak asi tu štrikujem vnúčke sveter.
1: Lenka píše, milujem, keď chcem niekoho zabiť a on sa ma opýta, hneváš sa ešte?
0: A to je nebezpečná otázka.
1: Nevidno to už... mi to na očiach.
0: Ani nie je hlúpa, ale nebezpečná otázka. No. Marika sa ozvala, alebo čo ti zase je? A keď tam dáte to zase, tak to
1: už,
0: je konečná.
1: Už mu je. No.
0: Marika sa ozvala, mala som kolegu, fantastický akordeonista, muzikant, telom aj dušou, raz som ho stretla v meste a milo som sa opýtala, že Janičko, a kam idete? A on, že dopredu. Že asi to pochopil ako hlúbú otázku.
1: Aha, milujem. Vierka reaguje, je to bežná otázka vo filmoch, keď sa tam niekto dogrcia, skoro sa zabije a potom sa ho niekto opýta, si v poriadku?
0: A potom je tu klasika, ktorú vyťahla Maťa, keď niekto zaklope na dvere toalety a opýta sa, že je tu niekto, tak mám chuť odpovedať, že tu sa nie je, tu sa viete, čo robí.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: 19 máme na vlne, pekné ráno všetkým. Dnešnú debatu o hlúpych otázkach sme začali informáciou, že všeobecne asi najhlúpejšie je sa opýtať spiaceho človeka, či spí.
1: Lebo potom už nespí.
0: No, ako náhle vám odpovie, tak už vlastne nespí. No.
1: A k tomu má čo povedať Janka, ktorú sme vrátili späť v čase. Práve tou otázkou spíš?
2: No my sme raz boli na stanovačke a vedľa mala jedna partia postavený taký veľký hangár. Tam ich spalo dookola v spacákoch ale 12. Ráno odtiaľ až k nám dostanú hlas. Spíš? Spíš? A takto kolom dokola. A som vykúkla zo stanu a tam chalan ku každému do ucha robil budíček týmto štýlom. Tak mal prenikavý, hnusný, škaredý hlas, škreklavý, že všetci naokolo sme vstávali taktiež na jeho budíček. A toto sa stalo pred 35 rokmi
0: a stále
2: si túto jeho blbú otázku pamätám.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: Cześć! W Biedronce Was tento týždeň czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pirohy, zapiekanki, cukriki krołki, sušienki ježiki, perniki czy pivo u Omza. Alebo plavkový sier królewski 135 gramów len za 90 centów pri kúpe dvoch kusów. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných polských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: V 7.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Avizované späť vzatie návrhu na odvolanie Tomáša Tarabu je dobrou správou, reaguje minister Samuel Migaľ. Podľa vlastných slov verí, že aj predseda SNS Andrej Danko nájde s Tarabom spoločnú reč. Pápež Leo XIV. Odsúdil legalizáciu asistovanej smrti a označil ju za nenormálny falošný súcit. Povedal to počas návštevy Francúzska, kde takýto zákon schválili v polovici júla. Futbalisti Nemecka si pod vedením Jurgena Kloppa pripísali prvú prehru. V zápase Ligy národov prehrali s Gréckom na domácom ihrisku 0-1.
9: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
8: Začiatok pracovného týždňa bude príjemný, slnečný, prehánky ani dážď nehrozia. Bude teda jasno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe a hornom Spiši okolo 19.
9: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone aktuálne stojíte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy. Počkáte si asi 10 minút a radar ste videli v Dolnej Strede na Cukrovarskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Rádia Vlna, máme 7.32.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mám chuť na niečo chladené. Pamätáš si, to spievala skupina Elán? Mám chuť na niečo chladené. No a páni Miky Michelčík a Rado Kuric o tom urobili rovno jeden celý diel podcastu Časový tunel.
0: Čím sme sa osviežovali v minulosti, tak znie otázka, tak si poďme vypočuť, že čo bolo treba urobiť, keď sme kedysi dostali chuť na vodu s bublinkami.
3: Každá domácnosť kedysi vlastnila takú tú typickú sódovú fľašu na výrobu sódovky. Bola to taká masívna sklenená fľaša, častokrát opletená takým drôtom, aby nepraskla v tom tlaku, ktorý teda obsahovala. Alebo prípadne ešte existovali aj sódové fľaše z kovu, či už guľového tvaru, alebo podlhovasté. Boli to také farebné, eloxované hliníky. No ak táto fľaša fungovala a dokázali ste správne do nej umiestniť bombičku, teda našrubovať ju najprv do toho zariadenia, mali ste správne umiestnené tesnenie a ten tlak z tej bombičky vám nevyfúšal ešte skôr, ako sa teda naplnila tá sodová fľaša týmto oxidom uhličitým, tak ste to správne našroubovali, zasičalo to a voda sa naplnila bublinkami a vy ste mohli piť.
4: No a potom samozrejme, keď ste chceli tie bombičky mať nové a opäť si urobiť kvalitnú sódu, tak ste ich museli ísť vymeniť do obchodu. Mm-hmm. Malo to taký charakteristický zvuk. Vždy ste počítali, aby ste mali presný počet v tej krabičke a aby vám potom ich tie pani predavačky vymenili. Takže toto bola taká najjednoduchšia forma osvieženia.
0: Akože toto ma len tak lízlo, len tak tak, že ešte sme to mali doma, tento sifónik, že si vedel sám urobiť, ale viem, že vždy to bola operácia, keď to robila babka, alebo áno, teda áno. Mama.
2: Ako povedali chlapi, tak presne, že nesmelo ti to vyfúčať vedľa, ale zase mňa to nelízlo, je to jedna z mojich najintenzívnejších spomienok detstva, ako sme chodili vymieňať tie bombičky, lebo štandardne som chodil kupovať, že štvrťku chleba a 2 litre mlieka a občas bolo treba ísť vymeniť tie bombičky.
0: Aha.
2: A presne si pamätám ešte aj tú krabičku papierovú, v ktorej sme to nosili, ako povedali, že aby sedel ten počet a naozaj si to vymenila všetko kus za kus. Takže za mňa veľmi silná spomienka.
0: No, veľmi silná a všetky časti podcastu Časový tunel si môžete kedykoľvek vypočuť cez vaše podcastové apky alebo rovno aj na našom webe radiovlna.sk.
1: Toto by ste mali vedieť s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
5: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: Dobré ránko vám želáme a dnes si rozoberáme hlúpe otázky, ktoré ste dostali, možno sami položili, alebo len tak niekde započuli a pobavili aj.
1: Lívia píše, snaha môjho švagra o komunikáciu so spolucestujúcimi v lietadle do Turecka. A aj vy letíte do Turecka?
0: Nie, ešte medzi zastávka.
1: Tak bežne vystupuješ cestou niekde.
0: Medzi laborciami.
1: Zem HDčky.
0: Presne, no. Píše Števo, najhlúpejšia a najzbytočnejšia otázka na Slovensku je, dá si ešte jeden?
1: No, Lucia píše, neznáš otázku, sa hneváš. No nie, tá žila mi navrela, lebo sa mi špageta zasekla mimo tráviací trakt a môj výraz nie je vražedný, ale nacvičujem novú úlohu do hororu.
0: To milujem, keď niekto takto zareaguje. A Mária sa nám ozve v hlasovke.
2: Ja považujem za najhlúpejšiu otázku, na čo myslíš. A túto mi kládol ako tak môj prvý, tak aj druhý manžel. Moja myseľ neustále kmitá. Myslím na 100 vecí súčasne. Aha. Ale ja viem, že oni chceli počuť. Myslím len na teba.
3: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Inchebe Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, Realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
4: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
9: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
0: Ja!
10: Ja!
11: Jipi, jipi!
0: Jej!
10: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, come on.

0: 7.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tomáš Taraba víta, že Robert Fico stiahne návrh na jeho odvolanie. Tvrdí, že na to neboli ani nie sú žiadne vecné dôvody a že je pripravený ďalej spolupracovať s vládnou koalíciou. Situácia v Bangkoku sa po prívalových dažďoch zlepšila, ale časť obyvateľov zostáva uväznená vo svojich domovoch. Povodne postihli približne 52 tisíc domácností. Vláda vyhlásila dvojdňové úradnícke voľno. Tým Európy zdolal tým sveta 13-5 a stal sa víťazom Laver Cupu. Európania v zostave s tenistom Carlosom Alcarazom aj Alexandrom Zverevom o víťazstve rozhodli sériou 4 výher v posledných 4 zápasoch.
1: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
0: Začiatok pracovného týždňa bude príjemný, slnečný, prehánky ani dážď nehrozia. Bude teda jasno, z rána ojedinele mla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe a hornom Spiši okolo 19.
1: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupa. Vypočkajte si tam asi 15 minút. Ďalšia kolóna je na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Tuto vyzerá na 40 minút. Cestári pracujú na výjazde z Pezinka smerom na Svätý Jur. Tu si počkajte 30 minút. A radar ste videli na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Hity overené časom, samozrejme u nás na vlne, pred nami sú ďalšie a ďalšie, ale teraz je náš obľúbený čas.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Áno, toto je náš obľúbený čas, keď sa zoznamujeme s vami a s vašou milovanou prácou. No a takto sa nám ozvala aj Ivka.
0: Ivka, povedz nám, aké ty máš povolanie, čomu všetkému sa venuješ?
3: Tak moje povolanie je kachliarka, kominárka, revizná technička. To znamená, že navrhujem diela, staviam diela, čistím kominy, revidujem kominy.
2: Odpadla takže som.
3: Neodpadá, ja nosím šťastie.
2: Oh, nemám gombík, že by som sa toto... Ale no, ako si sa ty, žena, no, k tomuto dostala?
3: Ja som sa k tomu dostala, nehovorím, že náhodou. Môj tatino je bývalý profesionálny hasič, záchranár. Mm-hmm. A ja ako dievča chcela som byť hasička. No to mi nevyšlo, pretože dakedy to bolo také, že žena nesmela nosiť či už výstroj a takéto veci, takže len administratíva. Mm-hmm. A to ma teda akože nebaví absolútne, hej, mm-hmm, administratíva. No a potom som stretla manžela, ktorý robil teda s kachlami. No tak ma to nejako osvietilo, že ideme sa teda učiť, že kachle, kominy. No a jedno s druhým to tak naväzovalo. Keď už robíš diela s ohňom, tak tomu potrebuješ aj kominára.
0: Áno, áno, aj kominára, aj teda revízna technička si. A teda naozaj platí, že áno, sú to super veci, kachle, krby, všetko, ale pokiaľ si človek na to nedá pozor, tak tí hasiči môžu byť čoskoro u neho doma, je tak?
3: Je to pravda a povedzme si úprimne, nikto na to nejak nedbá, pretože každý si povie, čo by sa mi mohlo stať. Otázka nie je, že čo by sa mi, ale kedy.
2: Kedy. Uh-huh. No a ty teda prídeš ako prísnym revíznym okom to tam celé skontroluješ?
3: Nie, prídem ako dievča s cylindrom, ktorý ma už teda ľudia vnímajú.
2: Áno.
3: Usmejem sa, porozprávame si, čo treba skontrolovať, prípadne vyčistiť, lebo zase tiež nie všetky kominy sú špinavé. Aha. Takže popozeráme, skontrolujeme pripojený spotrebič, skontrolujeme spalinovú cestu, to vyzerá tak odborne, ale je to pripojenie kachiel a komína do krbu.
2: Aha.
3: Také tie rúry, čo trčia, čo nikto nikdy nečistí.
2: Uh-huh.
3: No a v podstate to je také celé to gro, čo je dôležité.
0: No lebo ono nám teraz ide aj tá vykurovacia sezóna, každý si povie presne, že čo by sa mi mohlo stať a nebudem ja platiť nejakú revíziu a nejakému technikovi. Takže asi...
2: No prevencia
0: asi...
2: je dôležitá, povedzme si to otvorene.
0: Asi aj zo zákona je to treba, či?
3: Zo zákona samozrejme, nejaké zákonné lehoty tam plynú podľa vykurovania. Minimálne však doma na tuhé palivo, kachle, krby, tak by sa mal tomu aspoň raz ročne povenovať. Aspoň. Inak vyhláška hovorí podľa kilovatov.
2: Počúvaj, takže... prišla si nám viac ako vhod do tejto sezóny a vlastne...
3: Potrebuješ vyčistiť krby.
2: Ja nemám... Ani rúry nemám zanesené,
0: no,
2: takže,
0: plín, nič, no.
2: Takže ale... prišla si nám vhod ako prevencia, že vlastne ľudí povzbudíme, že treba to ošefovať.
3: Určite áno, ja ľuďom dávam do pozornosti, ja mám totiž to sezónu celoročne, tie spotrebiče treba kontrolovať. Ľudia, dajte si na tom záležať.
0: Dobre, a poďme ešte rýchlo od teba niekoho pozdraviť.
3: Pozdravujem určite mojich dvoch chlapcov, úžasných, mojho manžela Martina Vilčeka, pozdravujem Peťa, mojho nastávajúceho kominára, ktorý chodí so mnou a vlastne všetkých, aj vás do rádia a všetkých ľudí, nech majú krásny deň, tak ako mne začal.
2: Akože zbožňujem, že si povedala, že môjho nastávajúceho kominára, všetci majú nastávajúceho manžela, ty máš nastávajúceho kominára, tak Ivka, nemáme čo dodať, len nech máš čo najmenej práce, nech je všetko OK a v poriadku.
3: Ďakujem vám, všetko dobré
2: práve. Ahoj.
3: Ahojte.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Na vlne dobré ránko vám želáme a dnes sú na pretrase hlúpe otázky, ale však občas pobavia. Netreba hneď odsudzovať, lebo často sú to len nevinné, kontaktné, zdvorilostné, poznámo otázky a teda nie sú myslené zle.
1: No mňa táto pobavila, čo Veronika píše, bola teda v robote a pani sa jej pýta, že vy tu pracujete? A ona, že nie, z dlhej chvíle tu pobehujem v tričku, na ktorej som si prišila logo firmy cez pol chrbta.
0: Stanka píše, raz sama jedna zvedavá tetuška z vedľajšieho paneláka, keď zistila, že čakám tretieho chlapca, spýtala, chúďa moje, a čo s tým budete robiť? Tak som jej len povedal, že ho predám na trhu a spravíme si ďalšie, až kým nebude dievča. Neviem prečo, ale odvtedy sa ma už nič nepýta.
1: A to je taký aj milý vtip, že chlapík sa dozvie, že bude mať trojičky a tak sa doma sťažuje s plačom svojmu psovi a pes mu hovorí, a neboj sa, to rozdáš.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Poslanci Národnej rady sa zajtra vrátia do lavíc. Srbský prezident Vučić rezignoval, aby mohol kandidovať v parlamentných voľbách. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Poslanci Národnej rady sa zajtra vrátia do lavíc a čaká ich viac ako 200 bodov programu. Rokovať majú o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040, regulácii sociálnych sietí pre deti či novele liekovej politiky. Definitívne by mali rozhodnúť aj o návrhu nového občianskeho zákonníka. Na programe zostávajú tiež zmeny volebného zákona, vetované zákony a opozičné návrhy na vyslovenie nedôvery viacerým ministrom. Viac ako 10 000 daňových subjektov si už vybralo digitálneho poštára na príjmanie elektronických faktúr. Podrobnosti približil hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Digitálny poštár zabezpečí bezpečné príjmanie a odosielanie faktúr. Podnikatelia si ho môžu vyberať zo zoznamu certifikovaných poskytovateľov, doručovacej služby a ich sprostredkovateľov, ktorý je dostupný na portáli finančnej správy.
3: Od 1. januára musí byť na príjmanie e-faktúr pripravená každá právnická a zdaniteľná osoba bez ohľadu na to, či je platiteľom DPH. Digitálneho poštára môže za firmu vybrať aj oprávnený účtovník či externá účtovná kancelária. Finančná správa odporúča podnikateľom vybrať si poskytovateľa v predstihu a systém si ešte pred vznikom povinnosti otestovať. Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval, aby mohol koncom októbra kandidovať v parlamentných voľbách s cieľom stať sa premiérom. Mandát by sa mu aj tak skončil v prvej polovici budúceho roka a za hlavu štátu už kandidovať nemôže. V parlamentných zrejme budú kandidovať aj študenti, ktorí Vučića v posledných dvoch rokoch ostro kritizujú. Študentská kandidátka by mohla byť jeho najvážnejším súperom vzhľadom na rozdielne názory v spoločnosti. Parlamentné voľby sa budú konať po viac ako rok a pol trvajúcich protivládnych protestoch. Tie sa začali kvôli vyvodeniu zodpovednosti za nešťastie, kde pri páde prístrežka na stanici zahynulo 16 ľudí. No poďme ešte aj na šport. Hokejisti Popradu zvíťazili v 5. kole Extraligy nad Slovanom Bratislava 5-4 po predložení. Poprad tak má na konte 3 víťazstva a 2 prehry, zatiaľ čo Bratislavčania si pripísali druhú prehru vo svojom 6. zápase v sezóne. V ďalších zápasoch Banská Bystrica zdolala Nitru 4-2 a úradujúci majster je so 4 bodmi na 10. priečke. Spišská Nová Ves zdolala Michalovce 3-2 po predložení, Trenčín zdolal Zvolen 3-1 a Liptovský Mikuláš vyhral nad Prešovom 6-4. Prešovčania tak aj po 5. kole stále čakajú na prvý bod. Čaká nás príjemný slnečný deň, prehánky ani dáž nehrozia. Bude teda jasno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe a hornom Spiši okolo 19.
5: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde z Prenčova smerom na Svätý Antón je za zvodidlami zaseknutý jeleň, tak si dávajte veľký pozor. kolone stojíte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy, počkáte si 15 minút a na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto sa zdržíte 40 minút. Cestári pracujú na výjazde z Pezinka smerom na Svätý Jur, tuto vyzerá na pol hodinku, no a radary ste videli na výjazde z Modry smerom na Šenkvice a na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Vaše veselé
2: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Dobré ráno, už máme po 8. Janka napísala, že najhlúpejšia otázka, akú kedy dostala a dostáva, a stále ju dostáva pravidelne, je, že si hladná? Lebo že ona si nepamätá, že kedy by nebola hladná.
0: To je ako ja, som sa už narodila hladná. Áno, dnes riešime také tie hlúpe otázky, ktoré ste už dostali, poprípade dali a trošku sa už aj smejeme na tom. Jednou prispela Diana: milujem, keď niekto príde k nám na poštu a opýta sa: dobrý, ste otvorení? No nie, ja si tu tak setkám vo voľnom čase a čakám na vás.
1: Ľudská píše: mne trhá ucho otázka, prší vonku? Čak a kde by malo pršať, vo vnútri?
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.

0: Dobré ráno, 12 minút po 8. Otázky z kategórie hlúpe, ktoré ste dostali, možno aj dali niekomu, dnes píšete. Vo všeobecnosti dostaneme alebo položíme denne okolo 20 až 30 otázok.
1: Maťa napísala, hlúpa otázka, keď sa niekto v čakárni u doktora opýta, a čakáte k doktorovi? No nie, ja si to tak vo voľnom čase rada posedím.
0: Renata píše, keď som mala na pere herpes, tak sa ma kolegyňa opýtala, že to máš herpes? No nie, som si na peru len tak nalepila sušené hrozienko.
1: Ako znamienko krásy. Zuzana píše, keď som kočikovala moje dvojbodky, tak som dostávala otázku, že to sú dvojičky? Nie, jedno som porodila a druhé mi tam pribalili gratis.
0: Na Zuzku reagovala Miška inak, že my sme na otázku, či sú to dvojičky, odpovedali, že nie, to sú trojičky, ale to škaredé zostalo doma, to neukazujeme. Ja milujem, keď majú ľudia zmysel pre humor.
1: Posielate aj hlasovky a to ceníme. Táto je od Ivetky.
2: Taká blbá otázka. Prídem, som doma a manžel, už si prišla? No ne, keď ma vidíš. Ja som asi vzduch, alebo len duch prišiel, som tu.
0: Tento vstup sme začínali teda tými tou otázkou v čakárni u doktora, tak v čakárni to aj ukončíme, aha, lebo toto je Tomáš a podľa neho hlúpa otázka.
3: Najviac ma baví, keď sedím u doktora, príde niekto do čakárne a povie, spýta sa, kto je posledný? Ja mám chuť mu povedať, no vy ste posledný.
4: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou

0: A toto by som mohla jediné robiť v tejto pesničke. Dobré ránko vám želáme, je 8.17.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
2: No, tak teraz len krátka pripomienka toho, že už v piatok sa vám môžu ozvať všetci kamaráti a vzdialení príbuzní, ktorí na vás zabudli, zrazu si spomenú, lebo vy možno, áno, vy možno v piatok vyhráte 90 000 eur a to bude kamarátov a gratulantov. Môžete si ich zarobiť normálne vlastnými ušami tieto peniaze.
0: Všetko o tom, ako sa k tým 90 000 viete dostať, sa dozviete, ak budete pozorne počúvať Rádio Vlna, alebo teda všetko nájdete na adrese zarábajušami.sk. Žrebuje sa v piatok 2. októbra. A taká dobrá rada nad zlato, nevyžiadaná, ale potrebná, dvíhajte telefón.
2: No a SMS-ku môžete poslať aj teraz.
1: Zarob ušami v Rádiu Vlna už tento piatok 90 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
1: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
10: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
11: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
2: Osem:20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Matúšu T. Eštok povedal, že Robert Fico je v politike 30 rokov a niekedy je to možno taká únava materiálu. Nesúhlasí s jeho kritikou billboardov Hlasu, kde si privlastnili tému 13. dôchodkov. Pri nehode autobusu s turistami smerujúcimi na Oktoberfest zomreli dvaja ľudia a najmenej 8 ďalších utrpelo vážne zranenia. Autobus Milana Domníchova zišiel z cesty a prevrátil sa. Hokejisti Popradu zvíťazili v 5. kole Extraligy nad Slovanom Bratislava 5-4 po predĺžení. Poprad tak má na konte 3 víťazstva a 2 prehry, zatiaľ čo Bratislavčania si pripísali druhú prehru vo svojom 6. zápase v sezóne.
12: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: Začiatok pracovného týždňa bude príjemný, slnečný, prehánky ani dážď nehrozia. Bude teda jasno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Popukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe a hornom Spiši okolo 19.
12: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na výjazde z Prenčova smerom na Svätý Antón. Za vodidlami zaseknutý jelen, dávajte si veľký pozor. V kolone stojíte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy, počkajte si 15 minút. Na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto to vyzerá na 40 minút. Cestári pracujú na výjazde z Pezinka smerom na Svätý Jur, držíte sa pol hodinku a radary ste videli na výjazde z Modry smerom na Šenkvice a na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

svýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

7.29, dobré ránko a pred nami je momentálne opakovačka dnešnej mentálnej rozcvičky na otázku, ako sa volá tento hit overený časom. Skúšal nájsť odpoveď Janči.

0: Poď, no. Janči, hovor, lebo podľa mňa vieš.
1: No, Janči nevie, ale skladba mi je známa, áno.
0: Aha.
1: Ale toto bude len vyslovene, budeme asi typovať.
2: Lebo potrebujeme názov tej skladby, no, tak skús typovať, no.
0: No. No.
1: Myslím si, že zahraničné.
2: Áno, áno.
1: Dajme tomu, že kapela.
2: No, je to viac interpretov, sa podiela na tej skladbe, ale nie sú spolu kapela v tomto zmysle.
1: Tak už potom ani žena podá.
2: Ale
1: bohužiaľ.
2: Je to niekto z niekým.
0: Je tam jeden taký výrazný hudobný nástroj.
1: Ako strašne známa skladba. Áno. Ja som si upočtoval, keď Rudy hral, ale momentálne fakt, bohužiaľ.
0: Jo, Janči, no tak 50-eurový nákupný poukaz od Tesco mi zostáva zatiaľ u nás, ale ja verím, že ti dopáli a potom nás napáliš a znovu sa prihlásiš, dobre?
1: Aj jasné.
2: Veľký sympaťák tento Janči. O 50-eurovú nákupnú poukážku hráte celý týždeň, teda aj zajtra, tak smelo do toho. Prihlásiť sa môžete cez radiovlna.sk/ráno.

0: nie je povolené, ba je až trestné skákať do tejto pesničky. Momentálne sme tu mali súboj v štúdiu, kedy Erula búchala Chinovi lopatou po hlave a hovorí, nelopovaj skočiť do tejto pesničky a ukončiť ju skôr.
1: Ale ono to ide do ticha, to musíš, lebo inak by to vyzeralo takto.
2: Nemusíš.
1: No, takto nemusíš. Ticho. No, a to
0: ty
1: nie
0: nebudeš Haberovi skákať do reči, ti poviem, že pôjdeš raz do Superstar a on si na tebe zgustí.
1: No, tak tomu ver, bez ohľadu na to, či mu skočím do pesničky, alebo nie. Ale vieš čo, dáme si aj jednu pesničku v 90-kách, ktorú som ja naozaj dlho nepočul, od Aerosmith z roku 1993.
0: A nedáme si ju náhodou, vážení, dáme si úplne cieľene po 9, pretože tam je ten priestor na 90-ky úplne, že najväčší, tam si to Peťka Podkonická vyslovene s vami užije.
3: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby. 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: hodín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Je 8:42, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hlas podľa Matúša Šutá Eštoka nebude za odvolanie Tomáša Tarabu v parlamente, ak by k takému hlasovaniu došlo. Tvrdí, že hlasovanie s opozíciou by bolo porušenie koaličnej zmluvy. Donald Trump tvrdí, že tlačil na Volodymyra Zelenského, aby s Putinom uzavrel dohodu do zimy. Zelenský v piatok uviedol, že Trump súhlasil s tým, aby Ukrajina získala licenciu na výrobu amerických protiraketových striel Patriot. České tenistky sa stali 7-krát víťazkami pohára Billie Jean King. O finále v čínskom Šenčene zdolali Ukrajinu 2-0 a počas celého záverečného turnaja neprehrali ani zápas. Začiatok pracovného týždňa bude príjemný, slnečný, prehánky ani dážď nehrozia. Bude teda jasno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe a hornom Spiši okolo 19.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D2 za Zohorom smerom na Stupavu je odstavené osobné auto a kúsok ďalej je odstavený kamión, tak si dávajte veľký pozor. Nehoda sa stala na R1 pred Šoporňou smerom z Nitry. Tu sa zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. V kolónach stojíte na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Osenca, tam sa zdržíte 10 minút. Na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy 15 minút a na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucou Nové mesto 30 minút. Cestári pracujú na výjazde z Pezinka smerom na Svätý Jur, počkajte si pol hodinku a radar ste videli na výjazde z Modry smerom na Šenkvice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

piatok 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: na dnes.
1: Samozrejme, máme to peťku, máme top 5 podľa vás hlúpych, zbytočných otázok, ktoré ste niekedy dostali.
2: Na peťke je dnes Božka.
3: Pracovala som v železiarstve a najhlúpejšia otázka bola, či máme bublinky do vodováhy. Takmer denne sa našiel niekto, čo sa to opýtal a myslel si, že aký je vtipný.
1: Jasné, jasné. Na štvorke je dnes Kristína. Milujem otázku. Vy zase čakáte dievča a nechceli ste chlapca? Lebo áno, bežne si tak mamička vyberá pohlavie bábätka len tak z výkladu, že áno, tohoto chlapca.
2: Tohto presne, no. Na trojke je dnes Deniska.
4: Áno, nemám rada otázku, čo robíš. Ubývam riady, pozerám telku, sprchujem sa, obliekam sa. Proste viditeľné veci, ktoré pravidelne človek robí. A objaví sa osoba, ktorá príde a spýta sa, čo robíš? Veľce rýchle hneď viem, že niečo chce. Hneď a momentálne. Ale pokiaľ dám tú otázku, že čo potrebuješ, urazí sa to a ide to preč. Táto otázka, čo robíš, ma naozaj dokáže veľmi iritovať, lebo nikdy neviem, ako mám reagovať.
1: Počkaj, ale tie otázky sú neuveriteľné, čo píše Mária na čísle 2 dnešnej top 5-ky. Keď som ešte pracovala v potravinách, tak jedna pani sa ma normálne seriózne opýtala, že a prosím vás, a čím je dnes plnený makovník?
2: Nie, to je vím, to sa nemôžeš opýtať.
1: No, to sa môžeš opýtať. No.
2: Dnešná jednotka je Rasťo. Jeho komentár na Facebooku od vás dostal ale že najviac lajkov, dokonca stovky lajkov, tak počúvajte. U nás na dedine zomrel môj menovec a mne prišla SMS-ka v tomto znení. Ten, čo umrel, to si bol ty, alebo nie? Čo si odpísal,
1: Rasťo? Čo si odpísal, že áno?
0: Top 5 na dnes. Vaše

0: Fíha. Toto je geniálny koniec pesničky. Ja si predstavujem v štúdiu kapelu Beatles a že veď chlapci, bude, dáme niečo takú improvizáciu. A skončilo to takto. Fantastické.
1: Aj do nekonečna by to mohlo ísť, nie?
0: Kľudne, kľudne. Len bohužiaľ, máme tu záver hodiny, máme poradnej show a musíme sa ísť pozrieť na správy. Ale budú ďalšie skvelé hity overené časom, pri ktorých si budete môcť zaspievať a povedať si, že wow, tak to sa fakt podarilo. A už sú to roky, rokuce, čo pesničky fantastické existujú. Hity overené časom vás čakajú na vlne aj v pondelok predpoludním. Už vás pozdravuje Petra Jožko takisto, ktorý má pre vás všetky aktuálne a čerstvé informácie.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Výrok premiéra o predčasných voľbách vyvolal burlivé reakcie. Spravodajské informácie ukazujú, že Rusko plánuje v Európe ďalšie sabotáže. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Premiér Robert Fico pripustil predčasné parlamentné voľby už v januári. V teatri povedal, že podmienkou pokračovania vlády je garantovaná väčšina v parlamente. Koaličná SNS predčasné voľby nechce. Jej predseda Andrej Danko kritizuje Fica za rozdielny pohľad na hlasovanie s opozíciou.
3: Budeme mešuge, keď odhlasujeme odvolanie Tarabu s opozíciou, ale vy mešuge nebudete, keď schválite s opozíciou predčasné voľby. Vy mešuge nie ste, keď schválite vyslanie vojakov, lebo vy vojnu nechcete a prečo ste potom poslali vojakov opäť mimo územia Slovenska.
1: Opozičné PS a Hnutie Slovensko sú na predčasné voľby pripravené. Hnutie Slovensko ich chce ešte tento rok, pokračuje poslanec Gábor Grendel.
4: Čím skôr skončí tento rozhádaný zlepenec, tým lepšie pre Slovensko. Ale prečo v januári? Nech sú predčasné voľby ešte tento rok.
1: Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že za čo najskorší termín je pripravený hlasovať všetkých 33 poslancov hnutia.
5: Tu si treba uvedomiť, že ak by to bolo tak, ako o tom hovorí Robert Fico, že by boli v januári, tak sa bavíme aj o rozpočtovom provizóriu, lebo predpokladáme, že by sa neschválil rozpočet.
1: SaS a Veronika Remišová vyzvali Fica na demisiu. Ceny ropy dnes ráno vzrástli po tom, čo Donald Trump odmietol návrh Iránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a zastavenie bojov z USA. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent vzrástla o takmer 3%. Irán minulý týždeň predložil Spojeným štátom návrh, ktorý počítal s opätovným otvorením Hormuzského prielivu a obnovením rokovaní o iránskom jadrovom programe výmenou za zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Počas 7 dní sa tiež mali skončiť všetky boje vrátane tých v Libanone. Trump návrh odmietol, naznačila, že americkí vyjednávači sa tento týždeň zapoja do ďalších rokovaní s Iránom. Spravodajské informácie ukazujú, že Rusko plánuje v Európe ďalšie sabotáže. Uviedla to pred dnešným rokovaním ministrov obrany v Bruseli šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallas. Ministri budú diskutovať najmä o situácii na Ukrajine a na Blízkom východe. Budú sa však tiež zaoberať správou o obrannej pripravenosti, ktorú vypracovala Európska obranná agentúra. Z nej podľa agentúry Reuters vyplýva, že Európska únia nezbrojí dostatočne rýchlo ani efektívne. No a poďme ešte aj na šport. Američan Brandon McNulty sa stal majstrom sveta v cestnej cyklistike, keď v pretekoch s hromadným štartom zvíťazil po 30-kilometrovom dlhom individuálnom úniku. Jediným slovenským jazdcom bol tímový masér Vladimír Kováčik, ktorý musel nastúpiť pre absenciu v reprezentácii a preteky napokon nedokončil. Čaká nás príjemný slnečný deň, prehánky ani dážď nehrozia. Bude teda jasno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe a hornom Spiši okolo 19.
6: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D2 za Zohorom smerom na Stupavu je odstavené osobné auto a kúsok ďalej je odstavený kamión, tak si dávajte pozor. V kolone stojíte na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Osenca, počkáte si 10 minút. Na pol hodinku to vyzerá na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Cestári pracujú na výjazde z Pezinka smerom na Svätý Jur, počkáte si 30 minút a radar ste videli na D1 pri Čataji smerom na Trnavu. Ak by ste mali mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
6: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: 90-ky po 9.
0: Pamätáte si ešte, ako vyzerala vaša práca predtým, ako existovali videohovory, pracovné skupiny vo WhatsAppe, Teamsy, kedy ste sa s niekým chceli spojiť v práci, tak ste museli zdvihnúť telefón a museli ste zatelefonovať alebo niekomu niečo súrne povedať, tak ste ho naozaj mohli zastihnúť len počas pracovnej doby. Všetky dôležité dokumenty boli v šanónoch, fax, vrchol techniky modernej, to bolo neuveriteľné. A keď sa zasekol počítač, tak najčastejšou radou bolo, že vypnúť a zapnúť. Aj také boli 90. roky, možno si ich pamätáte a možno boli aj pomalšie, ale o to viac

0: rozprávať o niečom, čo by sa nám naozaj zišlo, lebo už je veľmi sucho. Dlho nepršalo. No a Marcel Palonder. Aby ste nepovedali, že na Slovensku sa nič podstatné nedialo v 90-tych rokoch. Práve dialo a kopec skvelej hudby vzniklo. Tak budeme spomínať zahraničné aj slovenské hity overené časom len z 90-tok. Začínajú práve v tomto momente.
1: Hity overené časom.

0: Vec, o ktorej sa nám žena možno niekedy aj sníva. Polia plné zlata, tak som si predstavila nejaké tie prstenky, náušničky.
1: Niečo by sme mohli nájsť.
0: Hrdelník. Také klenoty krásne. Blik, blik, stink a Fields of Gold. Počúvate Rádio Vlna. Počúvate 90-ky po 9 a tie vám budeme hrať aj naďalej. Zombie, veľmi taká tvrdá pesnička rocková pre vás všetkých, ktorí máte radi také surovejšie gitary a surovejšie bicie, tak tejto pesničke si prijete na svoje. Ale aj skladba, ktorá v 90-tých rokoch znela z každého jedného rádia, možno aj z toho vášho, Pulse Garden a Lemon Tree. A túto som ja 100% nahrávala z rádia. Charles and Eddie, pamätáte si ešte Would I Lie to You? Tešiť sa môžete na všetky tieto pesničky do konca hodiny a ešte oveľa, oveľa viac, ale ešte predtým sa ideme pozrieť na dnešné cesty, čo sa na nich práve v tomto momente deje a skontrolujeme spolu aj dnešné počasie. V krátkych správach na vlne s Jožkom.
2: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
5: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
6: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
7: Shake.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Balticovo 10 kusov len za 1,75 euro. Slnečnicový olej Giana 1 liter len za 1,59 euro. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 euro. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. SNS vyzýva Tomáša Tarabu, aby dodržal sľub, ktorý dal Robertovi Ficovi a SNS a 30. septembra odstúpil z funkcie ministra. Podľa strany, ak minister raz prislúbi, že odstúpi a premiér určí aj konkrétny dátum jeho odchodu, nie je dôvod predlžovať politickú neistotu na Slovensku. Ceny ropy dnes ráno vzrástli po tom, čo Donald Trump odmietol návrh Iránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a zastavenie bojov z USA. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent vzrástla o takmer 3%. Tým Európy zdolal tým sveta 13-5 a stal sa víťazom Laver Cupu. Európania v zostave s tenistom Carlosom Alcarazom aj Alexandrom Zverevom o víťazstve rozhodli sériou 4 výher, a to v posledných 4 zápasoch.
9: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
1: Začiatok pracovného týždňa bude

0: Príjemný, slnečný, prehánky ani dáž nehrozia. Bude teda jasno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe a hornom Spiši okolo 19.
1: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Dlhej nad Cirochou. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je aktuálne obojsmerne neprejazný. V kolone stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si asi 20 minút. Cestári pracujú na výjazde z Pezinka smerom na Svätý Jur. Tuto vyzerá taktiež na 30 minút. A radary máme na D1 pri Čataji smerom na Trnavu a v Krásne nad Kysucou pri železničnej stanici smerom na Kysucké Nové Mesto. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Hity 90. rokov. Rádio

0: u nás na vlne aj Aqua a Barbie Girl a možno spomienka aj na tú vašu prvú Barbinu, keď ste ju dostali. Ja viem, že už dnes sú také moderné, ale ja som bola v tom čase celá šťastná, že mám konečne bábiku, ktorá dokáže ohnúť koleno. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Spomínať budeme spolu aj naďalej. Zostaňte s nami, dnes máme pondelok 28. septembra a my vám hráme len hity overené časom. O chvíľu Kristýna a aktuálne správy.
1: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Inchebe Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú realitné kancelárie Vymeň suseda, RK Spirit a All Seasons Residence.
2: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďte Za horami, za dolami a Bradr. Viac na sebechleby.com.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
9: Jo!
8: Ja!
9: Jipi, jipi!
8: Jej! Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah.

Biedron teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový vôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Poslanci sa zajtra vrátia do parlamentu. Letisko v sicilskej Katánii zostáva pre popol z Etny zatvorené. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 26 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Poslanci sa zajtra vrátia do parlamentu. Na programe majú ešte viac ako 200 bodov. Jednou z hlavných tém bude dokument Vízia Slovensko 2040, ktorý pripravila Slovenská akadémia vied s ďalšími odborníkmi. Poslanci sa budú zaoberať aj návrhom na reguláciu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov, zmenami v liekovej politike či novým občianskym zákonníkom. Parlament má rozhodovať aj o ďalších vládnych návrhoch, napríklad o úpravách volebného systému, ochrane pred radikalizáciou či životnom prostredí. Na programe sú aj návrhy opozície a hlasovanie o nedôvere viacerým ministrom. Poslanci budú rokovať počas celého týždňa. V stredu sa však hlasovať nebude. Ministerstvo vnútra chce rozšíriť sieť varovných sirén o takmer 1000 zariadení. Analytici z útvaru hodnoty za peniaze však upozorňujú, že projekt by mohol byť lacnejší. Pri nákupe iného typu sirén by sa podľa nich dalo ušetriť až 21 miliónov eur. Ministerstvo pritom počíta s nákladmi vyše 62 miliónov. Analytici zároveň odporúčajú preveriť, či sú nové sirény potrebné vo všetkých plánovaných obciach a potvrdiť spôsob ich financovania. Letisko v sicilskej Katánii zostáva pre popol z Etny zatvorené. Všetky prílety a odlety sú zrušené najmenej do dnešného poludnia. Sopka Etna naďalej chrlí popol a pre leteckú dopravu platí najvyšší stupeň výstrahy. Letisko je zatvorené už od soboty. Niektoré lety preto presmerovali na letiská v Palerme a Komise. Sopečná aktivita Etny spôsobila problémy v leteckej doprave aj v uplynulých týždňoch. A pokračujeme športom. České tenistky 7-krát vyhrali pohár Billie Jean Kingovej. Vo finále v čínskom Šenčene zdolali Ukrajinu 2-0 a na turnaji neprehrali ani jeden zápas. Prvý bod získala Karolina Muchová, o druhý a rozhodujúci bod sa postarala Linda Nosková. Česko tak získalo 7. titul z rovnako veľkého počtu finále od vzniku samostatnej republiky. Kapitánka Barbora Strýcová sa navyše stala len štvrtou ženou v histórii, ktorá túto súťaž vyhrala ako hráčka aj ako kapitánka. Dnes bude slnečno, teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude okolo 19. Fúkať bude iba slabý vietor.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
1: Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala v Dlhej nad Cirochou, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Kolóna sa tvorí na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto, kde si počkáte 20 minút. Radar meria na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a spomalte aj v Krásne nad Kysucou pri železničnej stanici smerom na Kysucké Nové Mesto. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
1: Na vlne Petrov.
3: Je pondelok, pár minút po 10:00 a ak dnes máte pocit, že sa vám do práce veľmi nechcelo, tak nie ste sami. Podľa viacerých prieskumov býva totiž práve pondelok dňom, kedy máme najnižšiu pracovnú motiváciu. Ale zároveň práve v pondelok si ľudia najčastejšie stanovujú nové ciele a nové plány na celý týždeň. Takže ak sa vám dnešné ráno rozbiehalo nejako pomalšie, vôbec nič sa nedeje, ešte máte pred sebou celý týždeň, ešte máte stále pred sebou dosť času na to, aby ste stihli všetko, čo chcete a vyťažili aj z tohto týždňa maximum. No a my na vlne vám v tom budeme pomáhať, ako najlepšie vieme. Skvelou hudbou hráme aj po 10:00 tie najväčšie hity overené časom.
1: Na vlne.

0: takáto parádna diskotéka môže byť aj u vás doma. Ak ju vyhráte u nás v súťaži, veziete sa na správnej vlne. A blížime sa k tomu, pretože dnes v hre už predposledná denná cena.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Na linke dnes spolu so mnou sympatický záhorák Mirec, ktorý ma presvedčil, že v tejto súťaži nálepkovej našej rozhodne nie žiadnym nováčikom. Hneď ako zdvihol telefón, hneď už totiž vedel, že čo od neho budem chcieť.
2: Číslo evidenčné mojho auta.
0: No tak dajme.
2: SE182DV.
0: Úplne presne si to povedal, bez zaváhania. Ale aj keby to nebolo úplne tak, tak splnil si všetky podmienky, hlavne si zdvihol telefón. Takže tričko Rádia Vlna je tvoje, dúfam, že ťa poteší.
2: Ďakujem, jasne, poteší veľmi.
0: S radosťou. Ako veľkosť budeme posielať? Prezradíš nám niečo o sebe? Takáto otázka na telo. Doslova.
2: No, taký XL, no ja som aj nejaký veľký, ani malý, taký stredný.
0: Taký, dobre, výborné. A odkiaľ si, Mirko, prosím ťa?
2: Zo Senice.
0: Aha, takže tam sme aj v rámci evidenčného čísla, aj pozične teraz.
2: Áno.
0: Super, tak mi ešte prezrať, prosím ťa, že čo ťa dnes čaká, aký budeš mať deň?
2: No, momentálne jazdím autobusom, takže mám prestoj, takže na autobusy budem jazdiť do 5. do večera.
0: Ty si pán vodič, vodič autobusu.
2: Áno.
0: Baví ťa to?
2: Veľmi.
0: Kde ťa môžeme pozdraviť? Na akú trasu?
2: No, momentálne okres Skalica, Stenica, sem tam do Trnavy.
0: A ľudia sú milí, keď už takto nastúpia do autobusu? Akože aj ťa pozdravia, prípadne sa odzdravia, keď vystupujú?
2: Záleží, akom časovom horizonte. Keď to je ráno, živo sa do roboty a do školy, tak to také mrzúce ešte.
0: Jasné. No,
2: ale sú aj milí, sú väčšinou sú milí v pohode, čistotní, všetko.
0: Neviem, či teda do práce máte predpísané nejaké špeciálne oblečenie, že musíte chodiť.
2: No, taký dress code, ako sa povedal. No,
0: máte dress code, áno, ja som ti už chcela tu naše tričko tak akože rovno ponúknuť, že si môžeš aj do práce zobrať, ale teda nebudeme vám narúšať firemnú kultúru. V každom prípade dúfam, že tričko ťa poteší, budeme ho posielať teda pre teba do Senice a ja sa teším, že jazdíš na aute s našou nálepkou.
2: Ďakujem a ja, no, teším a takisto podobne.
0: Všetko dobré, Mirko, a vydarený deň ešte. Ahoj.
2: Podobne, ďakujem, ahoj.

0: Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
1: Mami, kde mám sloníka?
2: Ktorého, miláčik?
1: Toho žltého.
3: Ničo, nero!
2: Poviem to mame!
3: Mami!
2: Chalani, prestante!
1: Mami, tak kde je?
4: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
2: Deti, kto si dá niečo dobré?
4: Hermann. Istota na celý život.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
6: Cześć! W Biedronce Was ten tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pierogi, zapiekanki, cukryki kroki, sušienki ježiki, perniki czy piwo u Omza. Alebo plavkový sier królewski 135 gramów len za 90 centów przy kúpe dwóch kusów. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných polských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Je pár sekúnd pred 10:30 a sú tu krátke správy. Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler sa vzdal svojej kandidatúry v prospech Jozefa Ráža. Informovali o tom na spoločnej tlačovej konferencii. Ukrajinské sily cez víkend pomocou dronov doručili 4 tony potravín, vody a liekov do mesta Olešky. Ide o Ruskom okupovanú časť Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Slovenský hokejista Filip Mešár nezačne novú sezónu NHL v prvom týme Montrealu Canadiens. Klub ho poslal na farmu do Lavalu. Dnes bude slnečno, teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude okolo 19 a fúkať bude iba slabý vietor.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala v Dlhom nad Cirochou, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Kolóna sa tvorí na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto, kde si počkáte 20 minút. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: nádherný, povznášajúci pocit. Len tak si lietať, aby voľný ako vták. Helena Vondračková, vzhúru k výškám. A milí naši vlňáci, ak máte radi detektívky od Agáty Christy, mám pre vás super novinku.
1: Na vlne s knihou.
0: Obľúbená slečna Marplová sa totiž po 50 rokoch vracia v novom príbehu s názvom Vražda v hoteli Grand Alpine. Napísala ho oceňovaná anglická autorka Lucy Fowleyová, ktorú oslovil náš Milan Buno. A určite nám prezradí viac.
2: Vražda v hoteli Grand Alpine je prvý diel série Nové záhady slečny Marplovej. Autorka Lucy Fowley je známa svojimi krimi thrillermi ako Polnočná hostina, Zoznam hostí či Apartman v Paríži. A vydavateľstvo HarperCollins a spoločnosť Agatha Christie Limited, ktorá spravuje autorské práva, ju vybrali, aby napísala prvý román o slečne Marplovej po 5-10 ročiach. Chceli oživiť klasiku a priblížiť ju súčasným čitateľom moderným spôsobom. Napokon samotná Fowleyová miluje slečnu Marplovú.
3: Let me count the reasons for why I love Miss Marple.
4: Dovolte mi vymenovať dôvody, prečo milujem slečnu Marplovú. Vie, ako ju vnímajú ostatní, ako ju podceňujú a dokáže to využiť vo svoj prospech. Berie to ako svoju superschopnosť. A milujem ju aj pre jej brilantnú myseľ, ktorá sa pokojne vyrovná tej najlepšej, akú mal veľký Sherlock Holmes.
3: Brilliant mind, which is really to rival the great Sherlock Holmes.
2: Hotel Grand Alpine stojí vysoko vo švajčiarskych horách a vedie k nemu jediná kľukatá železničná trať. Hostia sem prichádzajú za dokonalým zimným oddychom, lyžovaním a luxusom. Na prvý pohľad pestrá spoločnosť, pri bližšom pohľade však skupina ľudí, z ktorých má takmer každý dôvod niečo skrývať. A keď sa objaví mŕtve telo a počasie znemožní komukoľvek hotel opustiť, otázka už neznie iba, kto mal motív, ale aj kto bude ďalšou obeťou. Opäť exkluzívne Lucy Fowley.
3: In Murder at the Grand Alpine Hotel you'll be introduced to...
4: V románe Vražda v hoteli Grand Alpine sa zoznámite s pestrou plejadou postav vrátane nádejného politika, prominentnej manželky, hollywoodskej herečky a starého priateľa, ktorý v sebe stále nosí krivdu. A ak by som mala opísať knihu 6 slovami, boli by to klaustrofóbia, intrigy, mrazenie, pôvab, vražda a Marplová.
2: Vražda v hoteli Grand Alpine je pokus ukázať, že slečna Marplová môže vstúpiť do nového sveta a stále zostať sama sebou. A myslím si, že ten pokus sa vydaril.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: aby vám dnes nič nechýbalo, tak my sa o to staráme, hlavne čo sa týka hudby, ale aj dôležitých informácií, napríklad aj tých zo slovenských ciest. Vieme o nehode v Dlhom nad Cirochou, tam je to asi dosť vážne, pretože cesta je neprejazná. Vieme o kolóne na výjazde z Krásna nad Kysucou a takisto aj o cestároch na D1. Kde a koľko vás zdržia, to vám prezradíme už o chvíľu v čerstvých správach Rádia Vlna a dopravnom servise.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: Bača, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
6: Ja chcem ísť zime lyžovať.
7: A ja sa chcem kúpať.
8: Tak sa prosím vás, dohodnite.
9: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
10: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
11: Tak keď ideme.
10: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
12: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Koaličná SNS vyzýva Tomáša Tarabu na odstúpenie. Ak tak neurobí, v parlamente ho odvolá. Líderke švédskych sociálnych demokratov sa nepodarilo zostaviť vládu. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 26 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žila Kristýna Laceková. Koaličná SNS vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby 30. septembra odstúpil z funkcie. Taraba to podľa predsedu SNS Andreja Danka prisľúbil premiérovi Robertovi Ficovi aj SNS. Ak Taraba neodstúpi, SNS chce v parlamente iniciovať jeho odvolanie. Danko zároveň tvrdí, že premiér Fico porušuje koaličnú dohodu a umožňuje poslancom Hlasu ovplyvňovať zloženie vlády. Fico včera uviedol, že je pripravený rokovať o predčasných parlamentných voľbách už v januári. Zároveň chce prezidenta Petra Pellegriniho požiadať, aby stiahol návrh na Tarabovo odvolanie. Taraba na to zatiaľ nereagoval. Maturita na Slovensku zostane aj v papierovej podobe. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že ministerstvo nechce úplne prejsť na elektronickú maturitu.
2: Ona je de facto realita na všetkých školách. To bola podmienka aj v rámci plánu obnovy. Viac ako 95% škôl sa zapojilo, teda odtiaľ tých 6000 žiakov pochádza zo všetkých stredných škôl. Boli tu nejaké naozaj školy, kde to nedávalo ani veľký význam, ale môžeme hovoriť takmer, že o každej škole.
0: Študenti si aj naďalej budú môcť vybrať medzi elektronickou a papierovou formou.
2: Nenútime tých žiakov, aby sa každý išiel do elektronickej maturity. A má to svoj dôvod a význam. Každým rokom, a myslím si, že aj to môže byť aj trvalé riešenie, že trvalo budete mať nejakú skupinu, ktorá bude chcieť zostať na papieri a ktorá bude chcieť elektronicky. My to chceme naozaj, že veľmi poctivo vyhodnocovať.
0: Elektronicky by sa postupne mohlo maturovať aj z ďalších predmetov. Podľa Druckera však ministerstvo nechce školy zaťažovať príliš veľkým počtom zmien. Líderke švédskych sociálnych demokratov Magdalene Andersenovej sa nepodarilo zostaviť novú vládu. Rokovania s troma menšími ľavicovými stranami zlyhali. Vo švédskom parlamente pritom získal ľavicový blok v nedávnych voľbách tesnú väčšinu. Očakáva sa preto, že poverenie zostaviť vládu dostane súčasný premiér a líder umiernených Ulf Kristersson. A pokračujeme športom. Slovenskí futbalisti nastúpia zajtra večer proti Kazachstanu v Lige národov. Slováci chcú nadviazať na sobotnejšie víťazstvo nad Moldavskom 2-0. Po prvom kole sú na čele skupiny. Tréner Vladimír Weiss upozorňuje, že Kazachstan nebude jednoduchý súper.
3: V tej útočnej fáze budeme musieť byť efektívnejší. Kazachstan má behavých hráčov a nečakám žiadnu prechádzku a jasne máme lepších hráčov. Verím to, musíme si oddychnúť, trafiť sa do zostavy a verím, že v Košicach, že to bude plné a tí ľudia sú tam ešte takí živší, by som povedal, čo sa týka povzbudzovania, ale to všetko závisí od toho, jak budeme hrať.
0: Slovensko a Kazachstan sa naposledy stretli pred 4 rokmi. V oboch zápasoch zvíťazil Kazachstan. Zápas má výkop zajtra o 20:45 v Košiciach. Dnes bude slnečno, teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude okolo 19 a fúkať bude iba slabý vietor.
4: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludne želáme aj na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Dolnom nad Cirochou, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Tento úsek je obojsmerne neprejazdný. 15-minútová kolóna sa tvorí na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Cestári pracujú na D1 za Liptovským Michalom smerom na Ružomberok, tam si počkáte 20 minút. A pozor si dajte aj na radar. V Bajči pri pošte meria obojsmerne strieborná škoda. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: pondelok, milí vlňáci, aj 5 minút po 11. Keďže tu máme začiatok nového týždňa, tak to na vás netak vybalím a rovno vám poviem, že tento týždeň to bude u nás na vlne poriadne žiť, pretože vo štvrtok hráme o Oldies Party u vás doma, ale nielen to. Máme tu pre vás ponuke 90 000 eur a o takúto parádnu sumu si môže niekto prilepšiť už tento piatok.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Zarábaj ušami vyhlasujeme v tomto momente 60 šťastných minút, a to preto, lebo kedykoľvek v rámci tejto hodiny do 11. pošlete SMS-ku na číslo 7010 v tvare Zarábaj, medzera, vaše krstné meno, tak si môžete zvýšiť šancu, že vyhráte tie rozprávkové peniaze až 30-násobne. Takže prosím vás, nepremárnite túto špeciálnu hodinu. Čím viac SMS-iek pošlete, tým väčšia šanca pre vás, že vyhráte. Nezabudnite už tento piatok 2. októbra a potom všetci dvíhate telefóny, akékoľvek neznáme číslo, nemôžete to prepásť, prosím vás.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Na vám aj dnes hrajú tie najväčšie hity obrané časom. Povedzte mi, kde máte doma najväčší neporiadok a ja vám poviem, aký ste. Toto nie je nová zoznamka, ale jedna teória, podľa ktorej vraj chaos v domácnosti odhalí aj vaše slabé stránky. Možno poznáte ten pocit, keď nečakane zazvoní návšteva, vy začnete hneď rýchlo, panicky upratovať veci z gauča, z kresla, z gauča na stoličku, zo stoličky do spálne na posteľ, neviem, skrátka niekam, jednoducho, kde ich nebude nikto vidieť. Ukazuje sa totiž, že neporiadok v domácnosti môže prezradiť o našej povahe viac, ako by sme čakali. Psychológovia hovoria, že miesto, kde máme najväčší chaos, odhaľuje naše slabé stránky alebo návyky. Takže napríklad, ak máte neporiadok v kuchyni a dres plný neumytého riadu, možno patríte k ľuďom, ktorí radi odkladajú veci na neskôr. Alebo ak je teraz na vašom pracovnom stole neporiadok, lebo tam máte kopec papierikov, účtov, poznámok, tak to môže znamenať, že ste kreatívna duša a máte hlavu plnú nápadov, ale aj povinností. No a ak máte preplnenú skriňu, tak to vraj často prezrádza o vás to, že sa ťažko lúčite s vecami. Na druhej strane, čo keď raz prídu opäť do módy tie rifle spred 10 rokov? Však. No, ale ak sa dnes teda vrátite domov a skúsite sa pozrieť na to, kde máte najväčší neporiadok, tak možno sa o sebe niečo nové dozviete. A ak náhodou zistíte, že je chaos úplne všade, tak aj to je super, lebo nemusíte aspoň dlho rozmýšľať, kde začať upratovať.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: máme opäť ten čas, kedy sa musíme obliekať na cibuľu, lebo ráno je naozaj zima, ale popoludní je už veľká šanca, že ten sveter alebo tú strednú vrstvu, ktorú ste si dali pod bundu, možno budete nosiť v rukách. Myslím, že je to aj prípad dnešného dňa. Máme pondelok 27. septembra. Vyzerá to na naozaj krásny deň, tak skontrolujeme ešte tie teploty, ako vysoko vystúpia dnes popoludní. Zostaňte s nami, sú tu krátke správy na vlne s Kristínou.
1: Čo je v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl

0: Strápia.
1: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia, som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov.
1: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: Je minútka pred 11:30 a sú tu krátke správy. V Čadci horí strecha supermarketu, pričom na mieste zasahuje 18 hasičov z Čadce, Turzovky a Žiliny. Pri ich príchode boli všetky osoby mimo obchodu a požiar zasiahol približne 10x10 metrov strešnej konštrukcie. Maďarský parlament zbavil imunity premiéra Petra Maďara a dvoch bývalých ministrov. Poslanci zároveň tajne zvolia nového generálneho prokurátora. Slovenský futbalista Norbert Dzember už nie je voľný hráč. Po konci v saudsko-arabskom Al-Khulud podpísal zmluvu s gréckym FC Levadiakos.
0: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: Dnes bude slnečno, teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Na Kysuciach, Horave a pod Tatrami bude okolo 19 a púkať bude iba slabý vietor.
0: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Dlhom nad Cirochou, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Ďalšia nehoda sa stala v Michalovciach na Štefánikovej smerom do centra, kde zrazilo auto chodcov. Tam si počkáte asi 25 minút. Cestári pracujú na D1 za Liptovským Michalom smerom na Ružomberok. Zdržanie odhadujete na 20 minút. A pozor aj na radar. V Bajči pri pošte meria obojsmerne strieborná škoda. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: dvojice Pointer Sisters u nás na vlne. Predstavte si, že by ste prišli na nejakú burzu alebo blší trh a odišli by ste odtiaľ s pokladom za štvrť milióna. Presne toto sa stalo jednému zberateľovi v americkom Michigane a tento príbeh ma naozaj zaujal, lebo on vám išiel na výpredaj pozostalosti a keď sa tam dopravil, tak skoro všetko už bolo fuč, len on si cestou nazad domov všimol, že pri garáži je položený nejaký taký malý nenápadný obraz, na ktorom boli mušle, zaplatil za ne asi $30, čo je možno cena takej lepšej večere. Ale keď prišiel domov, tak mu nedalo, konkrétne jeden taký menší detail na tom obraze mu nedal spávať. V rohu plátna totiž našiel podpis Abercrombie a rok 1951 a on nám začal pátrať a zistil, že ide o jedno dávno stratené dielo známej maliarky Gertrúdy Abercrombie, ktorú inak prezývali aj kráľovná bohemských umelcov. Takže dal to ešte všetko odborníkom skontrolovať a tí naozaj potvrdili, že obraz je pravý a dnes vieme, že teda pôjde do aukcie, pôjde do dražby, mal by vyniesť $250,000 odhadovaná cena, čiže zhruba 218,000 eur v prepočte. Zaujímavé je aj to, že maliarka kedysi darovala obraz lekárovi ako odmenu za zdravotný zákrok a ten v jeho rodine zostal neuveriteľných 75 rokov. Úplne perfektný príbeh, nechápem, prečo sa doteraz ešte nestal mne, ale ak máte vy doma nejaký taký starý obraz po babke alebo niečo zaprášené na povale, tak sa možno oplatí sa na to pozrieť ešte raz. Nikdy neviete, či už náhodou v tomto momente nie ste boháčom.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: žalúdok sa už od rána začína ozývať. Možno máte zo sebou v práci nabalené niečo dobré z domu, z toho, čo sa zvýšilo z nedeľného obeda. Tak potom len teda, keď sa naobedujete, tak domov priniesť aj ten spodný diel s tej myštičky umolomotné, ale aj vrchnák, aby to nechybalo. No a okrem toho som vám samozrejme chcela zaželať dobrú chuť. My sa ideme pozrieť na aktuálne správy Rádia Vlna. Aj takto na pravé poludnie vám prinášame všetky dôležité informácie. Nezabudneme ani na predpoveď počasia a takisto aktuálny dopravný servis. Zostaňte s nami.
1: Oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Čokoľvek.
3: Trasa prepočítaná.
2: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
4: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 €. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 € a univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: 12 hodín.
7: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
6: Zamestnávateľia v stavebníctve žiadajú vládu o jednoznačné stanovisko k budúcnosti transakčnej dane. Martin Winkler odstúpil z kandidatúry na primátora Bratislavy podpory Jozefa Ráža. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 26 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Zamestnávateľia v stavebníctve žiadajú vládu, aby čo najskôr povedala, či bude transakčná daň platiť aj na budúci rok. Zväz stavebného priemyslu upozorňuje, že rozdielne vyjadrenia politikov spôsobujú firmám neistotu. Tá môže ovplyvniť aj ich rozhodovanie o investíciách. Stavebné projekty sa totiž pripravujú aj niekoľko rokov a firmy potrebujú vedieť, aké dane a podmienky ich čakajú. Vláda podľa premiéra Roberta Fica nechce budúci rok zvyšovať dane ani odvody. V diskusii na teatri povedal však, že transakčnú daň chce zachovať. Opozičný poslanec Marian Vyskupič na STVR transakčnú daň kritizoval. Podľa neho neistota okolo jej budúcnosti môže byť jedným z dôvodov, prečo firmy odchádzajú zo Slovenska. Vyskupič zároveň tvrdí, že vláda pôvodne sľubovala, že budúci rok nebude konsolidácia, ktorá sa dotkne ľudí a firiem. Podľa neho však pripravuje ďalšie zvyšovanie daní, napríklad dane z nehnuteľností. Martin Winkler sa vzdal kandidatúry na primátora Bratislavy a podporil nezávislého kandidáta Jozefa Ráža. Winkler uviedol, že chce spojiť síly s Rážom, aby sa hlasy voličov, ktorí chcú zmenu vo vedení mesta, nerozdelili. Ráž, ktorý je zároveň ministrom dopravy, povedal, že ak vo voľbách úspeje, Winkler by sa mal stať prvým viceprimátorom Bratislavy. Dohliadať by mal aj na hospodárenie mesta. O post bratislavského primátora sa tak uchádzajú štyria kandidáti. Okrem Ráža sú nimi Ľubomír Geci, Zuzana Šubová a súčasný primátor Matúš Valo. Komunálne voľby sa uskutočnia 24. októbra. Bývalý francúzsky prezident François Hollande nevylúčil, že sa v roku 2027 opäť bude uchádzať o prezidentský úrad. Ako povedal pre taliansky denník La Repubblica, kandidovať by zvažoval iba za výnimočných okolností a ak by mal aj reálnu šancu uspieť. Hollande bol francúzskym prezidentom v rokoch 2012 až 2017. Prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia budúci rok na jar. Favoritkou je zatiaľ pravičiarka Marine Le Penová. A ideme aj na šport. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola kvalifikácie na turnaji ATP 500 v Pekingu. Čecha Vita Kopřivu zdolal po takmer trojhodinovej trojsetovej bitke. Od postupu do hlavnej súťaže ho delí už iba jedna výhra. Jeho ďalším súperom bude Argentínčan Marco Trungeliti. Dnes bude slnečno, teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Na Kysuciach, Horave a pod Tatrami bude okolo 19 a fúkať bude iba slabý vietor.
3: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
7: Dopravný servis za Rádia Vlna.
6: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala v Michalovciach na Štefánikovej smerom do centra, kde sa zrazilo auto. Tam zrazilo aj chodcov. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez okolité ulice. Cestári pracujú na D1 za Liptovským a Michalom smerom na Ružomberok, kde si počkáte 15 minút a radar vás môže namerať v Košiciach na Jantárovej smerom do centra. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
7: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Zdraví vás Petra a mám pre vás takto krátko po 12. jednu otázku. Komu by ste chceli dnes vyčariť úsmev na tvári? Možno je to váš partner, ktorý je práve v práci, alebo kamoška na cestách a viete, že počúva Rádio Vlna. Alebo máte len tak chuť niekoho pozdraviť, odkázať niečo rodine, kamošom, prípadne kolegom v práci, tak v tomto momente je na to ten správny čas, aby ste zobrali do ruky váš mobilný telefón a naťukali mi SMS-ku, WhatsApp alebo nahrali hlasovku s vašim odkazom, pozdravom, blahoželaním alebo skrátka nejakými milými slovami pre niekoho, na kom vám záleží. 0908 704 704. Vaše odkazy aj dnes veľmi rada pošlem ďalej našim vlňáckym éterom. Máme krátko po 12. a Petra vás pozdravuje. Dúfam, že sa vám bude páčiť aj ten dnešný výber toho najlepšieho z rebríčka Top 1000 hitov.

V tejto hodine aj dnes máme to najlepšie zid parády top 1000 hitov. A keď sa rozprávame o 80-tých rokoch, mnohým okamžite napadnú ikonické hlasy, veľké účesy a hity, ktoré dodnes znejú na diskotékach, tak vám chcem pripomenúť jednu takúto ženu, ktorá bola jednou z najväčších popových hviezd v druhej polovici 80-tých rokov. A bola to dáma, ktorá sa volá Cissy Catch, alebo teda vlastným menom Caroline Katrina Miller, narodila sa v Holandsku a pôvodne vraj chcela preraziť v módnom priemysle, lenže potom stretla producenta Dietra Bolena z Modern Talking a práve on jej napísal jej najväčšie hity, aj napríklad tento. Ale aj túto letnú pesničku.

Európske rádia a Sissy Catch sa stala absolútnou ikonou Eurodiska. Jej plagáty viseli v izbách mladých ľudí od Nemecka až po bývalé Československo. Možno ste aj vy mali jej plagát u vás doma v detskej. No a je pravda, že ona sa potom na vrchole slávy rozhodla, že ukončí spoluprácu s Dieterom Bohlenom, aby pokračovala v kariére už tak, ako si to predstavuje. Ona sama, napriek tomu sa nikdy na ňu nezabudlo, dodnes koncertuje, najmä na festivaloch 80-tych rokov, ju môžete vidieť, počuť a jej najväčšie hity rozprúdia, myslím si, že každú dobrú oldies party. Sissy Catch, speváčka, ktorá sa z obyčajného dievčaťa z Holandska stala naozaj hviezdou európskeho formátu, aj keď treba povedať, že ten Modern Talking počuť tam stále. Aj v tejto pesničke ho budete počuť. Strangers by Night z Rádia Vlna a Sissy.

0: No pekne sa nám začali tie kontakty zbierať a hromadiť u nás v našom inboxe na 0908 704 704, tak si ich dáme v nasledujúcej polhodinke. Som sa rozhodla, lebo teraz je po polhodine opäť čas pozrieť sa na slovenské cesty, na to, ako sa bude vyvíjať dnešné počasie. A na krátke správy pripravená je Kristýna. Zostaňte s nami.
1: Ja chcem ísť zima

0: Z Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
0: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
2: Je pár sekúnd pred pol jednou a sú to krátke správy. SNS nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol Robert Fico, povedal to Andrej Danko. Šéf SNS hovorí aj to, že nechce povaliť vládu. Poradca premiéra Roberta Fica David Lindner sa 3. novembra postaví pred odvolávací súd. Je obžalovaný zo zasahovania do nezávislosti súdu a nepriamej korupcie z obdobia, keď bol predsedom okresného súdu Bratislava 3. Letisko na talianskej Sicílii zostáva už 3. deň po sebe uzavreté. Na príčine sú emisie sopečného popola zetny.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
2: Dnes bude slnečno, teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude okolo 19 a fúkať bude iba slabý vietor.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke obojsmerne. Smerom z Párnice stojíte 40 minút a smerom z Ružomberka sa zdržíte 2 hodiny. Policajnú hliadku ste videli vo zvolne na začiatku Lučeneckej smerom od Pustého hradu. Radar vás môže namerať na výjazde zo Žiliny smerom na D3 a merajú aj v Košiciach na Jantárovej smerom do centra. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

obedu aj Chris Norman a Suzy Quattro z Rádia Vlna. Počúvate to najlepšie z hit parády Top 1000 hitov. Vlasta z Popradu by chcela pozdraviť dceru Peťku, ktorá pracuje ako policajtka v Bratislave a pozdravujeme aj jej starších kolegov. Tak dúfam, že počúvate, páni policajti bratislavskí. Toto je aj pre vás. Pokračujem pozdravom od Evelyn, ktorá by chcela pozdraviť tatina Mikyho. Každé ráno raňajkuje pri Rádiu Vlna, už veľa rokov mi napísala. Tak dúfame, že ho teda poteší tento milý pozdrav a ďakujeme teda Mikymu za takúto vernosť. To je skutočne skvelý fanúšik Rádia Vlna. Z takých máme extrémnu radosť. Mária by chcela pozdraviť jedinú kolegyňu v kancelárii, ktorá nás takisto dennodenne počúva. A nedávno oslávila jubileum, takže aj takto dodatočne, milá Ľubka, všetko najlepšie. Nie len od Márie, ale teda aj od nás. Ďalšia Maja napísala takisto a chcela by pesničku pre svoju maminu a píše, že zavárajú broskyne pri počúvaní skvelých pesničiek, tak nech im to ide od ruky. Maja, to som netušila, že ešte takto koncom septembra sa dajú zavárať broskyne, ale dobre. Dúfam, že vám to teda naozaj pôjde od ruky, nech vám tie poháre všetky pochytajú a vraj treba do tých broskyň pridať kvapku citrónovej šťavy, lebo že vraj potom tie broskyne budú mať krajšiu farbu a aj kompot bude mať sviežejšiu chuť. Tak dúfam, že popri tom zaváraní vás poteší. Casey and the Sunshine Band z Rádia Vlna.

0: možno ešte aj dnes sa bude dať chytiť nejaký ten vitamín D. A keby náhodou aj nie, tak minimálne to krásne počasie nám bude robiť radosť, bude slnečno a teplo. Tak si užívajte dnešný pondelok. Aj v našej spoločnosti počúvate Rádio Vlna a IT overené časom. Petra Podkonická vám na dnes želá krásny deň, ale opäť krásne predpoludne vám zaželám opäť zajtra. Krátko po 9, tak verím, že budeme spolu a verím, že zostanete aj popoludní už o chvíľu. Martina s Milanom pre vás v dnešnom popoludnejšom vysielaní na Vlne.
1: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
2: Desať, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Minus 1, minus 2, minus 1400!
3: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
4: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový vôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: 13 hodín.
6: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Tomáš Taraba je šokovaný, že SNS sa chce v parlamente spojiť s PS pri jeho odvolávaní. 7 zimných štadiónov získalo už financie na rekonštrukciu. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 26 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je podľa vlastných slov šokovaný, že jeho materská SNS sa chce pri jeho odvolávaní spojiť s opozičným progresívnym Slovenskom.
7: Že toto pred komunálnymi voľbami chcú ukázať takéto politické spojenie pri odvolávaní vlastného ministra. Ak si myslia, že toto im pomôže, je to už ich rozhodnutie. Ja sa budem venovať práci do poslednej minúty.
5: SNS vyzýva Tarabu, aby do 30. septembra odstúpil. Ak tak neurobí, chce iniciovať jeho odvolanie v parlamente. Progresívne Slovensko chce o Tarabovom odvolávaní rokovať už zajtra. Predseda SNS Andrej Danko zároveň vyhlásil, že strana nebude hlasovať za predčasné voľby ani v prípade, ak by ich navrhol premiér Robert Fico. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa hnedého v obciach Trnavá hora a Hronská Dúbrava v okrese Žiar nad Hronom. Ochranári vyzývajú ľudí na zvýšenú opatrnosť a odporúčajú vyhnúť sa miestam, kde sa medveď pohybuje. Pri stretnutí sa k nemu netreba približovať ani ho fotografovať. Psa treba mať na vôdzke. V prípade bezprostredného ohrozenia treba volať na linku 112. Hladina Rína v nemeckom Kolíne nad Rínom klesla na rekordne nízku úroveň. Dnes dosiahla len 40 cm, čo výrazne obmedzilo lodnú dopravu. Za poklesom sú letné horúčavy a dlhodobé sucha. Nízka hladina Rína komplikuje aj prepravu dôležitých materiálov a zasahuje do nemeckej ekonomiky. Situácia by sa mohla mierne zlepšiť vďaka dažďom na začiatku októbra. Trvalé zvýšenie hladiny sa však zatiaľ neočakáva. 7 slovenských zimných štadiónov dostane peniaze na rekonštrukciu. Ide o haly v Piešťanoch, Trebišove, Bratislavskom Ružinove, Svidníku, Rimavskej Sobote, Brezne a Zlatých Moravciach. Pokračuje prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.
8: Nie každý ten štadión zimný môže fungovať celoročne, takže toto zníženie nákladov, tieto úpravy, tieto rekonštrukcie jednak skvalitňa to prostredie, ale samozrejme znižia tie náklady mesta na prevádzku toho zimného štadióna, takže tie ušetrené možno peniaze môžu ísť do toho, aby možno ten štadión mohol fungovať dlhšie v roku alebo celý rok úplne.
5: Úspora elektriny má byť podľa projektu najmenej 30%, v Ružinove až 83%. Na modernizáciu zimných štadiónov je z modernizačného fondu vyčlenených celkovo 50 miliónov eur. V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach až na 0. Zajtra bude prevažne slnečno. Ráno môže byť miestami hmlisto alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
9: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Cestári aktuálne pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke obojsmerne. Smerom z Párnice si počkáte 40 minút a smerom z Ružomberka 2 hodiny. Policajnú hliadku ste videli vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smerom od Pustého hradu. A radar vás môže namerať na výjazde zo Žiliny smerom na D3. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
9: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
6: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Takto po 13. sa už teda pripájame k pracujúcim aj my po víkende, a ako to už v kolektíve býva, keď ľudia prídu medzi svojich kolegovcov, tak sa bavíme o tom, že čo sa udialo počas toho víkendu.
10: Áno, niečo sme si už prebrali, takého najzásadnejšieho. Ak máte chuť pochváliť sa niečím novým aj vy, výnimočným, tak budeme prístupní aj tým vašim správam, samozrejme.
0: 0908 704 704, ak by ste náhodou mali chuť nám niečo napísať, niečo povedať. Na tomto čísle sme spolu, Martina s Milanom, inak pozdravujú.
10: Áno, a my máme chuť zase urobiť vám pekný deň aj cez hity overené časom, ktoré vám posielame. Marcel Palonder to začína v nahrávke Láska 91.

0: Áno, ešte sme len začali a už môžeme chváliť náš hudobný player, aspoň takto my dvaja tu s Maťou v popoludňajšom programe. Zahrali sme Pink Floyd v nahrávke Another Brick in the Wall.
1: A zahráme ešte veľa pesničiek, ktoré sa vám teda môžu páčiť a že si ich budete aj pohmkávať. Ja verím, že na pondelok ideálna aj Lisa Stansfield.
0: Také fantastické znovuzrodenie soulovej hudby na konci 90-tych rokov s touto dámou. Pridáme aj Queen v nahrávke I Want to Break Free. I want to break free.
1: Vypočujeme si aj vtedy veľmi mladúčku a perspektívnu speváčku Britney Spears.
0: Skladbe, na ktorej sa dnes tancuje na stoloch, po väčšine, keď na to príde na nejakých dobrých oldies party.
1: Á, vidíš, ale to je to, že už aj tie hity z 99. veľmi radi hráme na tých našich oldies party. Počúvajte Rádio Vlna aj naďalej.

0: Maťa, idem do obchodu.
1: Keď už tam budeš, kupóny.
0: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
1: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
0: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
2: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AJ produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.

0: Áno, jedna obrovská legenda vo vysielaní Rádia Vlna, Queen, I Want to Break Free, ale my sa zastavíme na chvíľočku aj pri inej legende, pri skupine U2, ktorá cez víkend naozaj pookriela srdiečko nejedného fanúšika, pretože vystúpila na školskom dvore svojej bývalej školy pri príležitosti 50. výročia vzniku kapely.
1: No, na toto výnimočné vystúpenie, kde sa to udialo?
0: Bolo to v areáli školy Mount Temple Comprehensive School v Dubline.
1: Tam. Tak tam sa zišlo teda určite množstvo žiakov, množstvo učiteľov, dokonca aj zo pár ich vtedy mladých, bývalých učiteľov.
0: No, dnes už po 70-ke naozaj tam boli a nevedeli si teda vynachváliť túto príležitosť opäť vidieť členov skupiny U2.
1: A ty by si sa išiel takto ukázať na svoju strednú školu?
0: Jakože keby som bol taký slávny. Uh-huh. No to áno. Ale keďže nie som, tak nie.
1: A tak ja si myslím, že ešte niekto by si ťa pamätal.
0: Áno, dobre.
1: Minimálne, že
0: pamätal. Ale zostaňme pri tom YouTube, lebo tak Bono tiež povedal, že neby tejto školy, tak by kapela nikdy nevznikla. Ej, nestala by sa tou kapelou, ktorou sú dnes, nestretol by svojich najlepších priateľov na svete. A že neprejde deň, kedy by nebol v kontakte s ľuďmi, ktorých poznal vďaka svojej škole. Pretože ten Larry, ten ich bubeník, pred 50 rokmi naozaj vyvesil na školskú nástenku taký inzerát s informáciou, že hľadám členov kapely. A oni sa tímu postupne prihlasovali a prvá skúška prebehla u neho doma v kuchyni a boli takí zanietení, že jednoducho boli presvedčení o tom, že oni sú kapela a oni to musia potiahnuť.
1: Takže v podstate tej nástenke na svojej strednej škole a tomuto inzerátu môžu ďakovať za to, čo znamenajú teraz.
0: No a dokonca teraz na tom vystúpení zapojili, my to voláme, že zuškári, ale aj oni tam majú svoje krúžky rôzne hudobné a týchto študentov zapojili do hrania pesničky One, hrali krásne party na sláčikoch a vyznelo to naozaj parádne. Sú z toho nádherné videá na internete.
1: Tak to musel byť určite zážitok aj pre toho diváka, ale určite na druhej strane aj pre toho, kto teda mohol vystúpiť a držať ten hudobný nástroj v rukách počas koncertovania.
0: Je to tak. No a nás to inšpirovalo k tomu, aby sme sa dnes vás, poslucháčov Rádia Vlna, opýtali, že či ste aj vy našli niečo na tej svojej strednej škole, za čo ste vďační.
1: Či už tej škole, alebo ľuďom počas tej svojich stredoškolských čias, ja neviem, možno ste si tam našli ženu, tak svoje strednej škole.
0: A to sa môže stať úplne kľudne, no.
1: Ste vďační za perfektné manželstvo dlhoročné, alebo čokoľvek iné, tak dajte vedieť na 0908 704 704.
0: Alebo aj na Facebooku Rádia Vlna.

0: Zo seriálu Bylo nás 6, pesnička Oheň, voda, vítr, nás je tu aktuálne polovica z toho.
1: Tak oheň, voda, vítr.
0: Aha, a kýka je ten vítr?
1: Ona je vítr, áno. Ale zase...
0: Prifúkne správy.
1: Zostala pekne na zemi pri pripravovaní aktuálnych správ. Ideme sa pozrieť, čo je nové v krátkych správach. Ministerstvo vnútra chce rozšíriť sieť varovných sirén o takmer 1000 zariadení. Analytici zároveň odporúčajú preveriť, či sú nové sirény potrebné vo všetkých plánovaných obciach. Členské štáty únie uvalili sankcie pre deportácie a násilnú asimiláciu ukrajinských detí. Opatrenia sa týkajú 10 osôb a 17 organizácií zapojených do nútených presunov ukrajinských detí do Ruska a na okupované územia. Slovenské tenistky Rebeka Šrámková a Tereza Mihalíková sa nepredstavia v hlavnej súťaži tenisového turnaja WTA 1000 v Pekingu. Obe vypadli v prvom kole kvalifikácie.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
1: V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v búdoliach až na nulu. Zajtra bude prevažne slnečno. Ráno môže byť miestami hmlisto alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po pol druhej pozdravujem aj vodičov na cesty. Cestári naďalej pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke obojsmerne. Smerom z Párnice si počkáte 40 minút a smerom z Ružomberka čakáte 2 hodiny. Radar vás môže namerať za Sencom smerom do Sladkovičova a merajú aj na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tento rok Holly Johnson zaspieval aj na zámku v Pezinku nádhernú live verziu nahrávky Power of Love od Frankie Goes to Hollywood, ktorú ste počúvali aj takto z Rádia Vlna.
1: Tým si nám chcel povedať, že si to všetko videl a počul na vlastné oči.
0: No mohlo by to uši. Tak byť a je to aj pravda.
1: A ďalšie výborné hity overené časom, ktoré vám budú robiť spoločnosť ešte do 14. Napríklad Roxette a How Do You Do.
0: Alebo to budú Bonnie M a pesnička Ma Baker. A keď mama má, tak je to aj s pozdravom od Natálie, ktorá nás počúva na letisku. Idem naspäť do Anglicka, napísala. Pozdravujem moju rodinku a ďakujem za príjemný čas s nimi strávený. Mm-hmm.
1: Takže možno aj s malou slzičkou sa vraciaš naspäť do svojho asi aj pracovného prostredia. Tak ďakujeme, že si tu bola s nami. Príď aj na budúce. Olympik a 8. deň. Jedna taká rozlúčková.
0: Áno, tak málo je tých 7 dní v týždni. Občas by človek potreboval aj ten 8.
1: Áno, ale nech je víkendový.
0: No jednoznačne.
2: Toto je Rádio Vlna. Overené časom.
3: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pierogi, zapiekanki, cukriki krołki, suszynki ježiki, perniki czy piwo u Omza. Alebo plavkový sier królewski 135 gramów len za 90 centów przy kupie dwóch kusów. Objawcie całą naszą bohatą ponuku tradycyjnych polskich specjalit za wygodne ceny. Smacznego! Biedronka. Niskie ceny każdy dzień.

0: Veľká česká legenda u nás na vlne aj Olympik a 8. deň z Rádia Vlna, ale iná hudobná legenda nám dnes odštartovala našu popoludnejšiu tému, pretože YouTube sa vrátili na svoju strednú školu po koľkých 50 rokoch?
1: Po 50 rokoch od momentu, kedy vyvesil Larry Mullen, bubeník, inzerát na nástenku a v podstate vznikla kapela, hej, že sa zišli u neho doma v kuchyni a rozbehli svoju životnú cestu.
0: Tak ako vďaku tejto strednej škole a všetkým študentom na nej odohrali teda svoj koncert, ale naozaj môžu byť vďační hlavne tomu inzerátu a tomu, že sa našli v svojej strednej škole.
1: To, že existovala nejaká nástenka, kde sa ľudia chodili pozerať, ešte taký Facebook.
0: Facebook, áno.
1: Ktorý mali všetci pod drobnohľadom. No a dnes sa pýtame aj vás, že čo ste na svojej strednej škole našli vy a za čo ste teda aj vďační, že sa k tomu nejako tak dostalo, no?
0: Ondrej napísal, že je to stredoškolské vzdelanie. S humorom napísal, že chodil som do školy len v stredu. Preto stredoškolské.
1: Logicky. Janka nám nechala hlasovku.
2: Ahojte, ja som stretla môjho manžela. Bol to riaden týpek, ktorý ma balil, napríklad aj na labute. Nalákal labuť na chleba do vestibulu školy, len aby som si ho všimla. Vypytoval sa učiteľov, ako sa učím. Tá hanba, keď mi to učiteľka povedala. Je to už od roku pána, čo sme od strednej. Je to stále fajn. Pozdravujem, Janka.
1: Tak ale labuť to je ešte fajn, ne? Že mohol nalákať medveďa alebo nejaké iné divokejšie zviera do školy.
0: Aby... No ale vieš, čo mňa ešte zaujalo, že ho zaujíma, že ako sa učí. Vieš, že...
1: Asi... Či není blbá, alebo tak?
0: Presne tak. Pozdravujem aj teba, aj manžela. Verím, že to teda, ako si povedala, je to po rokoch fajn, lebo mať takého vtipného manžela, ktorého neopúšťa humor ani po toľkých rokoch, je super. A super je aj to, že teba to baví, že ti to nelezie na nervy.
1: A že za to môže vlastne stredná škola. Áno. Na to celé. No a dnes sa na to pýtame, čo ste na svojej strednej našli vy, za čo ste dodnes vďační?
0: 0908 704 704. Dajte vedieť.

0: Takýto rodinný hit sme si dali tesne pred 14. u nás na vlne Ty ja a môj brat, alebo všetci to poznáme pod názvom Sklíčka, Modus.
1: Rozmýšľal, či si pred chvíľočko nehovoril niečo o tom, že je dnes nejaký deň rodinnej zábavy?
0: Rodinnej zábavy.
1: Áno.
0: Dobre si to pamätáš.
1: Tak vidíš. Tak no? Toto by tak celkom sedelo v rámci
0: tak
1: tej.
0: Snáď na to bude priestor, ale až po práci. Aj my pracujeme na tých aktuálnych informáciách. Kristýna a krátke. A dajme dlhšie správy.
1: Dajme.
0: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Premiér informoval prezidenta, že berie späť návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Cenu Václava Havla získala iránska právnička a obhajkyňa práv. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 26 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico stiahol návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Petra Pellegriniho požiadal o vytvorenie priestoru na rokovania koaličných partnerov. Podľa úradu vlády hrozí pre spor so stranou SNS destabilizácia koalície a strata parlamentnej väčšiny. Cieľom rokovania má byť dohoda, ktorá zabezpečí stabilitu vlády a jej riadne fungovanie. Fico zároveň očakáva, že koaliční partneri prevezmú zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Podrobnosti k téme prinesieme vo veľkých správach o 15. Rada vlády pre prevenciu kriminality vyhlásila výzvu na dotácie na kamerové systémy. Na projekty je vyčlenený 1 000 000 eur. Prijímateľmi dotácie môžu byť mestá, obce, kraje aj prostredníctvom svojich zriaďovateľských inštitúcií, napríklad škôl.
4: V prvom rade každý predkladateľ, ktorý bude predkladať projekt, musí analyzovať bezpečnostnú situáciu v lokalite, v ktorej tú bezpečnosť chce zvyšovať práve týmto situačným nástrojom, riešením prostredníctvom kamier a kamerových systémov. Následne pripraví samozrejme projekt s potenciálnymi dodávateľmi, vyrieši otázky bezpečnosti a tak ďalej.
3: Riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcín zároveň k tomuto dodal, že žiadosti môžu podávať žiadatelia do 25. októbra. Štát pokrie 80% nákladov, zvyšných 20% financujú prijímatelia. Projekty bude možné realizovať do konca roka 2028. Laureátkou ceny Václava Havla za ľudské práva za rok 2026 sa stala iránska právnička a obhajkyňa ľudských práv Nasrin Sotudeová. Zhromaždenie zároveň vzdalo hold ďalším dvom ženám nominovaným v užšom výbere. Cena Václava Havla sa udeľuje od roku 2013 za mimoriadny prínos jednotlivcov alebo mimovládnych organizácií v oblasti ochrany ľudských práv. Cena je zároveň spojená s finančnou odmenou 60 000 eur. Ešte správa zo športu. Slovenský hokejista Filip Mešár nezačne novú sezónu NHL v prvom týme Montrealu Canadiens. Klub ho poslal na farmu do Lavalu. 22-ročný útočník si v NHL ešte nezahral. Kanadský klub si ho vybral v drafte 2022 z 26. priečky. V príprave si v dvoch dueloch zapísal jednu asistenciu. V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach až na 0. Zajtra bude prevažne slnečno, ráno môže byť miestami hmlisto alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
5: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Pozor si dajte na úseku medzi Hlohovcom a Kľačanmi. V strede cesty je tam odpadnutá doska. Nehoda sa stala na D1 pri Považskej Bystrici smerom do Trenčína. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Aj si tam počkáte. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke obojsmerne. Smerom z Párny cestujte 40 minút a smerom z Ružomberka to je na 2 hodiny. Radar vás môže namerať za Sencom smerom do Sládkovičova a merajú aj na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: A keď sme už pred správami začali s tými zaujímavými dňami, ktoré máme dnes, lebo sme hovorili, že dnes je deň rodinnej zábavy, sme ho spomenuli a zameraný je na to, aby sme si vytvárali v rodine tie také najdôležitejšie vzácne spomienky, či už pri hrách so svojimi deťmi, pri oddychu.
1: A keby to bolo treba aj vonku, tak aj to počasie k tomu celkom nahráva,
0: ano, hej,
1: že po tej práci, po tej škole sa dá ešte čo to vymyslieť, ale zároveň teda máme dnes aj deň synov, minulý týždeň to bol deň dcér, ak
0: ano, dobre myslím, pamätám. Áno, myslím, že v piatok bolo deň dcér, dnes je deň synov a venovaný je teda komu? Synom.
1: Áno, niekomu bolo ľúto, že keď dcery majú svoj sviatok, prečo by aj synovia nemali, tak to dali hneď po 4 dní na to, no.
0: Aj keď sa napríklad o nich staráte, tak aj vy máte svoj sviatok.
1: Mm-hmm, takže aj ja. Dobre, áno, okay. Áno.
0: A deň hlupých otázok, to chceme oslavovať.
1: Nebudeme také dávať asi, jedine tak navzájom my dvaja sebe, aby sme sa zabavili, hej, lebo to vtedy sa človek najlepšie zabaví.
0: A navyše nejaké otázky máme nachystané v našej kvízovke, vyber si čo chceš v tejto hodinovke a snad nebudú hlúpe.
1: Určite nie a budete hrať o darčekový balíček Rádia Vlna.
0: Poďte sa hlásiť cez radiovlna.sk.

0: Tak ako sa volá táto pesnička, tak sa volá celý výborný album, ktorý vydali Simply Red a Mick Hucknall v 91. roku pod názvom Stars.
1: No a veríme, že takáto pohodička vládne aj od začiatku pracovného týždňa u vás. Lebo dobrý štart v robote je asi najdôležitejší. Richard Marx, Right Here Waiting, takáto pekná, pomalá skladba zaznie ešte do pol tretej.
0: No a pekná, pomalá bude aj od Yusu Endura a Nenek Sherry. To už poskočíme o nejakých 5 rokov bližšie k nám, to znamená do 94.
1: No a teraz to nebude až taká pomalá, lebo Karel Zich a Paráda.
2: Je to paráda, lenúci na zále.
1: To má parádne rytmy, ktoré teda vedia.
0: Taký návrat z víkendu ešte, no. Tak spomíname na to všetko možné, čo sme zažili, ako dobre bolo a ako dobre bude v tom ďalšom víkende.
1: Pekný a pohodový pondelok naďalej.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
4: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
5: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: No treba chodiť častejšie na stretávky, aby ste vedeli, čo sa to deje s tými vašimi spolužiakmi, či to bola štvrtá B, alebo to bola štvrtá C, alebo inakšia štvrtá.
1: Toto bol úžasný hudobný návrat na tú strednú školu, ale dnes aj tak spomienkovo a odrazili sme sa od skupiny U2, ktorí sa našli na strednej škole svojich všetkých spoluhráčov z kapely vďaka takému inzerátu, ktorý bol vyvesený na tej nástenke. Mm-hmm. A my sa pýtame na Marko toho, že čo ste na tej svojej škole, či už strednej, základnej, akejkoľvek našli vy, za čo vy ste vďační.
0: Áno. A pribúdajú aj hlasovky na čísle 0908 704 704. Toto je Anka.
2: Som vďačná pani profesorke, ktorá ma učila na strednej pedagogickej škole v Modré predmet pedagogika a zároveň nás trénovala basketbal. Jej vyučovacie hodiny boli pútavé, dokázala premeniť teóriu na zážitok, motivovala ma nevzdať sa vzdelania a pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Poradila mi fakultu aj odbor, kde som mohla hrať basketbal a zároveň študovať špeciálnu a liečebnú pedagogiku.
0: No, pekne.
1: Poslanie, nie povolanie, učiteľ. Mm-hmm.
0: No a Miška, tá našla budúceho manžela na strednej škole?
3: On ma už vtedy uháňal, no ja som ho za ten svet nechcela. Jeho mama ma totiž to učila informatiku a vôbec som ju nemala rada. Tak čo si budem s jej synom začínať? A tak prešli roky, kedy sme sa ani nevideli, ani neboli v podstate v kontakte, a že raz som ho púšťala na prechode. Jemu sa rozžiarili oči, keď ma zbadal, začali sme si písať a čo čert nechcel, dosiahol svoje a už sme 15 rokov manželia, máme spolu 4 krásne céry a ľúbima sa viacej ako včera a menej ako zajtra.
0: A v tej poslednej vete sme našli Miška do Čulovanského.
4: Ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac.
1: A to je to hlavné, ale...
0: A tam príde, si moja žena, počkaj.
4: Aha. Si moja žena a ja som tvoj.
1: A svokra sa tam nespomínal, lebo predsa len tá informatikárka, aha, tvoja svokra je tých 15
0: rokov. Ne, svokra sa tam nespomínal, to znamená, že nejakým spôsobom do toho krásneho vzťahu nezasahuje.
1: 0908 704 704, otázka je na vás. Čo ste na tej svojej škole našli vy? Za čo ste jej vďační?

0: nie len tie sekundy, ale celkovo ten čas, pretože po pol hodinke opäť vkročila do štúdia aj naša kolegyňa Kristýna.
1: No, to znamená, že pozrieme sa na všetko dôležité, čo sa dá v skrátke povedať jednak k správam, ale aj k situácii okolo slovenských ciest a samozrejme aj na počasie sa pozrieme.
2: Všetky veľké doručovacie firmy sa s podozrivými a podvodnými zásielkami stretávajú čoraz častejšie. Slovenská pošta a kuriérske spoločnosti upozorňujú, že ak si zákazníci nič neobjednali, zásielku by nemali preberať. Dane z benzínu a nafty v Nemecku sa s účinnosťou od októbra do konca decembra znížia o 17 centov za liter. Na štarte nového ročníka zámorskej NHL figurujú na súpiskách klubov 7 slovenskí hokejisti. Najväčšie zastúpenie majú v Calgary, kde pôsobia v prvom týme až 3 hráči z podtatier. Obranca Šimon Nemec a útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
2: V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach až na nulu. Zajtra bude prevažne slnečno, ráno môže byť miestami hmlisto alebo nízka oblačnosť a teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Začíname nehodou. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom do Trenčína sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Tam si je počkáte. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke obojsmerne. Smerom z Párnice stojíte 40 minút a smerom z Ružomberka to odhadujete na 2 hodiny. Radar vás môže namerať na D1 za Voderadmi smerom do Trnavy, na D1 pri Dubnici nad Váhom merajú smerom do Ilavy a spomalte aj Michalovciach na Humenskej ceste za Čerpačkou Šel smerom do centra. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: tanečné hity overené časom. Takisto máme v pláne vám takto v pondelok popoludní servírovať.
1: Áno, také ničím nezaťažené, lebo predsa len ten pondelok to je ťarcha sama o sebe. Takže aj Modern Talking si tu našiel svoje miesto a švédska ABBA takisto.
0: Jednu takú hojdavú ABBA aj Have a Dream si zahráme ešte do 15. Stíhame aj Michaela Jacksona. Neprekonaný pán.
1: Možno, že príde aj otázka do našej kvízovky, že z ktorého filmu je táto piesen, tak zatiaľ neprezraďme.
0: Uh-huh. Od takej veľkej rybe?
1: Alebo kosatke? Kosatka a ryba, to je v poriadku? Kosatka je cicavec, že?
0: Veľryba je ryba, delfín je.
1: Áno, kosatka no. Asi tiež. Dobre, nájdeme.
0: A Helena Vondráčková, Sladké mámení, tak to je hit, ktorý takisto nevynecháme.
1: Nie, nie je dôvod, pretože hráme vám hity overené časom a vy sa môžete hlásiť do súťaže cez Rádio Vlna SK, lomka popoludne.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za 1,39 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
4: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým, aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 €. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
5: Roky poctivej práce priniesli Hobiteku tisíce spokojných zákazníkov po celom Slovensku. Za každou úspešnou záhradnou stavbou stojí naša kvalita, ale aj dlhoročné partnerstva. Ďakujeme Rádiu Vlna za priestor a spoluprácu, ktorá pomohla značku Hobitek Slovensko dostať k množstvu slovenských domácností.
6: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďtem, Za horami, za dolami a Bradr. Viac na sebechleby.com.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Yippie!
9: Ja!
7: Ja!
8: Yippie, yippie!
9: Yee!
7: Hornbach. S nami to zvládnete.

0: časom a zároveň aj filmový hit S tebou mne baví sviet a sladké mámani Helenka Vondráčková u nás na vlne, ale pekný deň želáme v tejto chvíli aj Magduške. Magdi, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, Magduška. Teda. Ako sa ti darí?
1: V práci som ešte.
2: Takže štandardne ten
0: dobré
2: pondelok. A dá sa povedať, že máš taký pokoj v hlase, takže asi ťa nikto nerozčuluje.
1: Dobre, trošku, ale už je to OK.
0: A teraz máš prípadne aj pri sebe niekoho, kto by ti mohol byť dobrým radcom v otázkach, na ktoré sa budeme pýtať?
1: Možno kolegynka, uvidíme.
2: Uvidíme, či bude treba. Hudba, film, šport alebo prekvapenie, to sú 4 témy, na ktoré budeme ťahať nejaké tie otázky a hráme o darčekový balíček Rádia Vlna.
1: Asi to prekvapenie.
2: Tak poďme na prekvapčo. V ktorom roku pristal človek prvýkrát na mesiaci?
1: V ktorom roku pristal človek prvýkrát na mesiaci?
2: Bol to Neil Armstrong, samozrejme, kto iný.
0: To je možno ľahšia otázka, že kto pristal prvý na mesiaci?
2: Je to len malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.
1: V roku 1969.
2: Úplne presne. Je to tak. Čiže niekto poradil nakoniec.
1: No, trošičku vej.
0: Pani Googlová asi. Tuto pani kolegyňa. No dobre, nevadí, v každom prípade Magduška zareagovala si relatívne rýchlo a je to fajn.
2: Je to
0: pozdravujeme
2: tak
0: teda aj kolegyňu a užívajte si ešte tie možno posledné minúty, hodiny, neviem ako to je v tej vašej práci.
1: No, ešte chvíľku,
2: hej. A sme nesmierne radi, že pri tom počúvate Rádio Vlna, takže veľká vďaka aj za to.
0: A gratulujeme. Darčekové predmety Rádia Vlna si odnášaš.
2: Ahoj.
1: Super, teším sa, ďakujem. Nech vám to rýchlo ubehne tiež tej práci.
2: Ďakujeme,
0: ahoj.
1: Ahojte.

tento piatok 90 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Keď máte ambíciu umiestniť sa na takom festivale, ako bola Bratislavská líra, tak to musí byť aspoň minimálne s takouto pesničkou, ako bol Kaskadér svojho času od Elánu.
1: A vtedy to bol asi Risk? Niečo také?
0: No, myslím, že bronzová líra z toho nakoniec vzýšla a Elánom otvorila cestu do veľkého vydavateľstva.
1: A teraz je to jedna z najväčších legend u nás na Slovensku určite. A ďalšie vám budeme púšťať, ale až po 15. pretože v tejto chvíli už sú nachystané naše dievčatá. Ideme na Veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Premiér stiahol návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Prepol z Etny zostáva uzavreté letisko v Katánii už tretí deň po sebe. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 26 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Premiér Robert Fico stiahol návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Petra Pellegriniho požiadal o vytvorenie priestoru na rokovania koaličných partnerov. Podľa úradu vlády hrozí pre spor so stranou SNS destabilizácia koalície a strata parlamentnej väčšiny. Cieľom rokovania má byť dohoda, ktorá zabezpečí stabilitu vlády a jej riadne fungovanie. Prezident uviedol, že Ficovej požiadavke vyhovel. Hnutie PS vyzýva opozičných poslancov, aby sa zajtra zúčastnili na rokovaní v plnom počte. Michal Šimečka povedal, že zajtra bude všetkých 33 poslancov PS hlasovať za predradenie bodu o odvolaní ministra Tarabu.
4: Ide o veľmi dôležitý moment, kedy môžeme, teraz hovorím ako opozícia, zasadiť tomuto Ficovmu zlepencu konečne finálny úder, po ktorom budú nasledovať predčasné voľby.
3: Opozičná SAS svoje hlasy prisľúbila, hnutie Slovensko to zatiaľ negarantovalo. Koaličná SNS dnes vyzvala Tomáša Tarabu, aby 30. septembra odstúpil z funkcie ministra. Ak Taraba neodstúpi, SNS chce v parlamente iniciovať jeho odvolanie. Opozícia to chce už zajtra. Danko zároveň tvrdí, že premiér Fico porušuje koaličnú dohodu a umožňuje poslancom hlasu ovplyvňovať zloženie vlády. Minister Tomáš Taraba na jeho plánované odvolávanie v parlamente reagoval.
5: Som šokovaný, keď počúvam, že Slovenská národná strana sa chce v parlamente spojiť so stranou Progresívne Slovensko, čo je úplný opak, že toto pred komunálnymi voľbami chcú ukázať takéto politické spojenie pri odvolávaní vlastného ministra. Ak si myslia, že toto im pomôže, je to už ich rozhodnutie. Ja sa budem venovať práci do poslednej minúty.
3: Šéf SNS Andrej Danko zopakoval, že s Tarabovým pôsobením na ministerstve nie je spokojný. Zároveň tvrdí, že SNS nechce predčasné voľby.
6: SNS nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, aj keby ich navrhol Robert Fico. Predčasné voľby môže navrhnúť Robert Fico a len s ním prejdú. Ak sa Robert Fico cíti, že chce ísť na dôchodok, tak myslím si, že je čas sa nad tým zamyslieť.
3: Ficovi zároveň odkázal.
6: Ja som z ľudí, ktorí politicky stáli pri ňom, ale som aj z ľudí, ktorí dokážu povedať, tak ako som to povedal Slotovi jedného dňa, že stačilo. A ja som v stave, že pán Robert Fico, chcel by som ti povedať, že veľa si urobil, ale zamysli sa, či vieš ešte Slovensko posunúť.
3: Fico včera uviedol, že je pripravený rokovať o predčasných voľbách už v januári.
7: Martin Winkler sa vzdal kandidatúry na primátora Bratislavy. Zároveň podporil nezávislého kandidáta Jozefa Ráža. Ráž, ktorý je zároveň ministrom dopravy, podotkol, že hoci sa s Winklerom nezhodujú vo všetkom, to najdôležitejšie ich spája.
8: A to je to, že veľa Bratislavčanov chce po 8 rokoch zmenu. Keď sa hlasy roztriešťa, tak zmena nepríde. Všetko, na čom sme sa dohodli, vám chceme povedať dnes a úplne otvorene. A síce, keď mi Bratislavčania dajú dôveru, tak Martin Winkler bude prvým viceprimátorom Bratislavy.
7: Winkler by podľa Ráža mal dohliadať aj na hospodárenie mesta. Okrem Winklera z boja o post šéfa hlavného mesta odstúpil aj Miroslav Heredoš. Viedli ho k tomu vážne zdravotné dôvody. O post bratislavského primátora sa tak uchádzajú štyria kandidáti. Okrem Ráža sú nimi Ľubomír Geci, Zuzana Šubová a súčasný primátor Matúš Valo. Komunálne voľby sa uskutočnia 24. októbra.
3: Železničná spoločnosť Slovensko posilní bezpečnosť v regionálnych vlakoch. Od 1. oktobra zvýši počet pracovníkov SBS zo 6 na 9. Nasadení budú na 5 problémových tratiach. Konkrétne ide o trasy Prešov-Lipany, Košice-Moldava nad Bodvou, Poprad-Tatry-Kežmarok, Zvolen-Levice a Bratislava-Malacky. Opatrenie má reagovať na opakovaný vandalizmus, agresívne správanie či útoky na vlakový personál. Vlakvedúca Silvia Capeková opisuje, že v Lipanoch nejde o jednorazové situácie, ale o problém, s ktorým sa vlakový personál stretáva opakovane. Opísal jeden z posledných prípadov, kedy jej neprispôsobiví občania vulgárne nadávali.
9: Z dôvodu kontroly cestovných lístkov sme mali prístup len cez prvé dvere nastupovania do vlaku a táto skupina občanov prešli okolo celej súpravy a núdzovo nám podblokovali všetky dvere. S výsmechom potom odišli. Tieto vlaky kvôli tomu aj meškajú.
3: Železničnú stanicu Lipany zároveň monitorujú dronom. Železničná spoločnosť za prvý pol rok evidovala stovky prípadov vandalizmu a škody za stovky tisíc. Bezpečnosť zároveň posilňuje spolupráca s políciou, kamerové systémy a telové kamery.
7: Počet trestných oznámení je najvyšší za 3 roky. Informovali o tom kriminalisti finančnej správy. V minulom roku evidovali rekordný nárast odhalenej daňovej a ekonomickej kriminality. Venovali sa aj závažným prípadom, v ktorých vznikla štátu škoda viac ako 770 miliónov eur. Daniari zároveň posilňujú odhaľovanie daňových únikov v digitálnom prostredí. Pri preverovaní e-shopov zatiaľ v tomto roku odhalili nezdanené príjmy presahujúce 47 miliónov eur.
3: Letisko v sicílskej Katánii zostáva pre sopečný popol z Etny už tretí deň zatvorené. Letecká doprava je pozastavená najmenej do dnešnej polnoci. Cestujúci by si mali pred cestou na letisko overiť aktuálnu situáciu u svojej leteckej spoločnosti. Etna je najvyššia a zároveň najaktívnejšia sopka v Európe. Jej erupcie pravidelne komplikujú leteckú dopravu v Katánii.
7: Maďarský parlament dnes zbavil poslaneckej imunity premiéra Pétera Maďara a dvoch bývalých ministrov vlády Viktora Orbána. Maďar čelí vyšetrovaniu pre incident z minulého roka, keď mal v nočnom klube vziať mužovi telefón a hodiť ho do Dunaja. Obvinenie označuje za politicky motivované. O zrušenie imunity však požiadal sám. Parlament zároveň rozhoduje o novom generálnom prokurátorovi. Prezident navrhol Zoltána Szatmáriho, ktorého však vládna strana TISA odmieta.
3: Slovenskí futbalisti nastúpia zajtra večer proti Kazachstanu v Lige národov. Slováci chcú nadviazať na sobotnejšie víťazstvo nad Moldavskom 2-0. Po prvom kole sú na čele skupiny. Tréner Vladimír Weiss upozorňuje, že Kazachstan nebude jednoduchý súper.
10: V tej útočnej fáze budeme musieť byť efektívnejší. Kazachstan má behavých hráčov a nečakám žiadnu prechádzku a jasne máme lepších hráčov. Verím to, musíme si oddychnúť, trafiť sa do zostavy a verím, že v Košice, že to bude plné a tí ľudia sú tam ešte takí živší, by som povedal, čo sa týka povzbudzovania, ale to všetko závisí od toho, jak budeme hrať.
3: Slovensko a Kazachstan sa naposledy stretli pred 4 rokmi. V oboch zápasoch zvíťazil Kazachstan. Zápas má výkop zajtra o 20:45 v Košiciach.
7: 7 slovenských zimných štadiónov dostane peniaze na rekonštrukciu. Ide o haly v Piešťanoch, Trebišove, Bratislavskom Ružinove, Svidníku, Rimavskej Sobote, Brezne a Zlatých Moravciach. Pokračuje prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.
11: Nie každý ten štadión zimný môže fungovať celoročne, takže toto zníženie nákladov, tieto úpravy, tieto rekonštrukcie jednak skvalitňa to prostredie, ale samozrejme znižia tie náklady mesta na prevádzku toho zimného štadióna, takže tie ušetrené možno peniaze môžu ísť do toho, aby možno ten štadión mohol fungovať dlhšie v roku alebo celý rok úplne.
7: Úspora elektriny má byť podľa projektu najmenej 30%, v Ružinove to bude napríklad až 83%. Na práce je z modernizačného fondu vyčlenených celkovo 50 miliónov eur.
2: Počasie.
3: V noci bude miestami mrznúť, ochladí sa na 11 až 6 stupňov, v údoliach až na 0. Zajtra bude prevažne slnečno, ráno môže byť ešte miestami hmlisto alebo nízka oblačnosť. Teplota počas dňa vystúpi na 19 až 26 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Lacaková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Dopravný servis. servis Rádia Vlna.
7: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na radary na D1 za Voderadmi smerom do Trnavy. Namerať vás môžu na diaľnici D1 aj pri Dubnici nad Váhom smerom do Ilavy a v Michalovciach na Humenskej ceste za čerpačkou Shell smerom do centra. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: September 28. pokračuje aj po 15. Inak dnes sa v kalendári nachádza meno Václav.
0: Uh-huh. A nielen u nás, ale aj v Česku a dokonca oni z toho majú aj sviatok. Deň Českej štátnosti.
1: No a mužov vraj s týmto menom opisujú ako rozvážnych, inteligentných, spoľahlivých, zodpovedných, vytrvalých, pracovitých mužov.
0: Samé pekné veci.
1: So silnou autoritou. Áno, takto, uh-huh. Inak presne takto si jedna žena predstavuje výnimočného muža.
0: A dnes títo výnimoční muži môžu využiť svoju situáciu aj na to, aby poslali do našej hry SMS-ku s 25-násobnou registráciou.
1: Áno, pretože každá jedna vaša SMS-ka je započítaná 25-krát. No a želáme všetko najlepšie a rovnako aj veľké šťastie tento piatok, keď sa bude u nás žrebovať tých 90 tisíc.
0: To je neuveriteľná suma naozaj. Ak máte chuť na viac informácií, tak zarabajušami.sk. Tam sa všetko dozviete.

0: Jirka Schellinger a pesnička Holubidu vám všetkým, ktorí ste s nami takto v pondelok popoludne, aj s pozdravom pre moderátorov ranných show. Ty inak včera mali sviatok, neviem, či si zachytila, Maťa?
1: Nie, nie.
0: A nielen preto, že bol víkend, ale normálne, že bol deň moderátorov ranných show. Neviem, či aj poobedný majú niekedy svoj sviatok, to som nezistil. Ale tak pre nás je sviatkom vlastne každý jeden deň, ktorý tu môžeme byť.
1: Ale vieš, ako oslavovali?
0: No tým, že nemuseli ísť do práce.
1: No, víkend.
0: Bol víkend.
1: Áno, ale tak keď večer náhodou oslavovali, tak tým, že im dnes ráno opäť zazvonil. A možno sa opýtali, že kedy inokedy rozobrať hlúpe otázky, ak nie je v pondelok ráno. Navyše dnes máme deň hlúpých otázok.
0: Takže preto, hej.
1: A takých otázok, ktoré sa vás možno niekto opýtal, alebo ste sa možno opýtali vy niekoho.
0: No, takže Dominika a Martin toto s vami dnes ráno preberali, ale aby ste boli v obraze, čím sme starší, tak tým sa pýtame menej. Hej, to je taká...
1: Tým také, viac vieme tým pádom.
0: Také zlaté pravidlo, hej, že by to bolo o tom? Alebo chce mať každý pokoj. Kým školák položí denne okolo 70 otázok, tak starší človek približne 20.
1: A teda, ktoré otázky považujete za hlúpe? Zuzana píše, keď som kočikovala moje dvojbodky, tak som dostávala otázku, že to sú dvojičky? Nie, jedno som porodila a druhé mi tam pribalili gratis.
2: Na Zuzku reagovala Miška, inakže my sme na otázku, či sú to dvojičky, odpovedali, že nie, to sú trojičky, ale to škaredé zostalo doma, to neukazujeme. Ja milujem, keď majú ľudia zmysel pre humor.
0: No a tento je naozaj výborný zmysel. No a ak ste počúvali Dobré ráno až do konca, tak ste určite počuli aj dnešnú top 5 vašich odpovedí, tak si ju zhrňme.
1: Dnešná jednotka je Rasťo. Jeho komentár na Facebooku od vás dostal ale že najviac lajkov, dokonca stovky lajkov, tak počúvajte. U nás na dedine zomrel môj menovec. A mne prišla SMS-ka v tomto znení. Ten, čo umrel, to si bol ty alebo nie? Čo si odpísal, Rasťo?
2: Čo si odpísal, že áno?
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5. Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
6: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
9: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový vôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Počúvate

0: sa to máme s tým pracovným časom, týmto pondelnejším. Možno, že
1: počula
0: sa to už
1: tam
0: aj zlomilo, no, hej?
1: To bolo presne ten zvuk, keď to sa láme.
0: Tvoje, to bolo tvoje koleno, tým pádom nemôžeš ísť dnes na futbal.
1: Dobro si ty v tom kalendári zorientovaná. Áno, každý pondelok niečo takéto máme, no. Inak, keď hovorím o tej dnešnej téme a téme toho, čo vzniklo na strednej škole, tak chlapci, s ktorými chodím na futbal, chodili na tú Borsku vlastne na základku a od toho roku, ako skončili základnú školu, keď mali 14, dnes už majú 50, každý jeden rok sa s nimi dohodnú na tom, že sa tam wow, telocvične hráva ten futbal.
0: Takže škola, no, ďakuješ za svoje boľavé kolena.
1: V zásade, hej.
0: 15.32 na hodinkách, počúvate Rádio Vlna a ideme aj na krátke správy.
2: Stret nákladného vlaku s traktorom na železničnom priecestí pri obci Kútniky sa zaobišiel bez zranení. Dýchová skúška u rušňovodiča aj u vodiča traktora bola negatívna. Hladina rieky v nemeckom Kolíne nad Rýnom klesla na rekordne nízku úroveň. Ide o dôsledok letných horúčav a dlhodobého sucha. Slovenský hokejista Filip Mešár nezačne novú sezónu NHL v prvom týme Montreal Canadiens. Klub ho poslal na farmu do Lavalu.
3: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: V noci bude jasno, v údoliach preto môže aj mrznúť a výstrahy platia na strednom a východnom Slovensku. Zajtra bude potom slnečno, oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov, z rána môže byť hmlisto.
3: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne si tam treba dať pozor najmä v Dolnom Lieskove smerom na Pružinu, pretože na ceste ste videli balíky sena. Okrem toho upozorňujete na nehodu na vjazde do Žiliny smerom z Terchovej. Zrazil sa autobus s osobným autom. V oboch smeroch sa zdržíte 15 minút. Radár je v Bratislave na Botanickej smerom na Karlovesku. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
4: Zarob ušami v rádiu Vlna už tento piatok 90 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity overené časom.

0: Ruka sa tak samovolne pýta hore pri tejto pesničke Bamboleo od Gypsy Kings.
1: Aj nohy pod stolom tancujú.
0: A v zásade aj môžu, ak teda máte dôvod niečo pekného oslavovať aj v spoločnosti Rádia Vlna, pretože dnes je takýto deň, 28. septembra máme.
1: A už minule sme spomínali, že tých narodeninových oslávencov, ktorí sa narodili takto koncom septembra, je teda dosť.
0: Áno.
1: Vieme tým pádom, čo sa robilo 40 týždňov pred tým, ako ste sa narodili.
0: Počas Vianoc. Také osobnosti ako Marcello Mastroianni by od dnes oslávil narodeniny, alebo herečka Brigitte Bardot.
1: Tak to je sex symbol 60-tych rokov. Inak, kedysi francúzsky prezident Charles de Gaulle o nej povedal, že je pre Francúzsko vraj rovnako významným exportným artiklom ako auta Renault.
0: Áno, je to možné, no? To je niečo podobné ako v prípade skupiny ABBA pri porovnaní s Volvom.
1: Môže byť. No ideme ďalej v tých narodeninových oslávencoch, ktorých meno rezonuje. Mika Häkkinen, to je pilot Formuly 1.
0: Áno, dvojnásobný majster sveta. No a v roku 2014 zomrel v tento deň český hudobník, skladateľ, textár Petr Skoumal a jeho najznámejšiu melódiu Spatá mata poznáte všetci.
1: Áno, inak to je melódia, ktorá charakterizuje každého z nás, keď sa nám niečom darí.
0: No tak pozdravujeme, nech sa darí aj vám pri počúvaní rádia Vlna zvlášť.
2: Počúvate Rádio Vlna. Rádio Vlna. Hity overené časom. Rádio Vlna. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Oldies Party Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna v Novej Dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová Dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
4: Mami, kde mám sloníka?
5: Ktorého, miláčik?
4: Toho žltého.
5: Misionero!
6: Poviem to mame!
5: Mami! Chalani, prestante!
4: Mami, tak kde je?
7: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
5: Deti, to si dá niečo dobré.
7: Hermann. Istota na celý život.
8: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
9: Ja chcem ísť zima lyžovať.
10: A ja sa chcem kúpať.
11: Tak sa prosím vás, dohodnite.
12: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
13: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
14: Tak kedy ideme?
13: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
15: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete megazľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek. Experti na záhradné stavby.
16: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Je 7 minút pred 16. Pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna. Dvakrát zarezonovala slovenská cyklistika vo svetových médiách za ostatné dni. Prvýkrát, keď získala Viktória Chladaňová titul majsterky sveta do 23 rokov pre našu reprezentáciu. No a tie včerajšie preteky elitnej kategórie mužov tie tiež postavili Slovensko do pozoru.
1: No, lebo čo sa stalo? Z Masera, z nášho tímu sa stal hrdina. Tak toto hodnotie aj zahraničné médiá, ktoré si ho všimli. Jednoducho, náš Vladimír Kováčik sa na majstrovstvách sveta v cyklistike postaral o tú najväčšiu kuriozitu a naozaj je to veľká senzácia, čo sa stalo.
0: Je to tak, pretože na majstrovstvách sveta v Montreale sa objavil tento náš maser nakoniec normálne, že v pelotóne, hej, po 9 rokoch bez súťaženia, lebo jednoducho mali sme nečakané absencie aj v rámci lepších cyklistov, prezranenia alebo povinnosti v ich tímoch a tak, keďže bolo už to registračné obdobie uzavreté, musel nastúpiť za Slovensko maser, lebo inak by sme v rámci rebríčka UCI klesli do takých pozícií, že by to nebolo pre Slovensko už nejako zaujímavé.
1: Takže ťahala sa najkračšia zápalka.
0: Áno, a tá lojalita z jeho strany, vieš, maser, ktorý má stále síce platnú licenciu, lebo inak by sa nedalo.
1: Áno.
0: A jednoducho musel. Musel, nemusel.
1: On to naozaj urobil asi pre svoj tím. Dokonca, keď sa ho pýtali, že ako sa pripravoval, asi tie prípravy neboli až také dlhé, tak on povedal, oholil som si nohy.
0: Áno. A teoreticky si mohol ohliť aj fúzy, lebo mal také väčšie, to tiež je svoj odpor vzduchu. No nakoniec vydržal z tých 270 km v pelotóne celú stovku. Potom už keď sa išlo do tvojho, tak už samozrejme nestíhal tomu tempu tých najlepších.
1: Potom chudačík odpadol, ale napriek tomu bol veľký hrdina. Áno. Naozaj, že Eurosport si ho všimol a ďalšie veľké svetové médiá ho brali ako veľkého hrdinu týchto majstrovstiev.
0: Áno, tak ho reprezentoval všetkých amatérov, hej? Všetkých amatérskych cyklistov v profi pelotóne. To sa len tak nevidí.
1: No tak ďakujeme veľmi pekne za takúto aj senzáciu, ale reprezentáciu našej krajiny. Konečne o nás vedia.
0: Áno.

0: Pekné hlasy, pekní ľudia a jeden z najkrajších filmových duetov 80-tych rokov vôbec Bonnie Bianco a Pierre Cosso a ich Stay.
1: To bola vodka za tou predchádzajúcou hodinou a kým otvoríme tú ďalšiu, tak prichádzajú aj aktuálne informácie s Karin Talajkovou.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Podvodné zásielky sú na Slovensku čoraz väčším problémom. Ruské drony útočili v centre Kieva, horelo v Ukrajinskej národnej akadémii vied. Zajtra teplota až do 26 stupňov, bude slnečno. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Všetky veľké doručovacie firmy sa čoraz častejšie stretávajú s podozrivými a podvodnými zásielkami. Spoločne na to upozornili Slovenská pošta a kuriérske spoločnosti. Podvodníkom často stačí kombinácia základných kontaktných údajov a relatívne nízka dobierková suma. Spoliehajú sa na to, že adresát si nebude presne pamätať všetky svoje objednávky a zásielku automaticky prevezme. Najúčinnejšou ochranou je podľa spoločnosti obozretnosť už pri online nákupe a pred prevzatím zásielky. Ak si zákazníci nič neobjednali, zásielku by nemali preberať. Ak už zaplatili a zistili, že sa stali obeťou podvodu, majú okamžite kontaktovať políciu. Pokračuje riaditeľ Slovenskej pošty Norbert Polievka.
4: Štandardné buď priestupkové konanie alebo podanie trestného oznámenia. Až v tomto momente po oficiálnom podaní na polícii môže polícia osloviť kuriéra a spoločnosť, ktorá mu danú zásielku doručila. V takomto prípade môžu byť finančné prostriedky na dobierke zadržané a nemusia sa dostať k podvodníkovi, ktorý vám takúto podvodnú zásielku zaslal.
2: Prepravcovia sľúbili plnú súčinnosť. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upozornil, že nás možno od roka 2028 čaká zdražovanie. Budúcoročné obmedzenie dovozu plynu potrubím zvýši závislosť Slovenska od dovozu LNG. Práve to bude podľa Úradu pre slovenské domácnosti a podniky znamenať vyššie ceny za túto komoditu. Dodávky LNG sú podľa úradu citlivejšie na vývoj na globálnych trhoch či na geopolitické udalosti. Vplyv na cenu má zároveň aj dopyt. Ruské drony útočili v centre Kieva, vypukol preto požiar v budove Ukrajinskej národnej akadémie vied. Plamene a hustý čierny dým pohltili časť historickej budovy. Neďaleko sídli aj nemecké veľvyslanectvo, je tam aj katedrála, národná opera alebo vládne budovy. Rusko pritom v ostatnom čase zintenzívňuje údery v Kieve. Sirény tam zniejú niekoľkokrát denne. Viktória Chladoňová sa vrátila z Kanady, kde vybojovala zlato na majstrovstvách sveta v cyklistike do 23 rokov. Po súťaži vyjadrila radosť nie len zo zlata, ale aj z úspechu reprezentačného tímu.
5: Určite bol veľmi super výkon, aj sme to pozerali s babami späť v telke a myslím si, že sa nám ten pretek veľmi podaril. Takticky sme to zohrali veľmi dobre a aj teda som mala super nohy a bol to skvelý deň.
2: Chladoňová tento rok aj zmaturovala a v budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno. Presný program zatiaľ nepozná. V noci bude na Slovensku jasno, v údoliach preto môže aj mrznúť. Výstrehy budú platiť na strednom a východnom Slovensku od 2. hodiny nad ránom. Zajtra bude slnečno, oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov. Z rána sa môže objaviť aj hmla.
6: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba myslieť na kolónu, ktorá vznikla na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom do Žiliny. Zdržíte sa asi 20 minút. Radar je v Bratislave na Botanickej smerom na Karlovesku a na D1 pri Ilave smerom do Púchova. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
6: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: No tak, ako meteorológovia avizovali, naozaj si užívame tie pekné jesenné dni s letnými teplotami, aspoň teda možno tie 2-3 hodinky do dňa počas toho obeda a skutočne niekde máme tých 25 stupňov.
1: Máme.
0: Karin hovorila, že zajtra dokonca bude ešte trošku teplejšie.
1: Tak raz čo to trafil náš kolega, ktorý bude po 17. tu aj teraz to okno teplého počasia, lebo prišiel v kraťasoch.
0: Ale všimol. Povedal, že znova som si dal kraťasy, čiže už boli odložené, ale znova ich vytiahol.
1: No dobre, takže ráno a večer síce chladné, podobné, ale k tomuto ročnému obdobiu to asi aj celkom patrí, podobne ako tie hríby, ako tie gaštany.
0: Ja som pozerala, že už sa začínajú predávať tie gaštany.
1: Ja, že hríby.
0: Hríby asi tiež, aspoň
1: maličko
0: teda zbierať niekde na niektorých miestach som videla.
1: Pri tých hríboch je to tak viac menej aktuálne o šťastie, ale o šťastie je to samozrejme aj v našej hre Zarábaj ušami, ktorá má v tejto hodine aspoň teda tú šťastnú hodinku.
0: Nie? Tak si ju dajme. 3, 10 2, 1, násobne. Štart.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: O pár dní tu bude aj Svetový deň pošty, tak takáto poštarová pieseň by teoreticky mohla tiež zaznieť. Stevie B a Because I Love You z Rádia Vlna.
1: Aj s pozdravom takým romantickým, pretože Mark by chcel pozdraviť svoju priateľku do čata. Ja volá sa Martinka, krásne meno má. A určite je veľmi dobrá, tak ju pozdravujeme teda od Marka a zahráme.
0: Freddyho. A Living on my own. Ale bude tu aj pozdrav pre manžela a syna Václava k dnešným meninám od jeho lásky Anky. Tak tomu pošleme túto pesničku od Modusu. Lebo tam už je všetko jasné v tom vzťahu, no. Karty sú rozdané.
1: A slovenské hity overené časom z tých 80-tych rokov, tento napríklad ja mám veľmi, veľmi rada, tak verím, že si ho so mnou dáte o niečo hlasnejšie.
0: Veľmi radi aj my tu štúdiu Rádia Vlna. Máte, ďakujem za tip.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
7: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
8: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
9: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pierogi, zapiekanki, cukryki krołki, sušienki ježiki, perniki czy piwo u Omza. Alebo plavkový syr królewski 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných polských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Začalo sa to dnes príbehom o skupine YouTube, ktorá sa dala dohromady na strednej škole a cez víkend odohrala po 50 rokoch na tej strednej škole v tom vestibule a v tom priestore normálne, že koncert regulérny pre všetkých učiteľov aj žiakov a bolo to krásne.
1: Takže v podstate oni sú vďační za to, že sa našli a že majú kapelu v svojej škole a na margo toho sme sa pýtali aj vás, že určite ste aj vy svojej škole za niečo vďační.
0: Elis napísala, ja som sa s príchodom na gymnázium zalúbila do mesta Trnava. Trnavu milujem od svojich 15 a zbožňujem teda mesto ako také a jeho históriu a jeho vôňu.
1: Na gymnáziu chcela byť v Bčke, lebo o tom snívala aj keď bola v Dčke, ale vďaka výsledku testov sa mohla presunúť do tej Bčky, že ju potom premiestnili.
0: Áno, tam mala povinný jazyk francúzštinu a tým pádom sa zaľúbila aj do francúzštiny, dostala sa do Francúzska na prázdninové pobyty, bola operkou a tak ďalej, takže aj toto malo vplyv na jej ďalší nejaký vývoj smerovania.
1: Láska k Trnave a k Francúzsku, za to je vďačná teda Elis svojej škole, no asi najviac ste vďační za ľudí, ktorých ste tam spoznali, s ktorými ste dodnes v kontakte.
0: To viacerí píšete. No a Marcelka tam našla spriaznenú dušu a aj sa mnoho vecí do života naučila.
2: Ja a moja najlepšia kamarátka Liana, pozdravujem, sme boli v škole za hviezdy a tým pádom bol o nás záujem. Tak sme mali frajerov až. Na internáte sme si museli upratovať izby, bo ak nebolo upratané, tak nám vychovávateľka zatrhla vychádzky, no a to sme nechceli. Prvýkrát som tam musela umývať okná, čo doma nebolo, bo všetko za mňa robila moja mamina. Keď bol taký problém, musela som sa postaviť sama za seba. Ale bola to dobrá škola. Fakt taká škola života.
0: A sú to vaše spomienky, ktoré sa na to dnes nejakým spôsobom obracajú?
1: A možno sme aj trafili do čierneho, že vás napríklad tento rok čaká vaša stretávka zo základnej alebo strednej školy. Tak ich pozdravujte.

0: Krátko pred pol piatou nádherná pesnička od Metallica Nothing Else Matters, ktorá zmenila pohľad na túto heavy metalovú legendu. No, by som povedal, že skôr taký, že thrash metalový interpret.
1: A toto sa nepodobá táto pesnička.
0: To nie.
1: Možno, že aj fanúšikovia trošku vyčítali, ale nám sa páči a jednoducho stal sa z toho svetový hit a také my hráme u nás na vlne hity overené časom a budeme aj po pol piatej, predtým ešte Karin správy, ale jeden pohľad do dnešného rána.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Hovorí sa, že písmeno R v pondelku znamená radosť.
1: Čo?
3: No, veď práve.
1: Čo?
3: Som ti rozbehol trošku hlavičku, som si všimol, že si tam hľadala to R-ko. Paradajky.
1: Aha.
3: Ešte pred 206 rokmi sa ich ani nedotkli, lebo boli presvedčení, že sú toxické a že zjesť ich znamená istú smrť. Potom sa však na scéne objavil istý muž menom Robert Johnson. Na posedenie zjedol 24 kg paradajok.
1: 24 kg.
3: A prežil a zmenil gurmánske dejiny. Som sa ťa chcel akorát opýtať, že či si bola v zoologickej a že koľko rokov.
1: A kedy ma pustili na priepustku do radnej show?
3: Aj tak slávny český herec Vlasta Burian v minulosti podaroval pražskej zoologickej záhrade dvoch tuleňov. Odkiaľ mal tuleňov, nevieme.
1: To som chcela, ale... že zlatý, ale odkiaľ ano, ich zobral.
3: Odkiaľ ich zobral. Ondřej Gregor Brzo Bohatý, keď som sa s ním rozprával, naozaj veľmi príjemný človek, aj v tej talk show bol taký naozaj vtipný, charizmatický. Mm-hmm. No a potom, keď začal hrať na klavír
1: tak
3: a spievať
1: boh
3: do toho, mm-hmm, tak som pochopil, prečo sú všetky do neho zamilované. A ja som sa skoro. To je neuveriteľné, že nejaký chlap je takýto talentovaný a vo veku 43 rokov má toľko vlasov. Lebo vieš, akú má hrivu.
1: Viera na klavír a má vlasy, odpadla som s teba.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.

0: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
1: Noc bude s jasnou oblohou, v údoliach aj s prízemným mrazom. Na väčšine územia stredného a východného Slovenska budú platiť aj výstrahy. Zajtra bude potom slnečno, na Orave a pod Tatrami teplota do 19 stupňov, inde maximá až do 26.
0: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v obci Chrabrany, smerom na Topoličany. Havarovala tam motorka a aj sa tam zdržíte. Okrem toho vznikla kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Tam stojíte asi 20 minút. Radar je na D1 pri Ilave smerom do Púchova a v Košiciach na konci Sečovskej cesty smerom do centra. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: veru, príde taký čas, keď si budeme musieť aj prisvietiť o takomto čase o 16.40. Počúvate Rádio Vlna, pesničku zažnie a ideme sa pozrieť aj do hudobného kalendára.
1: Mm-hmm. Vytiahneme zo pár mien, ktoré sa do neho zapísali práve takto 28. septembra.
0: Napríklad Kate Bush. V roku 1985 mala svoj druhý britský album číslo 1 s platňou Hounds of Love, ktorý potiehal dopredu úspech pesničky Running Up the Hill a tá sa vrátila do pozornosti, ako mnohí viete, aj vďaka seriálu Stranger Things.
1: Čiže poznajú ju aj názdroční. Ideme o 5 rokov skôr. Police boli vtedy na vrchole rebríčka.
0: Don't bola to ich tretia jednotka inak.
1: So close to me.
0: Výborná pesnička naozaj. Don't Stand So Close To Me od Police, rok 80. A ešte ďalej zacúvajme do 68.
1: Pretože Beatles začali svoj 9-týždňový pobyt na čele amerického rebríčka s touto skladbou Hey Jude,
0: ktorá sa stala ich 16. americkou jednotkou. To sú naozaj čísla, nad ktorými sa iným len tak krútia tie pokladničky a sníva sa im o takomto úspechu.
1: No a veľa vecí inak po dnešnom ráne sa o Beatles dozvedela aj moja 11-ročná dcera, ktorú nesmierne zaujíma, ako sa vyvíjal život tejto
0: kapely. Tak si to vysvetlila.
1: No.
2: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
3: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
4: Dnes má tvoj obľúbený e-shop Lidl.sk dopravu zadarmo. Využij akciu platnú iba v pondelok a uži si nákup bez obmedzení. Žiadne poplatky za poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
6: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
1: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás.

0: Aj v tejto chvíli ste naladení na rádio Vlna na výborné hity overené časom. No čo si budeme hovoriť? Ubehlo to dnes, to popoludne s vami.
1: Čím je človek starší, tým rýchlejšie ten čas ubieha.
0: A tomu sme sa už raz venovali.
1: Áno. Tak treba si vytvárať nejaké zážitky a trošku to strihnúť v tom stereotype. Ale nejaké veci, ktoré sú jednoducho dané, to je veľmi fajn a každý deň po 17. sa venujeme vašim odkazom a pozdravom, toto nerušíme.
0: Nie. Náš kolega Rastio Ordy už pripravený na večerný jukebox na čísle 0908 704 704, takže píšte. On si z toho samozrejme niečo vyberie, niekedy aj úplne všetko a urobí vám krajší večer.
1: My dvaja, Martina s Milanom, prídeme aj zajtra po 13. a to už bude útornejšie popoludne. Krásny pondelok ešte.

0: Aj v pondelok podvečer vás môžu roztancovať hity overné časom, najmä tieto tanečné rikie povery Mama Maria, ktoré sme zahrali krátko pred 17. V týchto chvíľach už sú nachystané čerstvé informácie, správy Rádia Vlna s Karin Talajkovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko sa v Bruseli postavilo za hľadanie riešenia sucha. Maďarský parlament nezvolil Zoltána Szatmáriho do funkcie generálneho prokurátora. Zajtra teplota až do 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami chladnejšie. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovensko sa na dnešnom zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo postavilo za hľadanie riešenia sucha. Informoval o tom minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Spresnil, že viacero krajín požaduje od Európskej komisie dofinancovanie krízového fondu pre agrosektor, ktorý je teraz prázdny.
3: To sucho sme si my nevymysleli. To sucho spôsobilo problém v celom sektore vo viacerých krajinách a budeme čakať, že Európska komisia dofinancuje rezervný fond a tak ako našla mechanizmus čiastočného odškodnenia pri hnojivách, kde prerozdelila viac ako 400 miliónov. Verím, že aj v tomto prípade komisia nájde peniaze na rezervný fond pre sucho.
1: Eurokomisia podľa Takáča apeluje na členské štáty, aby to riešili cez svoje rozpočty. Niektoré štáty na to však podľa neho nebudú mať prostriedky. Minister pôdohospodárstva dodal, že verí, že dnešné vystúpenia ministrov s odkazom na konkrétne dáta z terénu Eurokomisii otvoria oči. Pri externej časti maturitnej skúšky nechce prejsť ministerstvo školstva len na elektronickú verziu, tzv. E-maturitu. Plánuje zostať aj pri klasickej papierovej forme, potvrdil to minister školstva Tomáš Drucker. Minulý rok e-maturitu spravilo viac ako 6300 maturantov.
4: To bola podmienka plánu obnovy. Viac ako 95% škôl sa zapojilo, teda odtiaľ tých 6000 žiakov pochádza zo všetkých stredných škôl. Dobre, boli tu nejaké školy, kde to nedávalo ani veľký význam. Nenútime tých žiakov, aby sa každý išiel do elektronickej maturity. A má to svoj dôvod a význam.
1: Minister školstva si myslí, že každý rok sa nájdu študenti, ktorí preferujú papierovú formu. Postupne sa bude tento počet vyhodnocovať. Maďarský parlament nezvolil Zoltána Szatmáriho do funkcie generálneho prokurátora. Adepta na tento post nominoval prezident András Baka. Hlasovanie však bolo proti 138 zákonodarcov. Opozícia sa na voľbe nezúčastnila. Hlasovali tak iba poslanci vládnej strany TISA a Hnutia naša vlast. Už vopred Szatmáriho označila TISA za človeka prepojeného so starým systémom. Údajne kryl korupciu vo Fidese. Juraj Slavkovský vyhlásil, že s Montrealom Canadiens sa chce v novej sezóne zámorskej NHL prebojovať až do finále Stanley Cupu. Zároveň ho potešil príchod Chrisa Kreidera, ktorý podľa Slavkovského prinesie väčšiu rovnováhu do zostavy. Pre Slavkovského to bude 5. sezóna v najprestížnejšej súťaži na svete. V tej uplynulej dosiahol svoje kariérové maximum. V základnej časti si pripísal 73 kanadských bodov. Noci bude prevažne jasno a tak sa v údoliach počíta aj s prízemným mrazom. Na väčšine územia stredného a východného Slovenska pred ním budú platiť výstrahy. Zajtra bude potom slnečno, spočiatku ešte hmlisto. Na Orave a pod Tatrami bude teplota maximálne 19 stupňov, inde až do 26.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Príjemný podvečer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou v obci Chrabrany smerom na Topoľčany. Havarovala tam motorka a aj sa tam zdržíte. Okrem toho vznikla kolóna na vjazde do Hlohovca smerom z D1. Tam stojíte asi štvrť hodinu. A radar je v Košiciach na konci Sečovskej cesty smerom do centra. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Na vlne s Rasťom.
0: Príjemný pondelkový podvečer, krátko po 17. Štartujeme po víkende opäť večerný jukebox. Povenujeme sa vo veľkom vašim odkazom a pozdravom, ktoré odovzdáme možno aj dnešnému meninovému Václavovi. Pozdravíme aj tých narodeninových oslavencov. Nasmerujeme niečo pekné aj vašim partnerom, partnerkám, prípadne pozdravíme kolegov do práce. Na popoludnejšiu či nočnú zmenu stačí sa ozvať sem k nám do štúdia na 0908 704 704 a to buď SMS-kou alebo správou cez WhatsApp alebo aj hlasom. veselým odkazom a nech sa vám dobre počúva vaše rádio Vlna. Pekný pondelok.

0: Večerný jukebox. Pekný podvečer z Rádia Vlna, je tu Večerný jukebox opäť po víkende nachystané hity overené časom. K vašim odkazom a pozdravom krátko pred 18. a dve skladby z jukeboxu. Pesnička číslo 1. Niekto ma musí mať rád, Pavol Habera, a zahráme si aj Hello a Lionel Richie. Hello. Speváka aktuálne trápia zdravotné záležitosti. Kvôli problémom so srdcom musel zrušiť už aj 3 koncerty s kapelou Earth, Wind & Fire plánované na budúci rok. Povieme si viac aj k tejto téme už o chvíľu z Rádia Vlna a zahráme aj k vašim odkazom a pozdravom pred 18. Tie môžete posielať sem k nám do štúdia. Bude SMS-kou alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďtem, Za horami, za dolami a Bradr. Viac na sebechleby.com.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
4: Ja!
5: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yippie,
7: yippie. Shake.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Giana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.
4: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Z Rádia Vlna počúvate vaše hity overné časom. Pekný večer, krátko pred pol šiestou. Dnes ich zahráme aj z nášho večerného jukeboxu. Krátko pred 18. zaznie aj táto skladba. Hello, Lionel Richie, amerického speváka, inak aktuálne potrápili zdravotné komplikácie kvôli problémom, musel zrušiť spoločné koncerty s kapelou Earth, Wind & Fire. Naplánované boli práve na konci septembra, začiatok októbra. Fanúšikov ale tento skvelý spevák potešil správou, že po zotavení sa určite chystá vrátiť na pódia. Aktuálne sa teda lieči na srdcové ťažkosti, keďže mu podľa lekárov srdce bije nepravidelne, čo spôsobuje teda ďalšie komplikácie, ale zdá sa, že z najhoršieho vonku pár dní strávil na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde absolvoval teda niekoľko vyšetrení, teraz ho čaká odpočinok a na koncertné pódia sa podľa magazínu Variety Lionel Richie vráti už čoskoro.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Pekný pondelkový večer z rádia, vám počúvate hity overnight časom. Už o chvíľu pôjdeme pozrieť aj na naše cesty, k tomu aktuálne informácie v krátkych správach prinesieme s Karintou Lajkovou už o chvíľu.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Hovorí sa, že písmeno R v pondelku znamená radosť.
3: Čo?
2: No, veď práve.
3: Čo?
2: Som ti rozbehol trošku hlavičku, som si všimol, že si tam hľadala to R-ko. Paradajky.
3: Aha.
2: Ešte pred 206 rokmi sa ich ani nedotkli, lebo boli presvedčení, že sú toxické a že zjesť ich znamená istú smrť. Potom sa však na scéne objavil istý muž menom Robert Johnson. Na posedenie zjedol 24 kg paradajok.
3: 24 kg.
2: A prežil a zmenil gurmánske dejiny. Som sa ťa chcel akorát opýtať, že či si bola v zoologickej a že koľko rokov.
3: A kedy ma pustili na priepustku do radnej show?
2: Aj tak slávny český herec Vlasta Burian v minulosti podaroval pražskej zoologickej záhrade dvoch tuleňov. Odkiaľ mal tuleňov, nevieme.
3: To som chcela, ale... že zlatý, ale odkiaľ ich zobral.
2: Odkiaľ ich zobral. Ondřej Gregor Brzo bohatý, keď som sa s ním rozprával, naozaj veľmi príjemný človek, aj v tej talk show bol taký naozaj vtipný, charizmatický. Mm-hmm. No a potom, keď začal hrať na klavír
3: tak
2: a spievať do toho, mm-hmm, tak som pochopil, prečo sú všetky do neho zamilované. A ja som sa skoro. To je neuveriteľné, že nejaký chlap je takýto talentovaný a vo veku 43 rokov má toľko vlasov. Lebo vieš, akú má hrivu.
3: Viera na klavíra má vlasy, odpadla som s teba.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Na hodinách 17.30 počúvate krátke správy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba ocenil, že premiér vzal späť návrh na jeho odvolanie. Trvá na tom, že na to neexistuje vecné pochybenie ani pádny dôvod. Litva sa pridala k Lotyšsku a Estónsku. Uvalili sankcie na rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova a rusko-izraelského miliardára Michaila Friedmana. Aleksandar Vučić odstúpil z funkcie srbského prezidenta. Výkon právomoci odovzdal predsedničke parlamentu Ane Brňabičovej.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
4: V noci bude na Slovensku jasno a tak aj mrazy. Vo údoliach sa môže objaviť prízemný mráz a preto pred ním platia výstrahy na väčšine územia stredného.

0: smerom do Ivachnovej a cestárov ste si všimli za Krasňanmi smerom do Žiliny. V oboch smeroch sa tam tvorí zdržanie. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Riga Stay Together Forever, počúvate hity overné časom z rádia, ale už o chvíľu aj je Don McLean. Roky 70. a American Pie z rádia volá, hneď potom USA for Africa. USA for Africa bola v podstate karitatívna organizácia, ktorá nahrala túto pesničku v roku 1985, We Are the World, na pomoc ľuďom postihnutým hladomorom v Afrike. No a text a hudbu napísali Lionel Richie a Michael Jackson.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.

Večerný jukebox. Poďme oslaviť vaše sviatočné udalosti z večerného jukeboxu a zablahoželať aj dnešnej oslavenkyni Lucke. Má dnes krásnych 32 rokov a dostala sa k nám informácia, že je to milý a obetavý človek so srdcom na správnom mieste. Tak teda Lucka, všetko najlepšie zo srdca k tvojim narodeninám ti praje suseda Ivetka, ktorá napísala. Pozdravíme aj Števka a jeho polovičku Ivetku, ktorá má dnes takisto narodeniny. Števko teda blahožela. Veľa zdravia, šťastia a ešte veľa spoločných rokov. Spolu sme už krásnych 49, no tak minimálne raz alebo dvakrát toľko. Želáme z Rádia Vlna, už o chvíľu zahráme hity overené časom. Ešte predtým Peti to tak pekne napísal, respektíve Peťo. Niečo pekné mole mojej spolubývajúcej, s ktorou teda spolubývame už 30 rokov, máme výročie. A chcel by som jej odkázať cez Eterády a volá Zlatko, mám ťa rád. No tak všetko najlepšie aj k spoločnému výročiu. Posielame pesničku Lionel Richie Hello z večerného jukeboxu. No a ďalšie vaše odkazy a pozdravy pokojne smerujte sem k nám, ak chcete na 0908 704 704.

tento piatok 90 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pavol Habera, niekto vám musí mať rád, toto sú IT Over na časom z Juboxu, o chvíľu, respektíve v tej ďalšej hodine si ich opäť zahráme k vašim odkazom a pozdravom. Predtým sú tu ale čerstvé informácie správy Rádia Vlna s Karin Telekovou.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér stiahol návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Poľsko uvoľní pravidlá pri zostraľovaní cudzích lietadiel. Zajtra teplota do 26 stupňov a slnečno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Minister životného prostredia Tomáš Taraba ocenil, že premiér Robert Fico vzal späť návrh na jeho odvolanie. Taraba trvá na tom, že neexistuje dôvod na jeho koniec vo funkcii. Prezident Peter Pellegrini už o stiahnutí odvolania vie. Pokračuje jeho hovorkyňa Patrícia Medveď-Macieková.
3: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky dnes prijala list predsedu vlády, ktorým požiadal pána prezidenta o stiahnutie svojho návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Pán prezident tejto požiadavke vyhovel.
1: Koniec Tarabu vo funkcii už niekoľko mesiacov žiada koaličná SNS. Národniari ministra životného prostredia vyzvali, aby dodržal svoj sľub a odstúpil z funkcie 30. septembra. Ak tak neurobí, SNS sa ho pokúsi odvolať v parlamente. K tomu Taraba povedal.
4: Som šokovaný, keď počúvam, že Slovenská národná strana sa chce v parlamente spojiť so stranou Progresívne Slovensko, čo je úplný opak, že toto pred komunálnymi voľbami chcú ukázať takéto politické spojenie pri odvolávaní vlastného ministra. Ak si myslia, že toto im pomôže, je to už ich rozhodnutie. Ja sa budem venovať práci do poslednej minúty.
1: Opozičné Progresívne Slovensko vyzýva ostatné opozičné poslanecké kluby, aby sa zajtra zúčastnili na rokovaní Národnej rady v plnom počte, pokračuje líder PS Michal Šimečka.
5: Nemôže chýbať ani jeden jediný hlas, lebo tak tesné to bude. Čiže teraz nemôže zvíťaziť nejaké taktizovanie, ani sa nemôže stať, že niektorý opozičný poslanec uprednostní kampaň, či už komunálnu alebo národnú. Všetci musíme byť do nohy v parlamente.
1: Výsledok hlasovania o 17. hodine môže byť tesný, keďže návrh môžu podporiť niektorí poslanci vládnej SNS. Opozičná SAS svoje hlasy prisľúbila. Hnutie Slovensko to zatiaľ negarantovalo. Plnú účasť avizoval aj predseda KDH Milan Majerský. Ministerstvo vnútra by pri obstarávaní nových sirén mohlo ušetriť, upozornil na to útvar hodnoty za peniaze. K úsporám by mohlo dôjsť k nákupom iného typu sirén, ako rezort vnútra aktuálne zamýšľa. Do systému má pribudnúť až 1000 nových zariadení. Úspora by sa tak mohla podľa útvaru vyšplhať na 21 miliónov eur. Poľsko uvoľní pravidlá pri zostreľovaní cudzích lietadiel. Piloti budú môcť za určitých podmienok rozhodnúť o zostrelení cudzieho lietadla, ak budú náznaky, že ide o nepriateľský stroj. Za náznak sa považuje napríklad radarový záznam, narušenie bezletovej zóny alebo informácie od ukrajinskej strany. Klub NHL Montreal Canadiens poslal Filipa Mešára na farmu do Lavalu. 22-ročný útočník si v NHL ešte nezahral. Kanadský klub si ho vybral v drafte 2022 z 26. priečky. V príprave si v dvoch dueloch zapísal jednu asistenciu. V noci aj zajtra bude na Slovensku jasno, so zrážkami nepočítame, v noci sa môže ale objaviť prízemný mráz, pred ktorým budú platiť výstrahy. Zajtra z rána sa môže objaviť hmla, potom sa oteplí najviac na 19 až 26 stupňov.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na cestárov, za Krasňanmi smerom do Žiliny, v oboch smeroch si tam počkáte. Policajná hliadka je na výjazde z Ružomberka smerom do Ivachnovej a radar ste si všimli na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Aktuálne je to z dopravy všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
6: Na vlne s Rasťom.
0: Krásny dobrý večer, pondelok krátko po 18. Aj v tejto hodine mám pre vás hity overné časom, ktoré veľmi rád nasmerujem vašim láskam, vašim polovičkám, kolegom, kamarátom, Václavom, k meninám, komu len budete chcieť, pokojne dajte zahrať aj sami sebe a ozvite sa do štúdia na 0908 704 704 SMS-kou, prípadne nahrajte aj hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna.

0: Aj v tejto hodine sa povenujeme vašim odkazom a pozdravom, tie nasmerujeme tam, kam vy budete chcieť, ak nás o tom samozrejme poinformujete, buď SMS-kou alebo správou cez WhatsApp. Využiť môžete aj možnosť nahrať hlasový odkaz, ktorý potom odvysielame krátko pred 19. možno aj s touto skladbou, Team Sharp, You. A z jukeboxu aj Bad Boys Blue, Pretty Young Girl, tak sa ozývajte do štúdia. Tu sú kontakty.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz. Allianz.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AJE produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
7: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
10: minus 1,
9: minus 2,
10: minus 1400.
11: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
12: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový vôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate na vlne

0: Pane Helen, Jump, toto sú vaše IT overné časom. Pekný dobrý večer. Krátko pred pol siedmou z rádia volá. Kedy i dokedy rozoberať hlúpe otázky, ak nie v pondelok ráno? Úplne ideálny čas na takéto niečo. Také, ktoré sa vás niekto opýtal, alebo ste sa opýtali vy niekoho. Toto bola téma dnešnej debaty v dobrom ráne s Dominikou a Martinom. Ale aby ste boli v obraze, čím sme starší, tým sa pýtame menej. Kým školák položí denne asi v priemere 70 otázok, tak starší človek približne 20. A teda, ktoré otázky považujete za hlúpe vy?
1: Zuzana píše, keď som kočikovala moje dvojbodky, tak som dostávala otázku, že to sú dvojičky? Nie, jedno som porodila a druhé mi tam pribalili gratis.
2: Na Zuzku reagovala Miška inak, že my sme na otázku, či sú to dvojičky, odpovedali, že nie, to sú trojičky, ale to škaredé zostalo doma, to neukazujeme. Ja milujem, keď majú ľudia zmysel pre humor.
3: Za rokušami v rádiu Vlna už tento piatok 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: MC Erik a Barbara Sen, toto sú vaše hity overné časom po pol siedmej. Aktuálne informácie z CS. Dužo chvíľu s Karinta Lajkovou, zostaňte s nami.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločnosť?

0: Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj krátko po pol siedmej na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na cestárov, ktorí pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke oboj smerne. Smerom z Párnice aj smerom z Ružomberka sa zdržíte asi 2 hodiny. Radar ste nahlásili v Bratislave na Panonskej pri Tesku smerom do centra. Ak viete viac, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
0: Rádio Vlna.

One More Try to Meet, toto sú IT Overné časom z Rádia Vlna, toto budú Queeni, Somebody to Love už o chvíľu. Martin to pekne napísal, želáme vám pekný večer do Rádia Vlna z prekrásnej obce Dubovica a chceli by sme zahrať nejakú pesničku. Iba tak, že sme prežili krásny pondelok a máme nádherný štart do nového pracovného týždňa. Martin, tak dúfam, že Queen Somebody to Love poteší. Pozdravujeme do Dubovice.

0: Kým sa dostaneme k večernému jobboxu a k ďalším vašim odkazovom pán pozdravom, tak si zahráme aj Express Yourself od Madony. Želáme pohodové počúvanie a pekný pondelkový večer na našej vlne.
1: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
2: Bača, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Jisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Jisk alebo jisk.sk. Jisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: Mami, kde mám sloníka?
8: Ktorého, miláčik?
7: Toho žltého.
9: Nič ho nerob!
10: Poviem to mame!
8: Mami! Kalani, prestante!
7: Mami, tak kde je?
11: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
12: Deti, kto si dá niečo dobré?
11: Hermann. Istota na celý život.
13: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
14: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pierogi, zapiekanki, cukriki krołki, sušienki ježiki, perniki czy piwo u Omsa. Alebo plávkový syr królewski, 135 gramów len za 90 centów przy kupie dwóch kusów. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných polských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Express Zero Self Madonna, pesnička o posolstve, sebavedomí a rovnoprávnosti. Madonna v nej v podstate povzbudzuje ženy, aby sa nebali povedať, čo chcú a aby sa nikdy neuspokojili s niečím druhoradým. Večerný jukebox Rádia Vlna. Poďme blahoželať aj vašim oslavencom z večerného jukeboxu. Všetko najlepšie Kristínke Stehli, ktorá oslavuje, ale nie sama. V podstate oslavuje celá rodina, lebo čítam, že rodinka má nového člena, vnučku Ninku, tak teda vítame ju na tomto svete. Želáme im len to najkrajšie, nech sú obe šťastné a zdravé. Ocko, Janko s Vejkou pozdravujú. Šaniho zajtra čaká veľký deň. Deň D, chystá sa na stretávku kamarátov do romantického Českého Krumlova. Veľmi pekné miesto ste si vybrali. A nie náhodou čítam, pripomenieme si tam vojenské roky 1986 až 88. Šani, tak peknú stretávku želáme, pozdravujeme. Z Rádia Vlna Igor tiež počúva hity overné časom, akurát, že za volantom cestujeme spolu s Martinom Pálkom a Ujom Jankom z Veľkého Krtiša na týždeň na Oravu. No, niečo mi hovorí, že to bude poctivá pánska jazda, tak teda pohodový týždeň, tam, kde je dobre, ale zima. Poďme ešte prekvapiť Leovú dceru, ktorá má dnes narodeniny a aby toho nebolo málo, tak oslavuje ich spolu s detkom.
1: Dnes moja dcerenka oslavuje narodeniny len tak, aby sa nezabudlo. A chcem ťa teda poprosiť, je tam niečo pekné zahrať. Zároveň aj jej dedovi, ktorý dnes oslavuje 80-ku, takže majú to takto pekne spojené.

0: Brady and Girl, Bad Boys Blue, toto sú vaše hity overné časom aj po 19. Ich máme nachystané, poďme ale skontrolovať večerné cesty. K tomu Karin Talajková prináša aj ďalšie čerstvé informácie v správach na vlne.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Dokumentácia rekonštrukcie hlavnej stanice by mala byť čoskoro hotová. Rusko prevzalo správu nad aktívami nemeckého reťazca Metro. Zajtra teplota do 26 stupňov, slnečno a bez zrážok. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Projektová dokumentácia na veľkú rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave bude hotová koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka. Po schválení dokumentácie sa začne pripravovať zákazka na zhotoviteľa. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš s tým, že odhadované náklady na samotnú rekonštrukciu hlavnej stanice sú približne 20 miliónov eur.
3: Čo sa týka samotnej sumy veľkej rekonštrukcie, tá bude vyplývať až z výkazu výmer, ktorý bude produktom tejto projektovej dokumentácie. Tých 20 miliónov je náš absolútne hrubý odhad zo skúsenosti s takýmito rekonštrukciami. Až verejné obstarávanie ukáže finálnu cenu.
1: Na stanici sa už v týchto dňoch rekonštruuje. Obnovujú sa sociálne zariadenia, ale aj výhybky. Pokračuje generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj.
4: Ja som sa bol v druhej polovici augusta osobne pozrieť na tých výhybkách. Jedná sa o výhybky tzv. Račianska časť z Hlavia v Bratislave. Ich technický stav si priam vyžadoval spustenie týchto rekonštrukčných prác. Výluky začali 2. septembra, prebiehajú zatiaľ absolútne hladko. Plánovaný termín je možno aj skôr, ako bude zmena grafikonu v decembri.
1: Potvrdil, že počasie rekonštrukcií praje. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upozornil, že nás možno od roka 2028 čaká zdražovanie. Budúcoročné obmedzenie dovozu plynu potrubím zvýši závislosť Slovenska od dovozu LNG. Práve to bude podľa Úradu pre slovenské domácnosti a podniky znamenať vyššie ceny za túto komoditu. Dodávky LNG plynu sú podľa úradu citlivejšie na vývoj na globálnych trhoch či na geopolitické udalosti. Vplyv na cenu má zároveň aj dopyt. Rusko prevzalo dočasnú správu nad ruskými aktívami nemeckého veľkoobchodného reťazca Metro. Vyplýva to z dekrétu, ktorý podpísal prezident Vladimír Putin. Rusko k prevzatiu správy neuviedlo žiaden dôvod. Ruská cárska spoločnosť Metro sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. Tvrdí však, že funguje v bežnom režime. Slovenský hokejista Pavol Regenda mal po odchode zo Zámoria viacero možností na pokračovanie kariéry. Napokon si vybral švédsky HV71. Útočník zdôraznil, že jedným z hlavných dôvodov bola šanca dostať sa v novom pôsobisku na líderskú pozíciu. Pokúsi sa však o návrat do NHL. V sobotu už zaznamenal hat-trick. V noci aj zajtra bude na Slovensku jasno, so zrážkami nepočítame, v noci sa ale môže objaviť prízemný mráz. Výstrahy pred ním platia na väčšine stredného a východného Slovenska. Zajtra z rána sa môže objaviť hmla, oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov.
5: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar v Bratislave na Panonskej pri Tesku smerom do centra. No a cestári vás poriadne zdržia, pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke obojsmerne. Smerom z Párnice aj smerom z Ružomberka sa zdržíte niekoľko desiatok minút, tak s tým počítajte. My vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
5: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Ak nerátame dnešok, tak už len zajtra, potom streda, štvrtok a v piatok ideme na to. Budeme žrebovať o rozprávkovú sumu 90 000 eur v súťaži Zarábaj ušami. Vyhrať môže ktokoľvek, stačí sa registrovať SMS-kou, poslať ju na číslo 7010, v pare Zarábaj medzera krsné meno. No a cena spätnej SMS-ky je potom euro 20. Registrácia je len prvý krok z toho celého. Ak vás vyžrebujeme v piatok, je potrebné zdvihnúť telefón do 10 sekúnd a odpovedať správne na aktuálnu otázku. Tu nájdete spolu s odpoveďou na zarabajušami.sk. V tejto hodine zvyšujeme šance vyhrať 90 000. Ak pošlete SMS-ku teraz, znásobíme vám ju hneď 30 krát a toto potrvá až do 20.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Pliel, Billy Idol z Rádia Vlna, aj rokové hity overené časom majú svoje miesto v našom večernom playliste. Hana Zagorová, Petr Kotfald, Stanislav Ložek. Môj čas, to bude ďalšia skladba v poradí.

0: nazrieme aj do rokov 70-tych odtiaľ Stairway to Heaven Led Zeppelin. There's a lady who's sure all it glitters is gold and she's buying the stairway. Vychutnajte si teda vaše večerné hity overené časom z rádia Vlna. Pekný pondelok.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli mandarinky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatra Banka. Viac na slobodu nápadu SK.
3: Ja chcem ísť zime lyžovať.
4: A ja sa chcem kúpať.
5: Tak sa prosím vás, dohodnite.
6: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
7: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
8: Tak kedy ideme?
7: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
9: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďtem, Za horami, za dolami a Bradre. Viac na sebechleby.com.
10: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: príjemne sa zabaviť a zatancovať na hity overné časom môžete pokojne aj u vás doma, nie teda z rádia, ale naživo, namixované hity overné časom DJom Peťom Urajtom. Stačí vyhrať Oldies Party u vás doma a spolu teda s DJom prídem k vám domov aj jeden z nás, moderátorov, aby sme sa postarali o večer plný zábavy, na ktorý budete ešte dlho spomínať. Žrebujeme v podstate už o pár dní, stane sa tak 1.10. vo štvrtok, vždy pracovný deň v nasledujúcom mesiaci. Veľa poslucháčov rádia, ona už takúto Oldies Party zažilo, napríklad Ľudská Zoraví, ju má tiež za sebou, takáto bola jej predstava o súkromnej oldiske ešte pred začiatkom, v čase, keď prichádzali prví hostia.
1: No ako by to malo vyzerať? No hlavne nech nikto nesedí, to je dôležité. A myslím si, že určite nebude, lebo na tie oldisky chodíme, takže vieme, že to viete rozpumpovať a teda tešíme sa na to. Určite to bude super.
0: A musíme povedať, že nesedel nikto, tancovali všetci, dokonca aj pán Florian, ktorému bolo 92 rokov, tak úžasný vek, ďalší dôkaz toho, že hity overné časom nenechajú nikoho sedieť, tak zažite aj vy takéto momenty, na ktoré nikdy nezabudnete a budete radi na to spomínať. Oldies Party Rádia Vlna môže byť na budúce aj u vás doma.

viac na radiovlna.sk. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: No, ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Hity overené

0: Elton John Sacrifice, počúvate hity hovorené časom od 3.4 na 8 do 20. Aj Beatles a Hard Day's Night. Inak celkom vtipne vznikol názov pesničky Hard Day's Night. Stalo sa tak vďaka prešľapu Ringa Stára. Po náročnom dni chcel teda povedať, že mal za sebou ťažký deň. No keď zbadal, že je už tma, tak spontánne vyhlásil It's been a hard day's night. Táto veta sa napokon ujala a stala sa názvom jednej z najznamejších skladieb skupiny The Beatles. Ty, kto máš trápení, či k zbláznení se cítiš sám. Zaznie aj hit overený časom od Hanky Zagorovej Setkání. A zahráme si aj R.E.M. a Losing My Religion. Samotný názov pochádza z amerického južanského príslovia, ktoré znamená strácať trpezlivosť, a slávny motív piesne vznikol úplnou náhodou, keď sa gitarista Peter Buck učil hrať na mandolíne. Toto je Losing My Religion a R.E.M. už o chvíľu z rádia Vlna. Pekný večer.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Hana Zagorová, setkání. Mnohí z vás čakajú po popoludnejších šichtách stretnutia s vašimi rodinami. Lenka nás počúva aktuálne na ceste z práce. Až pôjdete z roboty, tak sa presvedčte o tom, aký je vonku krásny mesiac. Lenka, ďakujeme za fotku. Želáme príjemný oddych po odpracovanom pondelku a dúfam, že ste si ušetrili energiu aj do tých nasledujúcich dní, ktoré strávite spolu s nami na jednej vlne. Budeme za to radi. A dnes pre vás pripravujeme po 20. opäť vaše obľúbené pondelkové 80-ky po 8, v rámci ktorých zaznie aj táto skladba The Final Countdown Europe. Všetci spolu jednohlasne si možno zaspievame aj túto skladbu po 20. Life is life v Opus.

V 80-tkách po 8 aj je Queen a Who Wants to Live Forever. Tak si počkajte na vaše hity overné časom, počkajte si ešte aj na aktuálny prehľad večerných udalostí, ktorý pre vás pripravujeme s Karin Telajkovou o 20. z Rádia Vlna. Pekný večer, že?

0: Kim Wilde UK, počúvate hity overené časom z Juboxu, si ich zahráme opäť zajtra večer, dovtedy nech je vám s nami príjemne na spoločnej vlne. Pripravené sú už pre vás 80-ky po 8, nech sa dobre počúvajú, predtým si ešte vypočujte večerné správy Rádia Vlna s Karin Talajkovou.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia mala veľkú akciu na železniciach, odhalila trestné činy. Úder ruského dronu v ukrajinskej obci poškodil objekt na hraniciach s Poľskom. Zajtra teplota do 26 stupňov a slnečno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Polícia mala veľkú akciu na železniciach, informovala o tom policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
3: Do akcie sa zapojilo celkovo 592 policajtov, ktorí vykonávali kontroly na železničných priecestiach, v železničných staniciach a na kritických miestach železničnej infraštruktúry. Zistili pritom 118 osôb, ktoré prechádzali cez koľaje na miestach, kde je to zakázané.
1: Polícia v rámci medzinárodnej akcie Týždeň bezpečnosti na železnici odhalila aj viaceré trestné činy. Falšovanie peňazí a cenných papierov, krádež a dva skutky ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vypátrali jednu osobu a 5 predmetov. Okrem toho polícia zabránila tragédii v blízkosti tunela Ťahanovce, a to počas kontroly kritickej železničnej infraštruktúry. V okolí tunela sa pohybovala osoba, ktorá nereagovala na približujúci sa vlak. Polícia však zabránila zrážke. Proces v prípade environmentálnej záťaži v areáli Istrochem sa vracia na začiatok. Rozhodlo o tom Ministerstvo životného prostredia. Pokračuje Tomáš Taraba.
4: Celé dokazovanie o tom, že či vlastník Istrochemu, či je zodpovedný za vyčistenie tých pozemkov, alebo to má štatút v podstate verejný subjekt, lebo sa to nedá pripísať vlastníkovi, čo je tá známa debata o podmienkach, v akých sa privatizoval tento areál. Vyhoveli sme plne týmto námietkám a vraciame celý proces na začiatok.
1: O tom, kto je za envirozáťaž zodpovedný, sa tak bude rozhodovať opäť. Sanácia záťaží v areáli Istrochemu je odhadovaná do 500 miliónov eur. Úder ruského dronu v ukrajinskej obci poškodil objekt na hraničnom priechode s Poľskom. Dron sa podľa Poľska zrútil asi 2 km od poľskej strany hranice a nenarušil vzdušný priestor krajiny. Budovu poškodila tlaková vlna. Pre ruské útoky na západe Ukrajiny poľské úrady dnes aj vydali varovanie pre Lublinské vojvodstvo. Tréner Vladimír Weiss starší verí, že jeho zverenci potvrdia kvalitu. Zajtra hrajú proti Kazachstanu. Uchmatnúť si môžu ďalšie 3 body do tabuľky 3. skupiny C divízie Ligy národov. Weiss má však pred súperom rešpekt, kedy si v Kazachstane pôsobil a dobre tým pozná.
5: Ja mám rešpekt ku každému súperu a ku Kazachstanu obzvlášť. Áno, pretože poznám ich, viem, akú majú mentalitu tí hráči, že idú na doraz, áno, či to je Kua, či to je Islancha, všetci radi reprezentujú Kazachstanu.
1: Zápas Slovensko-Kazachstan je na pláne od 20:45. V noci aj zajtra bude na Slovensku jasno, so zrážkami nepočítame, v noci sa môže objaviť ale prízemný mráz. Výstrahy pred ním platia na väčšine stredného a východného Slovenska. Zajtra z rána sa môže objaviť hmla a oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov.
6: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Z
1: Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar v Košiciach na Slaneckej obojsmerne. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
6: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Počúvate 80-ky po 8 z Rádia Vlna.

0: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Woodtem, Za horami, za dolami a Brother. Viac na sebechleby.com.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: 80-ky po 8. Rád.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Hovorí sa, že písmeno R v pondelku znamená radosť.
2: Čo?
1: No, veď práve.
2: Čo?
1: Som ti rozbehol trošku hlavičku, som si všimol, že si tam hľadala to R-ko. Paradajky.
2: Aha.
1: Ešte pred 206 rokmi sa ich ani nedotkli, lebo boli presvedčení, že sú toxické a že zjesť ich znamená istú smrť. Potom sa však na scéne objavil istý muž menom Robert Johnson. Na posedenie zjedol 24 kg paradajok.
2: 24 kg.
1: A prežil a zmenil gurmánske dejiny. Som sa ťa chcel akurát opýtať, že či si bola v zoologickej a že koľko rokov.
2: A kedy ma pustili na priepustku do radnej show?
1: Aj tak slávny český herec Vlasta Burian v minulosti podaroval pražskej zoologickej záhrade dvoch tuleňov. Odkiaľ mal tuleňov, nevieme.
2: To som chcela, ale... že zlatý, ale odkiaľ ich zobral.
1: Áno, odkiaľ zobral. Ondřej Gregor Brzo Bohatý, keď som sa s ním rozprával, naozaj veľmi príjemný človek, aj v tej talk show bol taký naozaj vtipný, charizmatický. Mm-hmm. No a potom, keď začal hrať na klavír a spievať do toho, tak som pochopil, prečo sú všetky do neho zamilované. A ja som sa skoro. To je neuveriteľné, že nejaký chlap je takýto talentovaný a vo veku 43 rokov má toľko vlasov. Lebo vieš, akú má hrivu.
2: Viera na klavíra má vlasy, odpadla som s teba.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Už zajtra ráno od 5. 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: 80-ky po 8.